Herren så til Sara som han hade sagt, och Herren gjorde med Sara som han hade lovt. Sara blev fruktsommelig och födde Abraham en son i hans alderdom, på den fastsatte tid som Gud hade talt till honom. Och Abraham kallade den son han hade fött, den som Sara hade fött ham, Isak. Och Abraham omskar Isak, sin son, då han var 8 dagar gammal, således som Gud hade befalt ham. Abraham var 100 år gammal då han fick sin son Isak. Då sa Sara: Gud har gjort det så att jag må le. Alla de som hör detta vill le av mig. Och hon sa: Vem skulle väl ha sagt till Abraham att Sara ger barn och de? Och nu har jag fött ham en son i hans alderdom. Och gutten växte upp och blev avvänt, och Abraham gjorde ett stort gästebud den dag Isak blev avvänt. Och Sara så att Egypta kvinn Hagars son som hon hade fött Abraham spottet. Och hon sa till Abraham: Driv ut denne trällkvinne och hennes son, för denne trällkvinnes son skall icke arve med min son, med Isak. Det skille som är i natur, i väsen, i karaktär mellan disse två, det uppenbares nettopp i den spott som kommer till syne här. För disse två kan efter sin natur och sitt väsen icke smälta samman och bli ett, om de aldrig så mycket är Abrahams barn bägge två. Och slik har det varit från den dag av att det som är fött av köd, det har aldrig kunnat finna sig i och acceptera att det är något som är fött ovanifrån. Det må förnekta, det må förkasta, det må förfölja det som är av Gud. Det har alltid varit kännetecknet. Slik som det skedde med att Jesus och apostlarna blev förföljt senare. Det måtte förfölja det som var av Gud, med slike ord som vi möter i Romarbrevet för exempel. Skall vi då icke, slik som vi spottes för, synde för att nåden ska komma därav? Eller, sånt som det senare står, skall vi då icke bli ved i synden för att nåden ska bli desto större? Det att leva av tro alene och bara på ett löfte och intet ha och skulle yta eller bringa själv, det förekommer köd som har kraft i sig allt för lättvint. Det är allt för lite allvar i slikt. Nej, kan man spänna musklerna och anstränga sig, då är det allvar. Men den fattige som står där och icke har något att ge, han kan ju inte det. Och så får han höra: det är för lättvint, det är för smått. Och så vill köd icke vita av den slags. Och så får de höra att de är en fara för all sann gudsfrykt och all sann tro, de som lär oss lik, att du må få det för att leva. Och icke bara är det slik att detta är något som är slik i sin begynnelse, det var vi ju inne på igår, att Abraham måtte leva av tro lika till sin dödsdag. Slik som det står i inledningen till Romarbrevet: den rättfärdige ved tro skall han leva. Det betyder ju att han skall leva alla sina dagar ved tro. Det är inte bara att han kommer till liv ved troen, men att han också skall fortsätta att leva alla dagar på de samma premisser. Det är för lättvint, säger ködet. Och så är fiendskapet där, så är förföljelsen där. Av och till bara som något du förnämmer vagt,
og av og til skarpt uttalt. Og så spottes der. Men la det også være klart at dette skillet som åpenbare slik, det er nødvendig at det får lov til å bli stående der. For Isak sin egen del. For at han ikke skal smittes av den samme ånd. Det er jo ingenting den Herre Jesus advarer oss så meget imot og så alvorlig imot som den bestemte sak som kom fra fariseerne. Ta dere i vare for fariseernes og saduseernes surdeig. Hvorfor advarer Jesus gjentatte ganger for denne ånd at den skal komme inn iblant oss? Fordi det ligger oss i blodet det å være fariseer. Den gamle Adam og den gamle natur er just kjennetegnet av fariseisme og selvrettferdighet. Han vil gjerne være religiøs. Det er ikke måte på det. Og nettopp derfor er det Herren må advare mot dette, for at det kan stå et skarpt skille. Og når han bruker ordet surdeig, så er det nettopp for å gi til kjenne at det skal bare lite grann inn av denne ånd, så vil den snart komme til å bre seg og til å vokse, til det fyller alle ting, og dermed ødelegge og forderve alle ting blant Guds barn. Skillet er nødvendig for at den ånd som er ovenfra skal bli bevart. Og derfor lyder også det ord som står her, driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for hun skal ikke arve. Og det har vært sagt at dette er noe av en hovedsak for forkynnelsen i dag, å drive ut den ånd som har disse kjennetegn. For den ånd som bærer i seg det som kommer ovenfra, kan være enerådende. Om det enn var slik for en Abraham, at Gud lot han vente i 25 år før løftets sønn var født. 25 år, som fra denne side sett var en eneste sammenhengende trosprøve for ham. Så vet vi og skjønner vi at denne sønn, som har vært prøvelsens sønn, han er også gledens sønn. Og derfor blir han hetende Isak. For det er bare det som fødes som en slik frukt som bærer i seg gleden. Isak betyr jo man ler. Og her var det tale om tre slags latter. Du har Saras latter når Herren kommer og sier et år forut for dette, som vi leser om i 1. Moseboks 18. kapittel. Om ett år fra denne dag skal Sara føde en sønn. Så flirer Sara inn i teltet. Skulle jeg som ikke har det på kvinners vis, jeg som er 90 år, bli med barn? Det var vantroen som talte. Og så har du deres glede som klinger med i latteren, og det er den andre slags latter. Gleden over å se at her er hans kommet og har oppfylt sitt løfte. Han har vist seg sannferdig og allmektig. Han har vist seg som det han alltid har sagt han er, han som kaller liv frem av døde, og lar det spire frem av tørr jord. Og så den siste slags latter, den som lyder fra Ismaels munn, spotten ifra denne verden og det selvrettferdige. Det er den tredje slags latter. Alt dette gripes sammen i navnet som han bærer, Isak.
Og så kan vi spørre, hvordan kommer det så til syne at Isak er den rette arving til Guds løfter og til velsignelsene? Det er noe vi gjør vel i å stanse for. For ser vi et øyeblikk på fortsettelsen i historien til disse to sønner, så vil det for det ytre øyet se ut som at det er Ismael som er arving. Han er den som raskt når stor styrke. Han blir mektig. Vi leser i 1. Mosebok 26. kapittel, nei, unnskyld, 25. kapittel, ifra vers 12. Dette er Ismaels, Abrahams sønns, ættetavle. Han som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trellkvinne. Dette er navnene på Ismaels sønner, de navn som de har i sine ættetavler. Nevajot, Ismaels førstefødte, og Kedar, og Abdel, og Mibsan, og Misma, og Duma, og Massa, Hadar, og Tema, Jetur, Nafish, og Kedma. Dette var Ismaels sønner, og dette var deres navn i deres byer og leire. 12 ættehøvdinger. Ismaels leveår var 137 år. Så oppgav han ånden og døde, og ble samlet til sine fedre. Raskt spirer Ismael frem. Raskt får han 12 sønner, som hver av dem blir til folkeslag, som får makt og legger større områder under sin innflytelse. Man skulle tro at her var velsignelsen, for han har jo medgang. Han lykkes raskt, og ser det ut til, uten motgang og prøvelse. Mens Isak da, på sin side, hvordan går det med han? Først går det år på år uten at han får noen hustru. Og når han først får henne, må han også bie år etter år på å se avkom, at Gud skal oppfylle løftet til han om velsignelse. Og i det 20. året av sitt ekteskap kommer Jakob og Esau. To som lever i innbyrdes kiv og strid alle sine dager. Velsignelse fra Gud i det liv. For det ytre øyet ser det ut til at det er Ismael som hadde velsignelsen. Og slik er det jo man taler i dag også. At det liksom er selve kjennetegnet på Guds velsignelse, der du ser det fremgang og det lykkes, der det er vekst og det går bra til. Mens der hvor det hele liksom står, hvor det ingenting skjer, hvor det ser så smått og så puslet ut, skulle Guds velsignelse være der, skulle den hvile over slike? Det virker urimelig for kjødelige øyne. Men den åndelige sannhet er just den samme i dag som den gangen. Det er han som ikke ser. Det er han som må bie. Det er han som står der som liten og hjelpeløs, som er arving til løfte og velsignelse. Om kjød sier aldri så mye annerledes. Dette henger just sammen med den pakt som Gud sluttet med Abraham, og som ble gitt videre til Isak som arving. En pakt som hvilte på et helt bestemt grunnlag, som vi leser om i det 17. kapittel i 1. Mosebok. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Gud, den allmektige. Vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Jeg vil gjøre en pakt mellom meg og deg, og jeg vil gjøre din ett såret tallrik.
Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa, «Se, jeg gjør en pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk. Ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Og jeg vil gjøre deg såre fruktbar, så du blir til mange folk, og konger skal utgå fra deg. Og jeg vil opprette en pakt mellom meg og deg, og din ett etter deg, fra slekt til slekt, en evig pakt. Så jeg vil være din Gud og Gud for din ett etter deg. Og jeg vil gi deg og din ett etter deg det land hvor du bor som fremmed, hele Kanans land, til en evig eiendom, og jeg vil være deres Gud. Deretter sa Gud til Abraham, du skal holde, eller du skal ta vare på min pakt, du og din ett etter deg, fra slekt til slekt. Hva er denne pakt? Ordet pakt, det betyr i Bibelen en bindende avtale mellom to parter. Og som dere er kjent med, finner vi i skriften to slags slike pakter. Det er lovpakten, og det er nådepakten. Og det som kjennetegner Guds pakt med Abraham her, det er at dette er en nådepakt. En bindende avtale mellom to parter. Lovpakten har det som kjennetegn, at Gud sier, dersom du gjør slik og slik, så vil jeg gi deg slik og slik. Det er en pakt som er kjennetegnet av betingede løfter. Dersom jeg på min side oppfyller betingelsene gitt i loven, så vil Gud på sin side oppfylle sine løfter om liv og velsignelse. Men nådepakten har et annet kjennetegn. Det er en pakt som er ubetinget. Her kommer han som er Herre og lover, uten at noen betingelse skal oppfylles, at jeg vil gi deg, jeg vil sørge for deg, jeg vil velsigne deg, som en ren nåde. Og da består det altså dypest sett i at han som er den levende Gud, binder seg selv til å oppfylle hva han har lovet. Mens den som er løftets mottager, står der som det, og ingenting annet, en mottager som er ubundet og fri. Og derfor er løftets pakt en evangeliepakt, som er forbildet på den nye pakt, og slik anvendes og utlegges den jo i det nye testamentet, både i Romerne 4 og Galaterne 3 og 4.

Det är skrivet: Vär glad du ufruktbare som icke föder. Bryt ut och rop du som icke har veer. För den enslige kvinnes barn är flera än hennes som har mannen. Och så står det like för: Det Jerusalem som är där uppe, det är fritt och det är vår mor. Abraham var vid löfte, blitt arving till den nye Guds rike, till den nye stad som har de faste grunnvoller, mens han vandret om i telt. Blitt arving ved et løfte der Gud bandt seg selv. Og så synges det slik i salme 87, som jeg tror vi skal slutte av med her. Som griper løftet likesom i en søm. Løftet om den evige stad med de faste grunnvoller. Den stad han har grunnfestet på de hellige berg. Sions porter elsker Herren fremfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om deg, du Guds stad, Sela. Jeg nevner Rahab og Babel blant dem som kjenner meg. Se, filisteren og tyrieren med etioperen, denne er født der. Og om Sion skal det sies: Hver og en er født der, og han, den høyeste, gjør det fast. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si: Denne er født der. Og de som synger og danser skal si: Alle mine kilder er i deg. Ja, for den som lever slik med Gud, under løftet, der er

alla hans kilda i Gud, ingen kilda i en cell och i ens eget bröst. De synger och dansar för de är Isaks barn, glädens barn. Och de har löfte om den stad som har de faste grundvålar. Där har de jämnstansrätt, för där är de fött, fött ifølge löfte. Ære være dig, du hellige og treenige Gud, som har gitt din sønn til vår soning og til vår frelse, for at vi skal ha en fast grunnvoll og en fast stad der vi skal få komme. Takk, Herre, at du intet har bundet eller knyttet til oss. Amen. Vi synger til slutt sammen, velt alle dine veier.

0: hör en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 11 oktober. Texten henter vi från 1 Thessalonikerbrev 5 kapitel och det 16 vers som lyder slik i Jesu namn. Vär alltid glade. Rosenius skriver: Här säger någon, glädje i Herren är en troens och ondens frukt. Den kan en inte bara ta sig till för den blir gitt. Den kan inte skapas genom förmaningar. Och det är sant. Men kärlighet, ydmykhet och vänlighet är också troens frukt. Och apostlarna förmante också till detta. På samma måte förmanar de oss också till att ha denna ondens frukt, gleden i Herren, och säger: Vär alltid glade, för detta är Guds vilje för dere i Kristus Jesus. Och gläd er alltid i Herren. Gläd er i Herren alltid. Så bör vi då sträcka oss efter denna gleden och använda all nådens midler för att det kan ske. Mister vi troens glede, då mister vi också alla andra gaver och krafter. Så är det någon som säger, glede är ju ett resultat av omständigheterna. När jag har grund till att glädja mig så blir jag glad. Men hur kan jag glädja mig när jag bara upplever sorg och nöd? Detta är en rätt skildring bara av den mänskliga och kötliga glädjen. Men aposteln säger, som sorgfulla men likväl alltid glad. Och han säger också, jag är överlycklig mitt i all vår trängsel. Och gläder i Herren alltid. Igen vill jag säga, gläder. Är du ännu ett vantro mänske kan du nog inte glädja dig i Herren. Och där är din glädje avhängig av din dagliga situation. Men ett Guds barn har en dyp och innerlig fred som gör att han kan glädja sig och som mitt i trängseln. Likväl må ingen uppfatta detta som att de yttre omständigheterna icke verkar in på ett Guds barns hjärta. För så länge de lever i den i hytten känner de nog hvordan det svir. Asaf bekänner att mitt hjärta blev fyllt av bitterhet och det stack mig i mitt inre. Jag var som en dåre och ett vilddyr överfor dig. Men hör om den glädjens kilde han framdeles har, för han tillför: Likväl blir jag alltid hos dig. När jag bara har dig har jag inte lyst till något på jorden. Och men mitt kött och mitt hjärte svikter, så är du Gud mitt hjärtes klippe och min arvedel till evig tid. Det är ett slikt hjärte vi talar om här. Ett vantro mänske har inte något som helst grundlag för att glädja sig i Herren. Enten är de upptatt med all slags avguder, lättsindig och totalt jordisk, eller de är fanget av loven i träldom och rädd för Gud. Och uppmuntrar slike till glädje i Herren vill det vara detsamma som att försöka få vannet till att bränna. Ett vantro människa har det heller ingen grund till glädje. Det är bara det ynkligaste vanvidd att ett världens barn ett enst ögonblick kan le. Det lever ju under den allmäktiges vrede och är på väg till den evige död. Så är det där heller inte någon apostel som har uppfordrat slike olycklig människa till att glädja sig. Till dem sägs det däremot: Gråt og klag på grunn av alle de ulykkene som skal komme over dere. Nei, her tales det til de gjenfødte nådebarna, den allmektige Guds venner. Og disse har virkelig grunn, ja, all mulig grunn til alltid å glede og fryde seg, selv når de verste jordiske ulykker og sorger rammer dem. De er bestandig lykkelige. Om de ikke alltid er glade, er de likevel alltid lykkelige, og derfor bør de da også alltid glede seg. Men ingen kristen mestrer ennå den kunsten å alltid glede seg. Følelsene går sine egne veier, og veksler som skyene på himmelen. Likevel har de alltid grunn til å glede seg, fordi de alltid er lykkelige. Se, dem som holder ut priser vi salige. For det andre finnes det også en dypere glede enn den følelsene gir oss, en samvittighetens, en troens glede som sier: «Jeg er likevel glad, selv om jeg akkurat nå ikke kjenner så mye til gleden, er jeg likevel glad for at jeg har en Herre som er min venn, en skatt som langt overgår alt annet.» En slik glede er det de kristne bør ha. Det er dette apostelen formaner til når han sier: «Gled dere alltid.» Men han oppgir også grunnen til dette, for han tilføyer: «I Herren.» Legg merke til det. «I Herren.» Ikke i gull eller sølv, ikke i selvsikkerhet og oppvisning, ikke i helse eller styrke, ikke i kunst eller visdom, ikke i makt og ære, ikke i vennskap og popularitet, ja, ikke engang i gode gjerninger eller hellighet. For alt dette vil bare bli en bedragersk og falsk fryd. Dette er ikke noe dere skal få glede dere i lenge, hvis dere er ekte barn som lever i Guds hellige ånds skole. Dette er også en farlig glede som drar hjertet bort fra Herren, og han vil være sine barns eneste glede og skatt. Alt dette gir også en kort glede, selv for verdens mennesker. Hvis dere derfor vil glede dere alltid, ja, i all evighet, må deres glede være i Herren. All annen fryd, selv over Herrens gaver eller over sin helliggjørelse, kraft eller gode gjerninger, det er en farlig fryd. Det får vi en tankevekkende lærdom i gjennom vår omsorgsfulle og våkne Herres raske advarsel til disiplene, når de opprømt forteller hvordan de i Jesu navn hadde drevet ut djevler. Han sa: «Gled dere ikke over at ånden er dere underlagt. Gled dere heller over at deres navn er skrevet opp i himmelen.» Herrens ånd advarer oss på samme måte gjennom profeten: «Den vise skal ikke rose seg av sin visdom. Den mektige skal ikke rose seg av sin makt, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av at han har forstand og kjenner meg.» Herren har en brennende nidkjærhet. Han tåler ikke at hans brud har sitt hjertes glede og sitt hjertes skatt i noe annet enn i ham.

Det värste är de falske undertakene, sa en scenarbeider. Jag jobbar med att hänga upp lyskastare och högtalare I stora haller föran konserter. Uppe under takbjälkarna kan det vara upp till 30 meter ned till betonggolvet. Det är farlig arbete så vi får gott betalt. Och jag är inte rädd för att se ned. Men det som jag inte liker är de falske undertakene, de akustiske lätta flisene eller spinkle undertak like under mig. De skapar en falsk trygghet. Skulle jag falle, kan de inte stanse mig. De får mig till att vara uforsiktig. Med andra ord, det är inte så farligt när vi vet att något är farligt. Då passar vi på. Den onde djävulen själv är inte så upptatt av att skrämma liv av oss. Han prövar hellre att lura oss in I slövhet och sövn. Det skriver aposteln Peter om I sitt första brev, där han uppfordrar de kristna till att vara på vakt. Vär edrue våk, deres motståndare djävulen går omkring som en brölande löve och söker någon han kan uppsluka. Stå ham emot, faste I troen. Någon tänker, det är inte så farligt om jag trixar med någon bilag, fixar en falsk sjukmelding eller skaffar mig någon extra intäkter. Ett litet äventyr med en annan kvinna gör inte så mycket när ingen uppdagar det. En utspekulerad hevn smakar sött och ingen skönner att det är jag som står bak. Slik prövar den onde att övertala oss till att tro att ett andligt fall inte är så farligt. Men synden får alltid följer. Vi dras in I ett hemlighetskrämeri, vi lägger lock på sannheten, ja, eftervärt kan vi uppslukas av det onde, som Peter säger. Det är en viktig värdi som heter att våke. Det innebär att vara åndelig edru, vara faste och klare till att yta motstånd mot fristelser och det onde. Och bryta bud som Gud har gett är risikabelt. För det ene för det lätt, det andra med sig. En våken kristen kan falle, men bringes fallet strax in I lyset från Gud och ber om tillgivelse och bryter med det onde. La oss därför inte sova som de andra, men la oss våka och vara edru, står det I Bibeln. Och Jesus sa, våk och be för att riket må komma I fristelse. Ånden är villig, men kjødet är skröplig. Många elger och rådyr blir påkört på vägarna våra. Jag har läst att den mest kritiska tiden är på hösten. Då är dyren så upptatt av att parra sig att de är mindre på vakt överför trafiken. De är på en måte upphängt I sex och så blir de slöve överför det som är farligt. Kan de ha något till felles med människor? Intet ont kan överraska oss hvis vi våker. Intet ont kan skada oss hvis vi ber, är det sagt. Att vara våken är att ha ett realistiskt förhåll till världen, medmänniskorna och mig själv. Jag vet om mina svagheter. Jag vet var det är farligt att vara. Jag håller mig tätt till kraftkildene och tar till mig sund, andlig mat. Jag är rädd för de falska takene. Som får mig till att tro att det inte är så farligt att falle. Paulus skriver, våk, stå fast I tron, vär mandige, vär stärke. Och en gammal salme säger, nådens helion vill förstyrra din sövn. Salig är du om du våker.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: La oss be sammen.
2: Når du orker eller lommer det så ofte.
1: Gode Gud, himmelske far.
2: Bore Milan eller Sachi.
1: Vi takker deg for denne fine dagen du har gitt oss.
2: Vi gitt ditt å. Den kjappe bæg vi åtsmøterne hadde mig i.
1: Og så vil vi takke for denne mulighet vi får.
2: Ja, jeg må ikke gitt ditt den veier å se det, meg mye gjort.
1: Til å samles om ditt ord.
2: Gå bæst at jeg ikke hos han i birra.
1: Og nå ber vi her at ordet må bli levende for oss.
2: Ja, det er råkket eller mer, så ni kan skjel innkjente min siste.
1: La oss få kjenne at du, Herre, er i ordet.
2: Det er ikke min død at han er herre, under lese han i siste.
1: Selv om vi kjenner oss skrøpelige, så er du i ditt ord. Og du er sterk og mektig. Herre, samle nå oss alle om ditt dyrebare ord. Amen.
2: Amen.
1: Vi skal lese en kjent beretning fra Lukas evangeliet kapittel 17.
2: Men jeg lukker høydoktus møytelus av bibelisten kjeden opplukker kapittelist oppe lukkas og lukte.
1: Og det er fra vers 11 til 19.
2: Ja, nå vi lukker at den oppe åkten opplukker verser i skoktelukker de. Åkten opplukker de.
1: På veien mot Jerusalem drog han gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han skulle gå inn i en landsby, kom 10 spedalske imot ham. De ble stående langt unna og ropte, «Jesus, mester, miskunn deg over oss!» Da han fikk se dem, sa han, «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på veien dit, ble de rene. Men en av dem kom tilbake, da han merket at han var blitt frisk. Han priste Gud høylytt, kastet seg ned for Jesu føtter og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, «Ble ikke alle 10 rene? Hvor er da de 9? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren?» Og han sa til ham, «Reis deg og gå hjem. Din tro har frelst deg.»
2: Ja, det er på hovedet. Kosonli vaatsulemen Jerusalemi. Tema nais on Samaria jada ja Galilea jada. Ja koson poodi muhtun siiti. Te pohti logis pihtale suluma suoutel. Kudet tjutju kuhkineerit. Ja sii, paidat jieneidäset ja telke. Jeesus, ohpa hädji, armihumin patsili. Ja kun on onni siin, te selkis on sitkidi. Ulkit ja chai heikki hiedjai tästä pahpaidi. Ja te tahpa huuai, kosi letse eri mannaamen, te sii puhtas tuve. Mutta okta siis, kun on onni ja te son li tervast mahtu juun. Te mahtseis on roktut ja raamidi ipmillä alla jienoin. Ja son loihtati muodutis ala suu julkihouti ja kiihteli suu. Ja son lei muhtun samaritanalas. Te vastidi Jeesus ja selki. Eiko logis puhtistuvun. Muhtu kos lähtat ohtsis. Eiko ohtake kaunon kohte mahtsi ruktuhi mili kunniettit. Erekoda vieris olmus. Ja son selki sunni. Tjöjil pajas, volke, tu osku, le bäst ändå. Amen.
1: Jesus är på väg mot Jerusalem.
2: Jesus är välvärtsulemen dock och Jerusalem är golig.
1: Han har kommit till gränslandet mellan Samaria och Galilea.
2: Så han är båten den rai dock i Samaria och Galilea kaski.
1: Och han är på väg in i en landsby i området.
2: Jesus är välvärtsulemen dock och kaupus i Salpö, den bajken.
1: I det han närmar sig byen kommer tispedalske emot han.
2: Jag går så ni lahka och jolta med den kaupuka. De båter låg i olomasuolta.
1: De visste nog nu om vem Jesus var.
2: Det kan de inte vara mot om du gick Jesus lei.
1: Och de sa.
2: Ja nu sin selkige.
1: Jesus mäster. Miskunn dig över oss.
2: Jesus den bästa, armi min bacili.
1: De visste att Jesus hade tagit sig av syke förkomna människor för.
2: Så det är där när Jesus ska leva den ja puhtisten det där med makten outolju puhti jolmoit.
1: Och nu hade de hopp om att Jesus ville gripa in i deras liv.
2: Ja där sa vi siakal, där kan Jesus kan bohti sin elima sisa.
1: Med helbredelse och legedom.
2: Där var smärta ju min ruppmarschi.
1: De hade antagligen väntat att Jesus skulle komma bort till dem.
2: Ja, så läcker vissa sig i våret att Jesus skulle gå bort till just sin lusa.
1: Och lägga sina händer på dem.
2: Ja, bitte så gärna i sinala.
1: Men Jesus gjorde inte det.
2: Måste i all Jesus skall den dagen.
1: Däremot sa han, gå och vis där för prästerna.
2: Måste som sälk i bajsa att det vore här man i tjej inte heta jätte pappa.
1: Ja, det adlöd Jesus och gav sig i väg.
2: Ja, så gulle mig Jesus sälk i en os i vore den maski.
1: Och mens de var undervejs.
2: Jag går sig jag läcker vartulemen dock.
1: Så skönte de att det hade skett en stor förändring i deras liv.
2: Det var man säkert säga att allt klita på huvan jaga stora erhus i nällimis.
1: De var blivit rena.
2: Se han läcker där bort i stoen.
1: Tänk att de var blivit helt rena.
2: Hjortas detta, gos i läcker ajpas bort att det skedde.
1: Och nu slapp de att säga det som de hade sagt i en lång tid.
2: Ja, alltså är det arbetsen sagt en sälk i tisan i majsillike håkan guksäk i tjada.
1: När de mötte människor på vägen så måtte de ropa från lång avstånd.
2: Att det går sin båte olom i hotell så tror vi ju aika guskin eresus.
1: Uren, uren.
2: Att det sille nu puhtismehtumat, haipas puhtismehtumat.
1: Ja, det måtte de ropa.
2: Det är inte färdigt i Jorvåhållet.
1: Men nu var alla de tio väldigt glada för att de var blivit friska.
2: Och alla kan läcka bort att låg i skedden och illyg och sig läcka dervast makt och jorden.
1: Men lägg märke till detta.
2: Mot och märke ställt han.
1: Det var bara en av de tio som kom tillbaka.
2: Kolidus är åkta sist den låg i smidjorki i rått och låta.
1: För att tacka och prisa Herren.
2: Gittin dihti, majnun dihti, Herra.
1: Han priste Gud i höje toner.
2: Som gal ramid i Herra alla genöj.
1: Han kastet sig ned för Jesu fötter och tacket ham.
2: Ja nu som lojtad i Jesus kippies alla Jesus och julkikur, jag gittar liso.
1: Tack Herre, du som har gjort alla ting väl.
2: Kiitu Herra, ton kuhtele puo aasi tahkan purrin.
1: Men det står att denne mannen var en samaritan.
2: Och nu kun tjuttui taas, att ta honnus lei samaritanalus.
1: Han hörte icke till Guds eget paktsfolk.
2: Det är kullan, detta ippmille Jesus olmuje.
1: Och så måtte Jesus säga detta. dette.
2: Ja, det er for ikke Jesus selv i tausene.
1: Ble ikke alle ti rene?
2: At det jeg går på at det lå i stedet noen.
1: Hvor da de ni?
2: Jeg går på at alle lette åktis.
1: Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake?
2: Jeg går en åktige ære sys, ære gå da hamas ålmurs, men jeg går lige rått og låte solotra.
1: For å gi Gud ære?
2: Geit inn dit jeg kunne inn ytmelig.
1: Nei, det var ingen andre enn denne fremmede.
2: Nei, ille nok det ikke er jeg og det Hamasonmurs.
1: Som kom for å gi Herren sin rettmessige takk.
2: Godt det både Herre Losa så røvde skilte sin.
1: Og Jesus hilste ham på følgende måte.
2: Ja, Jesus der var i så deinelagen.
1: Reis deg og gå hjem.
2: Tjåtja paja se volker åkt og søtt.
1: Din tro har frelst deg.
2: Du åsko han le best enn du.
1: Samaritanen hadde opplevd en fullstendig fornyelse i sitt liv.
2: Ja, det samaritanen skal li almosa han. Ollis dervas mahtu jubun, odas mahtu jubun elima.
1: Han hadde blitt helbredet fra sin ödeläggande sjukdom.
2: Gåson i all dervas makt och jubundan så påtalvasas mig bebildigst i så.
1: Och han hade upplevt en åndelig renselse och förnyelse.
2: Ja, sån i måsa han där vojnelers buktast och så. Ja, dervas makt och jubi.
1: Han hade också fått upplevt no av det skriften säger.
2: Ja, sån i majta i måsa i bästen dan jöjda majt tjala mojtala.
1: Jesu Kristi Guds sønns blod.
2: Jesus Kristus er ytmil barn i vara.
1: Renser oss fra all synd.
2: Mi buktiste min, på min suttus ere.
1: Du og jeg, vi har hørt om denne takknemlige samaritan mange ganger.
2: Sikke donje mun, vi lekk ulla nu mange i den samaritan eller tjabirra.
1: Berättningen hører til barnelærdomen.
2: Ja, det er tjalus ja muistelus, muistele, manna, vuoda, orpu, birra.
1: Og i dag vil vi spørre hverandre.
2: Ja, det er laiku hånd, mi gjerra, kud kummistemmet.
1: Hva har denne teksten å si til oss i dag?
2: Nå mai haiku ja sahta da teksta mikki muisteli hie tjai talonne.
1: Du, det første teksten vil minne oss om i dag er dette.
2: Da forstås meg ikke tekstet jeg om ikke jeg måtte hitte oss ledet.
1: Jesus har makt og kraft til å hjelpe syke.
2: Jesus er slett fatt meg. Jeg gjør det forstås at det bortes til bort på den måten.
1: Forkommende mennesker også i dag.
2: Meite jeg kan på den løsa og lukke Lossa huoda i hulte, som tahtu su slefa, mu vil onnen ajan tahkaat.
1: Jeesus har all makti sine händer.
2: Ko Jeesus is lea puffa, mu su kiedain.
1: Og dersom vi ber til Jeesus for en syk.
2: Ja ko mi rohka edellä, että Jeesus i outa puhtsi ulmo outes.
1: Kan vi noen ganger få uppleve store og forunderlige ting?
2: Det sahti mi kui muhtuna ikki muosa itaan, että tahpa huua stora outulos vuotta suinna.
1: Vi ropte til Herren fra dypet av vårt hjerte.
2: Ja, da turvo sin vaimus täset, Herre, oba vaimus.
1: Jesus hjelp denne mann, denne kvinne.
2: At Jesus vekket om dannisen og lukmå.
1: Slik at de kan få sin fulle helse og førlighet tilbake.
2: Nå at det holder satt av at du så på så kjøret både i fam og så rukmars i mis hos og lemars.
1: Vår bønn var antakelig ikke så sterk. Og så fin.
2: Nei, min råkka, du skal i søytan lære meg sånn noe kjøre, jeg noe ågås.
1: Men den nådde opp til Jesu øre og hjerte.
2: Må han nok det holde, ikke Jesus er velje i vei.
1: Og noen ganger fikk vi oppleve å bli bønnhørt.
2: Ja, måtte hun ikke mye kjøtte. Att det är kullan min råkosa.
1: Jesus grep in.
2: Gå Jesus på min sisa.
1: Och den vonde situation blev helt förändrad.
2: Ja, det minns vi bara jag var vid min syster, där sätta i Aipsärlagagen.
1: Det var kanske en sjukdom som gick mot döden.
2: Vet jag väl någon och jag lämnade till läkar på som vårta mitt allvomeliga min golvig.
1: Men sjukdomen väntade och det blev till liv.
2: Må på att jag låste att jag ger dig att sätta i för sådda i Elinsunni.
1: Den syke fick uppleva något av det som står i salmet 118.
2: Ja, det borde jag muspäsa i måsa hittam i tjöjtjöd upp en tjöd i jag gavtan och plåga salmet.
1: Jag skall icke dö.
2: Mån inkalka jag mitt.
1: Men leve.
2: Mot och älligt.
1: Och fortäll om alla dina välgärningar.
2: Ja, mojtali herre sitta på du bor i tag och birra.
1: Så vill dagens text minnas om detta.
2: Det är ägog mycket för vi texta mojtali tan.
1: Att vi har stor grund till att tacka och prisa Herren.
2: Och minst det stora agga till sitt gitt i hemajn och hiramid i hittmila.
1: För alla hans välgärningar emot oss.
2: Vår så bor i dag och i hotas mycket.
1: Men mång en gång glömte vi att tacka Gud.
2: Måten om man ägna kert i det var jag duktig med mig gitt i mig hittmila.
1: För alla hans välgärningar emot oss.
2: Och så bor i dag och i hotas mig som jag är mycket.
1: Vi blev nog glada då vi upplevde Herrens goda och mäktige ingripen i våra liv.
2: Vi illa sig mig själv dagarna goda herra, både dattu jag, både båta, både i min älgma sisa.
1: Men någon gånger så var det ingen glädje.
2: Måste det ni chatta igen nu på i på hajki chatta nu illo.
1: Och det var heller inte någon form för tack.
2: Ikke lände gå gitt i mjölla.
1: Jo, vi kände kanske en slags glädje här inne.
2: När vi sökte i mig kallt av den jökalagaste gå ilod upp i min vagnostämme.
1: Men vi glömde att tacka Herren.
2: Måste annorlunda vara allt att i mig gitt i mig herra.
1: Det kan hända att den store kongen David också hade upplevt något av detta.
2: Vet jag väl nu att den stora kongen David, men inte limosa han just i den samma.
1: Ja, antagligen enkelte gånger.
2: Måste hon alltid sista gått.
1: Hör vad han säger i psalm 103.
2: Jag gulade all mig som tjälkade upp en tjödig gammal psalm sista.
1: Min själ lov Herren.
2: Musil om mig och Herre.
1: Ja, allt som i mig är ska lova hans helige navn.
2: Jag på min mors lä, kalka mig och Herami ditt honoma.
1: Min själ lov Herren.
2: Musil om mig och Herre.
1: Och glöm icke. Ikke alle hans velgjerninger.
2: Ja, alle gevajal duhte bote i så burita gud.
1: La du merke til hva han sa til slutt.
2: Ja, merkes ikke om meg som selkida slåpes.
1: Glem ikke alle hans velgjerninger.
2: At alle gevajal duhte falgit i mis bote i så burita gud.
1: Och du så många gång du och jag glömt att tacka Herren.
2: Oj mamma, anka gert i detta mig vajalduft i tonja munna, gitt i mig herra.
1: För alla hans välgärningar.
2: På att det så bor i dag och i hotas mycket.
1: Vi la märke till det som skedde.
2: Vi märker sig mycket damm i dag på huvud.
1: Men vi låt icke tacken få lov till att gå den rätte vägen.
2: Må här milo i den gistu som anna allmocken den röftes våg i mjölde.
1: Herren fick icke den tacken han skulle och burde få.
2: Ja, herra i ödjön den gistu som mig som lyftsjukalken ödjot.
1: Därför tränger vi oss stansa upp för förmaningen och påminnelsen från kong David.
2: Ja, den dikta där psyke mig bisanit ulle halle sitt. Stav, konagas stavet har nevag i sanit ochkoj.
1: Min själ lov Herren.
2: Jag tälkit i sanit, musil om mig och herra.
1: Og glem ikke alle hans velgjerninger.
2: Alge fall var jeg dette på herra burit dagut.
1: Du må love herren min sjel.
2: Don galka mig nu herra musillon.
1: Du må takke og prise ham som grep inn i ditt liv.
2: Don galka kjeti heram i ditt su. Båtan åttesmajtona så nöddan du elimi.
1: På en helt forunderlig måte.
2: Maj så nattin och åttoløslag i milde.
1: Han så dig och hörte dig.
2: Som sikke ånni och gula i du.
1: Da du lådar och havet och kämpet.
2: Dallega de välja i toppi och raujot ja vurdit.
1: Ja, noen gånger i syndens ödeläggande sump.
2: Ja, då släcker mohtun aiki däckar suttula sjokka husamit.
1: Han tog tak i dig och löftet dig upp av den dype hjärmen.
2: Mohtu sångal bodi du lusa ja lokti du eritän tjänjala smojvis.
1: Han satte dina fötter på fast fjäll.
2: Ja, nu som biai du julkit nana varjala.
1: Och han gav dig ett helt nytt fundament för ditt liv.
2: Ja, så natti du nje aipas odda jorkaluvun elima.
1: Han låt dig gå med faste skritt.
2: Ja, så dyfti du te vadsit nana laukikun.
1: Och du känt att han hade gitt en ny sang i ditt indre.
2: Ja, don tote fältana ja så nyaddan odda laulaka du vaimusisa.
1: Lov sangen för vår Gud.
2: Ja, där i mainun laula min ipmili.
1: Och denna gode sangen kan du få lov till att synge på.
2: Ja, den bor i laulaga salma och som bär laulu ditt.
1: Under hela din livsreise.
2: Tjada du elima maskis.
1: Där som du synger på denna nya sangen.
2: Ja, god om det laulu detta nådda laulaga.
1: Och tackar och priser Gud.
2: Ja, gifta jag mig nu hittmila.
1: Vill du uppleva att det faller lys från Herren in i ditt liv?
2: Det är de kan bäsa måsa i att ta borta tjockas du älgima sisa herras, den odda älgimi.
1: En har sagt det slik.
2: Och det går i tälkarna.
1: Viss dagen är mörk och tung.
2: Att det just är bäivillers lossa jag sävnet.
1: Begynn med att tacka.
2: Alltid ganska gist i höjve.
1: Genom tacken får du hjälp till att fästa blicke på de positiva ting i ditt liv.
2: Ja, den gist i mig tjada. Det är den det går att göra. Den har lovat. Den har lite gist. Både bor i hattaldaga i hotas majtona hodjan.
1: Och du får öje på Herrens många och stora välgärningar i ditt liv.
2: Ja, det är den kallt jag får mig att både dig herra stora tack och majtona tackan du älgimis.
1: Sinne fylles av gled och tack.
2: Ja, mjällelak i död och jord och ilun jag gitt var svåren.
1: Och du kan tacka Gud och si.
2: Ja, någon sagt att har gitt gitt eller himmel och jag tälkigt.
1: Tack Herren, du som har gjort alla ting väl.
2: Gitt du Herre, den de gottade tackan båt, ashihe dinkajt, burrin.
1: Ja, Herren har hjulpet så väl, helt till denna dag.
2: Herre, le väcka min och boris, kitta och najadachaj.
1: Och han har lovet att vara din gode hjälper på hela din livsreis.
2: Ja, sånne loppi en läki, du väcki hedji, tjada du elli maski.
1: Han vill vara dig när med nåd och tröst.
2: Ja, sån aiku, jag halid en läki, du lakka armun, jag jedhusain.
1: I livets tunga stunder.
2: Majtai du elli ma lossa bottu siste.
1: Han vill stötta dig och styrka dig.
2: Sån aiku, nanne du. Ja, gjorde det du.
1: När du må ta fatt på de tunga motbackarna i livet.
2: God om chatta att det går vårsta i valdigt det här vårsta i mannat. Låsa hårda i matu älgima vårsta bortet.
1: Och mitt i det öde örkenlandet kan du få uppleva.
2: Ja, gaskodan maski. Vatjuläge maski. Det är de bästa måsa i aipas era.
1: Att han trär dig när med livets vann.
2: Att det som borta du lackar dina

0: Du elime geinu joksa godat.
1: Vil du kunne si med den gamle gudsmann Moses?
0: Det er ungel dagt utselki. Den Boris ikmira olmobirra Moses sa nit.
1: Han sa disse ord.
0: Sånt han selki deg sa nit.
1: Det er ingen som Gud.
0: At det er gavn og oktage takkar gå ipmil.
1: Nei, det er ingen som Gud.
0: I fall i oktage takkar gå ipmil.
1: Det var dette vittnesbyrd den gamle vandringsmannen Moses avla.
0: Det er i et bare stådest og smaitet ipmil av bare oskovatjolegi. At i orden.
1: Da han stod der ved enden av sin vei.
0: Går så nye gulåpe gertjen så ellima. Tjortjå dem inn.
1: Og løftet sine hender for å velsigne Israel.
0: Ja, bare i de bare så gjerde i seg bore syvn i de Israel.
1: Det er ingen som Gud.
0: Ja, selki. Da jeg jobber gav noe mykige æralagen gå ipmil.
1: Det betyr at vi kan være trygge og tillitsfulle.
0: Ja, da maksa denne, vi satt ditt åskalte seg, ja, du låte vatsjet.
1: Når også vi skal legge ut på den siste seilas her i verden.
0: Gå meit deg mig, eller at den mannen mås ellin lavgitte. Låpa hitan ellimis.
1: Det står så fint i en sang.
0: Nogu judju nu jabba hota laulagis.
1: Han fører deg frelst over fjorden.
0: Det ala vudu bestu juvun vuna i rösta.
1: Heilt fram til den himmelske strand.
0: Det sikker tokku gitta den anmala skaddai.
1: Når döden sin brottsjö du möter.
0: Gå ja, mima. Garra barudun deividat.
1: Vel Jesus dra båten i land.
0: De aigu Jesus kesitu fatnasa gaddai.
1: Du Jesus, han vil dra båten i land.
0: Jo, Jesus da le, kutte dahtu kesitu fatnasa gaddai.
1: Kjære venn, du som her i dag.
0: Ja, rakisus tiban don kutte lehtastal unne.
1: Hold fast i Jesus.
0: Dåla val gitta Jesusis.
1: Hold fast i Jesus.
0: Dåla gitta Jesusis.
1: Så skal han holde fast i deg.
0: Det er eigo som dåla du gitta.
1: Hold fast i Jesus.
0: Dåla gitta Jesusis.
1: Så skal du få lov til å være glad og trygg hele veien.
0: Det er åttjoton lesikki ilus ja åttjibas tjadadu ellimat.
1: Ja, helt fram.
0: Gitta tohko kosale mannamen. Ikmila lusa.
1: Kjære Jesus.
0: Rakis Jesus.
1: Takk for det vi har fått dele med hverandre nå.
0: Gitta saisani joutas mai milipäsen juokaditas.
1: Takk at vi har fått lese om deg, Jesus, som hjelp disse ti spedalske.
0: Kiitos, kun me pääsemme lohkaa taittuu saani, kun kuuleimme, että on tarkas mahte puhtan logi puhti olemme.
1: Och så har vi den tro, Herre, att du också vill hjälpa människor idag.
0: Jälle mistä hosku ja jahku, att on aiku vähki holmi vielä onnena.
1: Ja, vi har fått erfart det, Herre.
0: Ja, Mikael, Herre, bäsen danne i måsahit.
1: Och så vill vi gärna, Herre, att du ska gå vid vår sida på vår vidare livsreis.
0: Ja, det dachtu mi, Herre, att de vatsas i min kåras ja baltas, tjada min ellima.
1: Herre, det är så tryggt och gott att gå samman med dig.
0: Herre, det lär nu åtsipas hårta ja borreda att det unna vatsul i hårtas.
1: Och så vill vi också tacka dig för detta.
0: Ja, det är nåttas min mig haig och gita lite upp.
1: Att du vill vara samman med oss i den sista strid här på jorden.
0: Godon aiku läkki min mielte, den manjemus, den manjemus maskilaukki mista pärna mälte.
1: Tack, Herre Jesus, att du vill vara med helt fram.
0: Kiitos, Herre Jesus, godon aiku läkki min mielte, tjada kitta manjemus pottu vatsai.
1: Och nu, Herre, vill vi be att du må Ta dig av den enkelt av oss, vi som är här nu.
0: Ja, herre, mi rohka alla, att det är en valta, som är

Ja, man har hört mycket allerede. Och det är gott om jag kunde få ha den stillingen så det var sånger. Det var stille för han. Det står en plats att i stillhet och tillit ska lika styrke vara. Och det står och om Marta och Maria. Och Marta hade det travelt med att tjäna han. Att hon hade det så travelt och hon hade inte tankar för henne, står det. Och då skulle hon tro det var bästa sort. Men det var det inte. Det kan vara farligt detta där. För det är något som är viktigare än att vara travel för Jesus. Och det är att vara stille för Jesus. Så han får vara Jesus för mig. För det viktigaste är inte att jag förtjänar han. För då blir jag inte frälst. Men det viktigaste är att han förtjänar mig. För då tränger jag sig med mina portarna. Och då tränger jag ska det bli något kristenliv av. Jag tänkte nog med höra här till öppning om hans syndaras vän. Att jag har lagt fram några böcker nere förresten så det går nog an att köpa. Lite men gott. Det är väl på ett vis. Men där är det han som har skrivit flest av de böckerna i Rosenius. Han har sagt en ting. Där synden och nåden är själens huvudtankar. Där bor Guds hand. Där synden och nåden är själens huvudtankar. Där bor Guds hand. Och en annan har sagt det som så. Ingen kommer till troen på Kristus utan den andliga nöden driver han dit. Och ingen blir hos Jesus längre än nöden varar. Ingen kommer till troen på Kristus utan den andliga nöden driver han dit. Och ingen blir hos Kristus längre än nöden varar. Ja. Så är det i denna världen. Jag har varit i Johannes första brev på de två första mötena. Igår var det basar, då var mycket där. Men jag tror jag ska pröva att stoppa ändå lite mer ifrån det avsnittet. Jag har lagt märke till med både mig och många andra att det är lätt för att bli någon ord som blir läst och talt över. Och så är det någon ord som aldrig blir talt över. Och nu är det släk att det är med sig museer om jag har, eller förkynnar om jag har inte lys över allt. Här könar med styckevis då. Men där hemma då ska det bli ett annat lys. Den bästa och så är det störst upplysning i Guds ord. Han ska få höra du har varit tro över lite. I förhållande till det himmelska så ska det bli något annat alltså. Men likaväl så är det något farligt med det. Visst är det någon ord med björn någon utenom. Så inte blir läst och inte talt. För då försvinner det ut ur truslivet till folk. Och då gör det oändligt stor skada. Och därför tror jag att det gör rätt att läsa ifrån det andra kapitlet i Johannes första brev. Och nu vill jag läsa till och med vers 11. Men för med läs så tror jag med det. Kära Herre Jesus. Men tackar dig för att ditt öra är inte tunghört. Och du är inte ovillig. Du vill vara samman med oss och du vill tala till oss. Och ber med dig om det kunde lockas dig, Herre, och nå in till oss. Kunde det ske med oss allesammans att vi fick uppleva att vara i själesorg hos dig. Du känner oss till botten och du vet hur som har det. Vi ber dig om din heliga hand. Amen. Johannes första brev ifrån kapitel 2 i Jesu namn. Mina barn, detta skriver till dig så det inte ska synda. Och om någon syndar har vi en talsman, ja fadern, Jesus Kristus den rättfärdige.
Och han är i soning för syndnevare och icke bärre för vare. Och det är icke bärre för vare, men också för alla i hela världen. Av detta vet vi att vi har lärt att känna han, om vi helt på hans. Den som säger, jag känner han, och icke helt på hans, han är en lögnar, och sanningen är icke i han. Men den som helt ordet hans, i han har sannolikt kärleken till Gud vart det fullkommen. Av detta vet vi att vi är i han. Den som säger sig att vara i han, han är också skuldig och färast liksom han färast. Mina kära, det är inte ett nytt på jag skriver till dig, men ett gammalt. Ett bud som du har haft från första. Det gamla budet är det ordet du har hört. Likväl är det ett nytt bud jag skriver till dig. Och det är sant i han och i dyk. För mörkre vik och det sanna lyser skina allt. Den som säger att han är i lyse och som hatar bror sin, han är ännu i mörkre. Den som älskar bror sin är i lyse och ingen stöter sig på han. Men den som hatar bror sin, han är i mörkre och färast i mörkre. Han vet inte var han går. För mörkret har blinda ögon hans. Amen. Det ser för mig ut som bjönna med, och det är övergång ifrån det förra kapitlet, och ta fram något av det som är huvudfarande när du är blitt en kristen. Men jag är ju inte hemma ännu. Med i kampens land, och det slättes inte säkert att det är den som bjönten ska fullföra. Djävulen går omkring som en brölande löva, och jag är inte så säker på att dessa mödrarna här hade släppt barnen och sina ut på gatan hvis de visste att det gick en brölande löva bort, runt. Jag tror de hade passat på och haft innan dörr. Men den brölande löv och satan är den tänker mig visst mycket lite på. Och nu är det där första som nämner sig att detta skriver kedjuk så det icke ska synda. Det är ju den natur som en får när den kämter troen på Jesus. Då får du alltså trång i hjärta och jag vill inte synda mot dig med Jesus. Och om du kunde äga mig ifrån tid och i evighet. Och livet mitt och tankarna mina. Men det ska så lätt ske att du börjar ta det lätt med synden. Och du ska veta en ting. När synden inte längre är farlig för dig, då är Satan väldigt när. Är du rädd synden? Har du trång av hjärta och beg vardag för mig icke ut i frästing? Eller är du kommit i ett land där du inte kamp längre? Är så fredligt? En av de 12 ska stå så vittnesbörd i Guds menighet på jord hur farligt det är att synda. En av dig som förkynt i Kristus och drev ut vår nånd och prejkar i hans namn. Han är evigt förtappt. För han sätter dörren på glytt till synd. En tanke som i hjärtat kom och som han litt låt råde. Har så titt gjort själen tom på Guds dyre nåde. Och därför är det något som ska vara din fiende. Jag ser en dödsfiende för dig hela livet här nere. Och det är din synd.
Dette skriver til deg så du ikke skal synde. Og det er ikke sånn om det er sant at vi er frelst av nåde og synd og ikke blir tilregnet så lenge du er i troen. Så er det ikke sant likevel at synd er ufarlig og du kan ta deg lett med den. Da må du ikke tenke. Synd og forstyrre. Og nå er det en ting med den syndighet som den kristne må dra på. Men her er det snakk om dette må ikke få lov å slå ut i fall, i synd. Men det er det ikke snakk om i dette verset, det er å leve i synd. For den som da gjør det, han er ingen kristen. Den som har sluttet fred med synd nå, er ingen kristen. Den som kan leve i det han vet er synd, og fortsette med det, uten å omvende seg til Jesus, han er ingen kristen. Men her er det snakk om de syndene som ligger på lur for å få en kristen i fall. Han sier noe, så han gjør noe syndigt. Dette har jeg skrevet til deg så du ikke skal synde. Det er målet som en hver kristen hele livet må jage mot. At jeg ikke skal synde. Ikke i heimen. Ikke i hjertet. Og det er Jesus og evangelien har forkynt om. Så det er det som er det sterkeste motgiftet mot syndene. Ja, det er det. Dette skriver jeg. Og derfor hadde jeg lyst om Guds ånd kunne få lov å ta litt i deg som begynner å bli likegyldig i den kampen. Du sier, jeg er bare sånn. Det er bare sånn. Og så er det liksom ikke kamp lenger. Det var godt om Guds ånd kunne få vekke deg i kveld. Så du begynte å ta det alvorligt med dette skriver jeg til deg så du ikke skal synde. Hva skal vi sige? Skal vi heller frem i synden? Nei, langt ifra. Det som dør fra synden, hvordan skulle den å leve i? Og derfor er det målet for en kristen at jeg skal bli helget helt igjennom så det står. Så Jesus kunne få eie meg dagligt, helt og ikke synden. Så lemmene mine kunne være i rettferdighetens tjeneste og ikke synde, som det står i Romabrøvet 6. For det er en krig, og kroppen din og livet ditt vil stå til disposisjon enten for synde eller for rettferdigheten. Mine barn, dette skriver til deg så du ikke skal synde. Og da vet jo en hver sann kristen. Den største smerte kanskje i ditt liv er dine fall. Og det er ikke slik at det er den som lever lengst vekk ifra Jesus er størst problem her. Men det er den som kommer nærest til Jesus. For i lyset så ser han urenheten best. Jeg vet det alle sammen, jeg har hørt bilder om det. Jeg får jo hoppet i gammel løa når jeg var liten jeg også. Og lyste solstrålene inn i under glaset, så vet jeg hvordan det så ut. Det virvlet med støv. Det var så fullt at det var en kvitt. Så ikke noen av oss hadde fristet til å stikke nasen bort i, så vi bødde oss like godt unna når vi gikk forbi den stripo. Ikke sant? Da var vi heldige, så vi ikke fikk støv i oss, kan du skjønne. Nei, nei, nei, nei. Det var like mye støv i andre plassene, men de så det ikke. Der. For da var det ikke i lyset. Til nærmere du kommer her, Jesus, og til mer ordet for makt i ditt liv, til mer vil syndens daglige plaga være smerte for deg, og til mer trenger du til nådestolen. Vær du trygg på det. Og derfor er det sånn at den som lever i lyset kan mange ganger bli fristet til å bli motløs. Blir jeg aldri bedre? Kjem jeg aldri lenger? Skal det være så mange fall? Og så sukker en sånn som Sigvard Engeseth sier en sånn, argaste fiende ber du djupt i din egen barn. Derfor kommer apostelen med den veldige trøst for Herrens må på jord.
Och om någon syndar, så behöver inte du missa modet. Om det ska bli fall. Det var gott om du kunde släppa. Det var gott om du kunde stå. Men om någon syndar, då har vi en talsman hos Fadern. Och nu ska jag inte lägga detta ord ut grundigt, skönt att det var väldigt gilt och gjort. Prövt och gjort. Men då kommer programmet att spricka. Så det heter. Men det ska få ett bild så det kan tänka vidare på. Hur många gånger tror du att det hade gått galet visst inte Jesus levde för dig? Natt och dag är han i verksamhet. För Guds åsyn. För sina små. Man har ett exempel ifrån Gamla testamentet som är gott att tänka på. Det var när Israel hade varit i Sinai och fått loven, och det hade fått spörsmål om de ville gå in under Guds lov. Och det gjorde det. Och så skulle de leva i samsvar med Guds vilja och bud. Och de hade så starkt ett fortsatt att de vill höra på Herren vår Guds röst, men vill följa han. Och så gick Moses upp på fjället. Och så gick det så kort en stund för det gick galet. Kapitel 32. Och så byggde de en guldkalv. Jag hade inte portemoni och sättla boksan som jag har. Så de måste bygga det på en annan måte. Om de skulle börja dyrka av goda. Ja. Och så danste de runt guldkalven. Och glömde löfte sitt och glömde Guds bud. Och levde ut den syndige lyst de hade och vek ifrån Herren. Och på nere nippen, Gud hade löftats i hand för att slå dig. Men så var det en man som var uppe på fjället hos Gud. Moses, Guds man. Och här han förbilder på Jesus. Det står om Moses att han stilte sig i gapet för Guds åsyn. I psalm 106 är den mesta frista till läsa det verset. Herren sa att han ville ödelägga dig. Men Moses, den han hade valt ut, stilte sig i gapet för åsynet hans för att vända vreden hans från att ödelägga dig. Det skedde något på fjället som gjorde att det folket som helhet gick fri. Väl många straffas de så kan säga vart värande i sina synder. Jag kommer fram i något till uttryck och står där att det där var sån. Men de hinne vart spart. Varför? För det var en som stilt sig i mölle. Och där ska du tänka på i syndeögonblicken när du höll på att mössa mot det. När du syns det går så galt, det kanske går värre. Du ska inte mista mot det. För det står en i mölle dig och Gud i den stunden. Och försvarar dig. Och så får du leva. Och så får du vara Guds barn. Och så kan du gå in till Jesus tryggt förvissning. Om att det når det ännu. Också i livets mörkaste stund gäller där uppe nådens förbund. Vårdan det föles och vårdan det går, barn ska du ändå få vara. För Jesus har inte lagt ner kampen ännu. Han står där så fjäll. Du har en talsman hos Fadern. Du har stilt sig i gapet. Och så må du vara trygg. Och så kan det hela genupprättas. Synd och virka förstyrrande in. Det är känsligt därför att ge ordna samvittigheten och allt samma med. Men det kan hela kan genupprättas. För det Jesus har står mellan dig och Gud. Det är inte det att du är detta ut ur nåden. Men det, du får det liksom inte gott för att igen få tro. Och därför tränger du dagligen hos Jesus med dina fall och få höra, vär frimodig son,
syndna dine det på latt. Vär från modig dotter, de trua frälst dig. Uttryck. Ja. Men så går han alltså vidare in på detta här så här med den nya livet. Så säger något om det och vandra i lyset. Vandra samman med den helige levande Gud på jord. Då vandrar du i sannheten och helligheten, sa jag på onsdag, så ditt rätta element. Och där var slik så de gamla förkynten och de snackade om omvändelsen. Vad är omvändelse? Och det är nyttigt att spörja utifrån Guds ord. Jo, omvändelse, sa de, det är anger och tro. Anger, den skräck som blir jagd in i samvittigheten när du förstår du har kränkt Gud och syndat mot han. Jag har syndat mot Gud. Och tro är den tillit till Jesus evangelie förkynne in i ditt hjärta. Jesus har ordnat upp för dig. Det nådde för mig. Du store Gud. Jag är ren på grund av Jesus. Jag har en vän som har ordnat upp för mig. Men det är omvändelse alltså. Och därför är det mening i inte bara att snacka om en gång omvändelse, men det är mening i att snacka om att leva i omvändelsen. För du kommer aldrig i den platsen på jorden att du inte har något du ska angra. Nej. Fordi du har gamla Adam, den onda naturen med dig efter du har blivit en kristen, så är det dagligen något du ångrar. Och du kan bli så förskräckad många gånger. Ska pröva be till Gud. Och tankarna vill ju inte vara med i för allvöja. Ska pröva läsa så känner du, jag har inte lust en gång. Heller läsa Donald ändå till. Ja? Så galet kan det vara. Ja. Får inte snacka om något som är värre. Jag menar inte att du inte behöver läsa Donald. Alltså det kan nog vara på sin plats. Om det inte blir för mycket då. Jag ska inte säga något om det. Det är lite forskjelligt i detta där. Ja, ja. Men sån är det alltså. Så är det så mycket som kan göra en kristen förskräcka. Jag är så likegyldig för han som köpte mig. Anger. Och det kommer heller ingen tidsrum i kristenlivet du inte ska få tro på Jesus. Du ska få lov att sätta dig lite. Han har ordnat upp med allt. Och han frälser mig sån så jag är. Men så fortsätter dessa gamla och stund och hade de treja ord som de hade med. Det hörde inte egentligen till omvändelsen, men det var alltid samman med en sann omvändelse. Och där kallade de nylydighet. Alla plastar en sann omvändelse, där kommer den frukt. Och den är lik hos alla kristna. Omvändelsens frukt. Ny lydighet. Du blir av hjärta lydig mot Jesus. Det sker alltid. Och det är där Jesus talar om när han säger på frukterna ska träet kännas. Är omvändelsen sann? Så har den denna frukt med dig att du av hjärta blivit lydig mot Jesus. Och det är där det står om här i vers 3. Av detta vet vi om man lärt att känna han, om vi hällt hans bud. De hällt hans bud. Men då menar icke aposteln att de håller det till fullkommenhet så de är syndefria. Det har han uttryckligt sagt. Och räkna med. Där som vi säger att vi inte har synda. Nej då. Men det är snack om det att Jesu vilje är bindande för mitt liv. Något som jag äter och har som ett livsmål.
Och jag viker aldrig väck ifrån det. Om det blir fall så fortsätter jag och rätta mitt liv efter Jesu bud. Och det är heller inte släck att förstå så det blir något utvortes, liksom loven var skrivet på steintavlorna utanför. Men en kristen är ju färdig med loven. Han ligger inte mellan mig och Gud. Men det är ingen bud. För där är Jesus. Det är ingenting som ska ordnas. För Jesus har ordnat det. Men i en mening är jag färdig med att leva efter Guds bud. Till Jesu bud. Det är när det gäller mitt liv i denna världen. Men då inte så utvortes tvang, men så natur innanifrån. En har fått en ny lyst i sitt hjärta. Jesu vilje. Jag önskar Jesu vilje. Jag kan inte bryta med Jesu vilje. Jag kan falla, men då dömer mig själv. För Jesu vilje. Jag håller hans bud. Tänker vara på det och rätta livet mitt efter det. Den som inte gör det, han är ingen kristen. Av detta vet vi om vi känner han. Ja, där står vi här. Jag kommer att gärna inte gå in på alla uttryck sån. Den som säger att känna han och inte helt på hans, han är en lögnare och sanningen är inte i han. Jag går inte an att vara en kristen och inte vara förpliktad på Jesu ord. Den som säger han är i han, jag känner han och inte helt hans bud. Han är en lögnare och sanningen är icke i han. Men den så helt ordet hans, i han har sannolikt kärligheten till Gud vart det fullkommen. Och då menas det inte här heller att kärligheten är så stor som han kan bli fullkommen. Då blir han icke här i världen. Men han har nått det han siktar på. Kärligheten är nämligen inte bara att det är en födelse eller en varmström i hjärta. Men kärligheten till Jesus visar sig i när han är sann. Att du rättar ditt liv efter Jesu ord. Älskar du Jesus så har du lyst att följa hans vilja. Där vill kärligheten. Och så är det ju en gång. Du har inte lyst att trossa den du älskar. Nej, då kan du sträcka dig väldigt långt. Där du ellers hade protesterat. Men när det är den älskade, då är det något annat. Och så är nu en gång kärligheten. Och där visar det om det är sant att du älskar Gud. Om du rättar ditt ord efter rättar ditt liv efter Jesu ord. Trots fall och skröplighet och fristelse så driver du fortsatt på med det året år. Och rättar ditt liv efter Jesu ord. Det är han som rätt. Och du vill det. Du kan inte allt. Du ser född av Gud. Och kan du allt? Så är det inte rätt fatt. Men likaväl så kan det blanda sig så forskjelligt in hos detta där och så att det blir förvirrat av det. För brorson, jag kunde nästan att lyssna sången brorson idag. Jag är så glad i brorson salma. Och då skriver han om den levande tro i en sång. Den tro som Jesus favnar, så griper Jesus och hjärtat rensar kan. Så skriver han, den kan väl också slukkes i hjärtat ganska ut. När viljen den förryckes och viker från sin Gud. Men kan han ej sin stav, sin Jesus icke slippe, så står han som en klippe i det upprörda hav. Det är bror som prövar att få fram lite här. Där kommer tiden och fristelsen stormar så stark att du känner ingenting annat än att du vill synda. Och tro och går är väl den? Den kan väl också slukkes i hjärtat ganska ut. När viljen den förryckes fristaren, körde, storma.
Och så är du så fångad i frestelsens garn och så blir det kanske nederlag. Men det är inte slut med det. Jag kommer få lunta ut och bära trofasthet till Satan på vägen till förtapelsen i synd och skam. Nej, du blev inte där. Du måste snacka ut med Jesus. Och så fortsätter du på den smala vägen. Du tog dig inte själv i honom och säger, nu har du fått tillåtelse till leva hos du vill. Du kunde inte. För du hade Jesus. Ja, det var så mycket jag skulle ha lust och sagt här. På, om jag kunde få ta fram. Men det är inte så enkelt. Skröpliga grejer som det är. Men det står ett ord i Paulus andra brev till Korintherne. Så jag vill minna något om i den sammanhängen. Så du kan tänka på. Det är kapitel 3. Och där skriver han i vers 18. Men vi som med udäckt anled ser Herrens härligdom som i en spegel. Vi vart alla omskapade till det samma bildete. Från härligdom till härligdom. Liksom vid Herrens ånd. Vi som är utilldäckt anlett. Han visar motsättningen till Moses och tog detta plädd över sig. Och Israel så har fått ett däcke så de inte ser vad Guds ord egentligen säger. För de finner inte Jesus. Men det är någon som får sitt Jesus. Och så fortsätter de att rätta ögonen mot han. År efter år så är det Jesus vi måste se efter. Och när du ser Jesus så din frälsar, så blir du förvandlad till det samma bilden. Du är under förvandling. Ja. Det står om apostlarna. De drog känsel på dig att de hade varit med Jesus. Ja. Är du en av dig så stadig må motta Jesu godhet och nåde. Får du tränga en sån. Så ser du Herrens härlighet. Det förunderliga med nåden. Du ser dig i årets spegel. I året. Här är spegeln. Så visar dig Herrens härlighet. Du blir förvandlad. Så du börjar bära präg av Jesus. Där sker en förvandling. Den som stadig upplever Jesu kärlighet, han blir själv ett älskande hjärta. Han kan inte leva utan han, för han har fått en kär. Och han får ett sånt förunderligt samfund med dig som äldre har funnit Jesus. Broder kärligheten. Det är det många till dem som har känt. Kanske klarast det med dig så hade en kanske en radikal omvändelse. För så kunde de inte fördra dig kristna. I alla fall inte dig som levde Jesus näraste. Och inte det att de gjorde så mycket som var ofördragligt på ett vis. Men det var något som stängde. Och så fick de själv uppleva Jesus som sin frälsare. Och då var de så kära att de måste få vara i lag med dessa. Det är Jesus folket på jord. Kärligheten. För de hade mottagit Jesu kärlighet. Så fick de kärlighet till Jesus sinne. Sörsen på jord. Och det är ett märke på. Om du är ett Guds barn då. Att du har kärlighet till Jesu vänner på jord. Inte så att du alltid känner dig så varm. Men det är mitt folk. Dig må jag tjäna. Dig må jag vara i lag med. Mitt folk. Jag kan inte få något förhåll till ett annat världslig människa som sig har till Guds folk. Det är mitt folk. Jag står i 3 kapitel i 1 Johannes. Av detta vet mig att vi har gått över från döden till livet. Att vi älskar bröderna. Det är kärligheten sitt väsen. Jesus sinne små i den världen. Det är mitt folk. Och så får du vara, om de har fel, du höjer dig till. Och du kan i grund inte bryta med dig utan att bryta med Jesus.
Det kan du nemlig ikke. Bryter du med Guds sanne bånd på jord, så bryter du i virkeligheten med Jesus. Nå kan det bli sånn mellom to brødre at de må skille lag i utvortes mening. Anne. Og det kan bli sånn mellom to arbeidslag, de forstår skriften så ulikt, at det er bedre å ha en ordnet fred enn en sånn orden på det, så det blir fred og samme forkynnelse i samme talerstol, og ikke blande i sammen rubb og rakes og forkynne mot hverandre. Det kan være nødvendig. Men Jesus sine venner på jord, det er mine folk. Mine. Og derfor er det slik at motsetningen til å elske ukjærlighet og likegyldighet overfor Guds folk er i virkeligheten hat. Og den som hater sin bror er enda mørke. Så er det utelukket. Men nå var det altså med denne du så Herrens herlighet som i en speil, de omlaget til det samme bildet. Og da må vi ta med at det er ikke bare sånn at du liksom blir helt fornyet en gang du så Jesus, og så ble det alt nytt, og så går livet av seg selv. Men du må stadig se på Jesus for fortsatt å være en elskende. Jeg har et bilde som jeg har brukt mange ganger der, og det er så enkelt at det er månen sitt forhold til solo. Skal månen lyse, så må han motta lys. Det er mange som ikke vil prate om dette som jeg nå snakker om, for de tror det blir lovisk. Og da hadde det blitt, hvis jeg hadde sagt, nå må du streve med noe selv, så du får dette her til å bli skikkelig hellig og gode, og på den måten. Men det er ikke sånn apostel snakker. Men han snakker ikke om at det er du som skal klare det. Men han snakker om at det er Jesus. Du er i han. Det er Jesus livet. Vær i meg, så er jeg i dykk. Hva tror du Jesus kommer inn uten at det utrettes noe? Nei, da begynner hans saft og hans liv å renne deg i årene, så du får litt av det samme sin. Og da hadde jeg lyst til å minne dere om, det blir litt hoppig med det her da. Men Romerbrevet 6, her skal vi jo lest mye, vet du, men det kan ikke vi. Men der står i vers 5, for har vi vært det sammeina med han ved en død som er lik dødens hans, så skal vi også være det ved en oppståelse som er lik oppståa hans. Sammeina med Jesus. Egentlig står det rett og slett sammenvokst. Ja, det er det jeg har vært med på poling, kanskje noen. Tek en grein. Og så vekser vi sammen med treder og kjører det til, så de blir ett. Og så begynner saftet ifra treet og renner i greiene og motsatt. Og så er det full forbindelse, og så er det det samme liv som renner. Og det er det som skjer i det øyeblikket du kommer til tro på Jesus, ser du. Da blir du sammenvokst med Jesus. Og da kan du for det første si, alt hans er mitt. Ja. Det står om ektepar, de to skal være ett kjød. Og det er forbildet på Jesus og de troende. De to skal være ett kjød. Og sånn hører Jesus og de troende sammen. De er sammenvokst. Så de har alt felles eiga. For det første, samme himmel, samme Gud og Fader. Er du verden hva eier mye i dag med Jesus? Og det gleder dere folk. Og ikke det graver dere ned i grusen når det er så rike der oppe. Alle Guds rikdommer tilhører meg, for jeg eier i dag med Jesus. Men det er ikke bare på den måten å forstå, men det er på den måten at det er hans liv begynner å være til ditt liv. Så det blir et ny livsutfoldelse som kommer fra Jesus. Jesus flytter inn. Det er disse forandringen. Og Jesus, han lever til Guds bud. Da gjør han når han kommer inn i deg også. Han lever til Guds bud. Jesus i oss.
Og det skjer på den måten at du stadig får lov å ta imot nåde hos Jesus. Så lever Jesus i deg. Skinn ifra hans skinn. Godhet ifra hans godhet. Rettferdighet fra hans rettferdighet. Hellighet fra hans hellighet. Det begynner å virke i ditt liv. Du som lever sammen med han. Og da skjønner du med Jesus, sammenvokst med Jesus, så er det Guds bud og ikke synden som er veien. Guds vilje. Kjærligheten. Er ikke det rart? Men her blir det så ufullkommen, for vi har denne hedningen på ryggen som jeg skal gjelde å snakke om senere. Ikke i kveld. Den gamle Adam. En som vil alltid andre veien og ikke er med på dette her. Så han streker. Derfor må jeg stadig få ta til meg igjen dette med nåden. Stadig få puste inn dette med Jesus. For å gjøre at da kommer hans blod, hans liv inn i meg. Ja. Så han får være min rettferdighet i himmelen. Og så han får være min helliggjørelse på jorden. Den nye liv. Stamme ifra Jesus. Hadde ikke lagt merke til det når du har fått dere syndas fornya i syndernas forlatelse. Då går du ut att med regna. Jesus, du ska äga livet mitt. Och så börjar du att tjäna dina medmänniskor. För du blir tjänt av han. Och så ger du avkall på det som du skulle ha. För du får ge till Jesus in. Så du börjar lägga till sides för att det andra ska bli frälst. Där du själv hade lust att köpa stora bilar för. Inte sant? Eller något annat. För du får ett sinn. Så vill att det andra ska bli berga. Och så börjar du spekulera på det. Hur ska ni få vara med och berga? Jag trodde det du som blivit så hellig. Nej, det är Jesus som flyttat in, kan du skönna. Något helt annat. Och detta är märke på att du lever. Ja, ja, ja. Det var detta jag hade lust att få kynna på dem idag. Det var inte går än eller går det inte. Men sån är det. Så är det rå att pröva sig då. Är det ett sånt samliv med Jesus jag har, så driver mig till innat efter Guds vilje. Han får ordna med livet mitt. Styra livet mitt. Skulle det inte vara sånt med dig, så må du leka mer. Hvis det är fakta att du manglar detta, så må du tänka att det är säkert inte rätt. Men då må du omvända dig till Jesus. Då må du framför han och säga, jag har inte rätt med dig Jesus. Kan du ännu nå mig och berga mig? Och du sa Hattason, nu må du fortsätta med detta samlivet. Att du stadig får mig ut till däcka ögonen, så Jesus i spegle. Så Jesus. Inte du får gå ut om dagarna frälst och fri och glad. Så ska det bli gudstjänsten och i helig vällukt i livet, så det står en annan plats i Korintherbrevet 2. Det ska lukta Jesus till dig när du går runt i världen. För du har varit hos han och han bor i dig. Gud signa dig. Detta har du skrivit så du inte ska synda. Ja. Så nu är det oss det gäller. Nu är det först när det höjer Guds ord, så ska du pröva förkynnelsen om det stämmer med Bibeln. Och stämmer det med Bibeln, så ska du pröva dig själv. Hur är det med mig i förhållande till det jag har hört? Hur är jag i detta bilde? Och så ska du veta, du tränger inte ha någon helighet med dig när du kommer till Jesus. Då ska du få komma med dina synder då. För helligheten, den kommer från han. Amen. Kära Herre Jesus, jag ber dig om du vill tala med oss i vårt hjärta, där som har hört att du har gjort och vill göra, och att du får fullföra den goda gärning in till den stora dagen.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, det fint å få si velmøtt også i kveld. Siste kvelden i denne rekka med bibeltima ifra Salomos høysang. Jeg kjører videre til Råde i morgen tidlig og skal ha et møte der, og så bærer kursen videre til Danmark og sørover i Europa. Veldig flott at vi kunne få ha noen dager også på veien her i Oslo. Så er det oppmuntrende med dere som har vært her kveld etter kveld og satt av tid og brukt kveldene til å låne øret til Guds ord. Det ser jo ånden inn i alle disse syv menigheter som vi møter i skriften. Den som har øret, han hører. Han bruker ørene sine til å høre hva ånden har å si til menighetene. Så var det en fin sang vi sang sammen her til åpning. Herligste navn som er uttalt på jord. Jesus, Jesus. Hjalmar Hansen, som skrev den sangen, han skrev den etter at han hadde suttet på dødsleiet til sin egen sønn. Der hadde han suttet i møte med sønnen sin, som var i ferd med å forlate denne verden, og så hadde han viska Jesu navn på nytt og på nytt inn i hans liv. Jesus, han sa det i Johannes 17, når han sitter og ber til sin far, så sier han det i det siste verset i Jesu ypperste prestlige bønn, og jeg har kunngjort ditt navn for dem, sier han. Altså det sier han om sine tjeneste i møte med dem som Gud hadde satt i hans vei. Jeg har kunngjort ditt navn for dem. Og så står det noe fantastisk fint videre. Det står, jeg skal fortsatt kunngjøre det. Jeg skal fortsette med å kunngjøre ditt navn for deg. Han skal fortsette å rope Guds navn inn i våre liv. Det trenger vi. Og vi kan kjenne litt på det som er skildret i sangen, visk da det navn som var alltid min skatt, Jesus, Jesus. Visk det igjen og igjen og igjen, sier sangeren. Jeg har lyst til å be om også denne kvelden, Herre, at vi kunne få minnes ditt navn. Takk for at det står i den boka som vi er sammen om nå, at ditt navn er som en utgitt salve. Takk for at det er gitt oss til lindring og til legedom. Takk for at det er gitt til frelse og framtid for oss. Og så har vi lyst til å takke deg for navnet ditt. Takk for at du bar det navnet med deg når du vandret her på jord. Det navn som skulle vitne om at du er med oss, Immanuel, med oss er Gud. Takk for at det ligger på deg på hjertet her å få si til oss, når vi så ofte tenker at du er mot oss og du er lei av oss. Takk, Herre, for at navnet ditt vitner om at med oss, og ikke mot oss, men med oss er Gud. Nå har vi lyst til å be for timene i kveld også. Vi har lyst til å be om din velsignelse, og vi har lyst til å be om at du kunne få bære ditt ord inn i våre liv. Amen. Vi har brukt de første kveldene i de fem første kapitlene i Salomos høysang, og skal videre i det sjette kapitlet nå i dag. Temaet for den første timen er hentet fra det siste verset i kapittel 6, en dans som i Mahanaim. En dans som i Mahanaim. Og det skal vi komme tilbake til litt senere, men vi skal lese aller først de fire første versene i det sjette kapitlet. Før jeg leser har jeg bare lyst til å repetere helt kort fra i går. I det femte kapitlet, i begynnelsen av det femte kapitlet, så tas vi med inn i det aller sterkeste sviket som vi møter i bruden sitt liv. Hos som står som ett bilde på den troende menighet. Det är ju en bok som handlar om förhållandet mellan brudgum och brud, Salomo och Sulamit, eller dypest sett förhållandet mellan Jesus som brudgum och den troende menighet som hans brud. Och så möter vi det i det femte kapitlet som vi var samman om igår. En brudgum som kommer ho i möte. Det är hennes längsel. Hon ser det i slutet av det fjärde kapitlet, och bara han kunde komma till mig. Och så kommer han i det femte kapitlet. Han kom full av välvilja. Han kommer locka i sitt hår. Och vi läste ifrån ordspråken där hur Salomo säger det, att när en konge, alltså kongens vrede är som lövens bröl, säger han. Men kongens välvilja är som dugg på gräs. Och så är det det vi möter när han kommer. Så säger han att han kommer full av dugg i sitt hår, på sitt hode. Han kommer med sitt sinn, sina tankar, full av godhet i möte med oss. Han kommer för att han vill oss väl. Och så vill han lägga sitt på oss på samma måten som duggen läggas på gräset. Slik att det får vara grönt och friskt och blomstra och gro. På den spanska bibeln så står det lite annorlunda akkurat i det verset. På norsk så står det att det är som dugg på gräs, kongens välvilja. Men på spansk så står det att det är som dugg på ugräs. Alltså duggen som läggs på ugräset. Det synes sig talande in i våra liv. Där det är så mycket ugräs som växer. Det är så mycket vondt som växer upp. Hjärtat är så fullt av så många ting. Det är därför det kommer, säger Bibeln. De onda tankarna och missunnelsen och stridslusten och allt det här. Så kommer det likaväl en med händerna fulla. Och så vill han lägga det på sin brud. Han kommer inte för att kräva. Han kommer för att ge. Och så mötte vi i från vers 2 och utöver här en brud som sover. Samtidigt som hennes hjärta våker, säger hon. Hon hör vem det är som kommer. Och så ber han, lock upp för mig. Lock upp för mig, min syster, min käraste, min due, du fullkomna. Och så mötte vi en som ligger på andra sidan dörren. Och så blir hon liggande. Hon aner vem som står där. Hon vet vem som står där. Men hon ligger där i all sin likegyldighet, i all sin simpelhet. Och så lyfter hon fram någon förfärdelig dåliga unnskyldningar. Jag har tagit av mig kjolen, skulle väl ta den på igen. Jag har vaskat mina fötter, skulle väl skittna dem till igen. Det är så otroligt simpelt. Och möte sin brudgum. Som har gjort så mycket stort och gott för henne och i hennes liv. Och möter han på en sån måte där han avvises och hålls på utsida av dörren som är stängt emellom dem. Då skällde inte han henne ut. Men då rakte han handen sin genom luka för att hon skulle få bli upptatt av hans hand. Den handen som hade gjort så mycket gott för henne. Den hanna som hon vittnar om så ofta i Salomos höjsang, som är under hennes hode och som favner henne och trycker henne till sig. Den hanna vill brudgummen att hon ska bli upptatt av. Och så sker det något när hon får se den hanna. Då blev mitt hjärta rört för hans skull, säger hon. Då röres nog av det hare i hennes hjärta. Då tines det något i hennes hjärta. Och så blir det bara en ting som blir viktig för henne. Hon måste få möta sin brudgum igen. Och så står hon upp och så går hon till dörren för att öppna upp. Men så ser hon att där är inte brudgummen längre. Och så begynner hon på en lång, lång vandring på leiting efter sin brudgum. Hon må möta han igen. Hon må möta han igen. Vi sa det också igår att också denna gången så letade hon inte där hon vet att han är att finna. Men du möter hon på nytt in i byen bland väktaren Og så blir hun slått, og så blir hun plaget, og så blir hun hånet, og så blir hun ledd av hun som på leiting etter sin brudgom. Det noe som ikke kan fatte og begripe hva hun skal leite etter han for i sitt liv. Men hun kan ikke la være. Og så stanser vi også ved den siste delen av det femte kapittelet i går, der hvor hun går og vittner om hvordan han er. Hun vittner til de andre, og så vittner hun på mange måter inn i sitt eget hjerte om hvordan hennes brudgom er. Jeg tenker at det må ha vært en forferdelig vanskelig tid for bruden. Det siste som satt igjen etter forrige møte, det var han som sto og banka, og hun som ikke ville åpne. Det var han som ville inn for å velsigne og for å gi henne, og hun som ikke ville ta imot. Hun som klarte seg alene, hun som ble værende bak den lukka døra. Hun som avviste han på en så simpel måte. Det var siste gang de møttes. Helt til vi kommer inn i det sjette kapitlet. Og så måtte det ha vært en undring på et vis i hennes liv. Hvordan i all verden skal det møte med han bli? Om jeg møter han igjen, hva kommer han da til å si? Hva kommer han da til å løfte fram? Samtidig så kan hun ikke holde seg borte fra han. Og så leiter hun, og så leiter hun, og så leiter hun. Og så er hun ferdig med sitt vitnesbyrd om han i kapittel 5, vers 16. Eller ferdig og ferdig i hvert fall, så er det noen som bryter inn, og så spør dem sånn. Hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Det spør dem om. De som før sto og hånet opp. De som ristet på hodet og ikke kunne skjønne hvorfor hun absolutt måtte finne sin brudgom. Hun spurte hva er det som er så spesielt med han, framfor alle de andre elskere. De sto der og lo av bruden. Men i møte med hennes vitnesbyrd om hvordan han er, ikke om hvordan hun eller hva hun mener om det og det, eller hvordan hun synes at livet bør leves, men etter å ha møtt vitnesbyrdet hennes om hvordan han er, hvordan brudgommen er, så er det skapt en trang i dømmes hjerte etter å få møte han også dem. Og så spør dem, hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Det er litt underlig, det er jo hun som går og spør dem, vet dere hvor han er? Vet dere hvor han er? Har dere sett han? Og så møter du dem som spør henne, vet du hvor han har tatt veien? Og så møter du det fantastiske, at plutselig så står det så klart for bruden hvor brudgommen er å møte. Nå er hun ikke i tvil lenger. Nå er hun ikke på leiting lenger. Men nå sier hun det sånn, min elskede er gått ned til sin hage, til de duftende blomstersengene, for å vokte sin jord i hagene, for å sanke liljer. Hvordan visste hun det? Hvordan visste hun at der var han å treffe? Jo, det hadde han sagt til hun i det første kapitlet i Salomos høysang. I det åttende verset, når hun første gang står på avstand ifra han, og spør, hvor er det hvile å få? Hvor vokter du din jord? Ved middagen. Så svarer han at han vokter sin jord blant liljene. Han vokter sin jord en plass, og så peker han vei for bruden. Og så er det det du møter i kapittel 6 og vers 1. Der er han å finne. Og så vitner hun videre her i det tredje verset. Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min, han som vokter sin jord mellom liljene. Nå har hun gått og vittnet til de andre, men kanskje aller mest vittnet til seg selv om hvordan han er. Altså, hun har bært ordet inn i sitt eget hjerte. Hun har sådd inn i sitt eget hjerte. Og så vokser den vissheten fram Och så växer den närheten fram i hennes liv. Att nu är hon inte tvivl längre. Där är han. Han är där i hagene för att sanke lilja. Där är han. Och så säger hon det. Jag tillhör min älskare. Jag är hans och han är min. Det är starkt tro det. Det är kanske inte så vanskeligt att tro sånn när det lyckas i livet. När vi får till så många ting i livet. När vi får läst i vår bibel, när vi får gått på möten, när vi får brukt tid och talt ut med han i bönna. Det är kanske lätt att tro det, att han är min och jag är hans. Men detta vittnesbud ifrån bruden, det löftes fram och det stiger upp i det allra mörkaste i hennes liv. I möte med det allra vanskeligaste. Hon är på leiting efter han. Hon har inte mött han igen. Allikevel så vittne hon. Jag tillhör min älskade och min älskade är min. Det är något hon har mött i möte med sin brudgum som har gett henne en visshet om att också när hon faller och när hon misslyckas och när hon är full av egoisme och bara tänker på eget välvære, då är det fortsatt en som älskar hon. Det var det många som fick lära och känna i möte med Jesus. Johannes, som har skrivit Johannes evangeliet, han säger det på denna måten att slik som han älskar sina, Johannes 13, slik som han älskar sina som var i världen, slik älskar han till det sista, står det. Till det sista. Johannes, han säger inte det att han älskar oss helt fram till natt till långfredag när vi fallt. Han älskar oss till ett visst punkt. Han älskar dit, men inte längre. Men Johannes, han vittnar om sin frälse. Och så säger han att slik som han älskar, slik älskar han till det sista. Och så möter du alltså i det fjärde verset här. Möte mellan brudgum och brud på nytt igen. Brudgummen och bruden, Salomo och Sulamit. Bilde på Jesus och menigheten mötes igen. Efter hennes svik och hennes fall så mötes de igen. Och nu kan det gått hända att det är någon som har upplevt att bli sveket av andra människor. Någon har upplevt att bli sveket i ett förhåll eller i ett äktenskap. Och då skapas det ofta en osäkerhet. Och då blir det kanske något som blir maktpåliggande för oss att få snacka ut om i efterkant om vi har blivit sveket. Kanske om den andra verkligen menar allvar med förhållet. Om den andra verkligen vill med förhållet. Om den andra verkligen älskar mig i ett förhåll. Det kan vara viktigt för många att få svar på. Och så kan det bes om någon förnya löfta, någon starka löfta. Så kan det läggas någon föring, någon förutsättning om att ska detta förhållet fortsätta så må det bli annorledes på så många plan. Han som kommer bruden i möte, det är kong Salomo. Det är han som står som ett bilde på Jesus. Det är han som har blivit sveket. Han har aldrig sveket ho. Han har aldrig varit likegyldig i möte med ho. Han har aldrig på ett vis sårat ho på något som helst vis. Han har bara varit god med ho. Och det har Jesus varit i möte med oss. Om det kan ha varit tunga ting i livet, så är det något som är så otroligt igenkännelig i sangen som vi synger ibland i församlingen våra. Hit intill Herren har hjulpet så väl, intill idag till idag. Åh, vår usigelig god Herren är, intill idag till idag. God emot alla, mot mig dog isär, intill idag till idag. Aldrig han ännu av mig är blivit trött. Bara en å kunde tacka han rätt, syng Anders Olsen. Och det skriver han efter att döden har varit på besök i hans hem. Efter att han har mistat den som betydde allra mest för han i hans liv. så satt han seg ned og så skrev han: «Å, hvor usigelig god Herren er, inntil i dag til i dag. Ikke inntil sykdommen banker på døra, men inntil i dag.» Han sier ikke det at Gud har vært god imot alle de andre, bare ikke imot meg. Men han sier det at det ingen Gud har vært så god imot som imot meg. Herren, han er trofast. Gud, han er trofast. Gud, han er god. Og Jesus, han er trofast også i møte med den enkelte av oss. Om vi er troløse, sier Bibelen, så forblir han trofast. Altså, så fortsetter han å være trofast. Det er ikke han som har sveket ho, det er ho som har sveket han. Det er ikke Jesus som har sveket oss, det er vi som har sviktet han så mange ganger. Og så er det den som har blitt sviktet som kommer. Og så skal du legge merke til det møtet. Du møter det i det fjerde verset. Og du møter ingen brudgom som går i rette med henne. Du møter ingen brudgom som krever at nå skal det være alvor, nå skal det bli nye tider. Det er ingen brudgom som sier det at hvis vi to skal ha noe framtid, så må du sannelig bli slik og slik. Du møter ikke en brudgom som ber om noen sterke, fornya løfter i møte med bruden som har sviktet han så grovt. Men du møter tvert imot en brudgom som er opptatt av å få si inn til ho hvor usigelig høyt han elsker ho. Og så leser vi sånn i det fjerde verset, det er det brudgommen som tar til ordet, og så sier han det sånn: «Du er vakker som Tisha, min kjæreste. Skjønn som Jerusalem, skremmende som herskarer med sine banner.» Legg merke til det, min kjæreste. Det hadde vi som tema en kveld tidligere. Min kjæreste. Den aller kjæreste han vet av. Han kommer ikke etter han har blitt sviktet og leter opp og sier min eks. Men han sier min kjæreste. Og så taler han ut over kapitlet på en måte som om at du nesten må lete etter spor av at det har vært et fall i hennes liv. Men du klarer ikke å finne det. Jeg klarer i hvert fall ikke å finne det. Det er ingen bebreidelse å se. Det er ingen misnøye. Det er ingen skuffelse å lese ut av hans ord. Det er ingen sånn, sånn som vi har så lett for å løfte oss fram og stille oss i en slags offerrolle for å få med lidenhet. Du møter ingenting av dette i Salomos høysang kapittel 6. Du møter bare en som vil si til henne hvor høyt elsket hun er, og hvor mye hun betyr for han. Og så ser han hun igjen, og så kan han ikke la være å få si det til henne enda en gang: min kjæreste, min kjæreste. Det er mange som opplever det vanskelig i ekteskap og forhold. Det blir så mye likegyldighet, kanskje. Det er så sjelden at man får høre noen gode ord. Det er så sjelden man føler man blir satt pris på. Det er så sjelden, kanskje, at den andre kan vise omsorg og virkelig lytte og forstå. Og så er det mange som kan leve med det som en tung byrde i sitt liv, i år etter år i et ekteskap, og kjenne at jeg er så lite elsket. Det vil du aldri møte hos Jesus. Uansett hvem du er. Uansett hva du har gjort. I møte med Jesus, der lyser hans kjærlighet imot oss gjennom de ord som han taler til oss. Jeg bodde noen år i Sør-Amerika. Et av årene så bodde jeg oppe i en landsby i Andesfjellene som heter Acacio. Der var det hverken strøm eller telefon. Det var lite butikker og sånn, så vi reiste ned en gang i måneden for å handle til storbyen i Cochabamba, for å kjøpe kjøtt og litt slike ting. Och hver gång vi var nede I Cochabamba så hade vi bilen inne på ett verkstad för att skru samman lite av disse muttrarna som så lätt lösna I under bilen I disse förfärliga humpade hållade hare vägar. Jag fann ett verkstad efter vart som jag beständigt reste tillbaka till. Det var säkert inte de bästa mekanikerna där, det vet jag inte. Det var heller inte det billigaste verkstedet, men jag reste dit I vart fall hver eneste gang. Och när man tänker tillbaka så var det säkert på grund av två ting. Det ena det var det att mens vi satt och väntade någon timme på att bilen skulle bli färdig så serverade de gratis cola. Du kunde få lov att dricka så mycket du ville mens du satt där och väntade. Och det andra det var det att över verkstedet, porten in till verkstedet så stod det I sättning skrevet på spansk. Där stod det Aquí usted es la estrella. Och det betyder här är det du som är stjärna. Och så var det något med den måten man blev mött på, tagit emot på, behandlat. Den var viktigare än att det var världens bästa mekaniker. Den drog man tillbaka eller den drog på mig tillbaka igen och igen. Och som människa så vet vi något om att det är otroligt gott att bli älskad. I världen så möter vi så mycket skuffelse. Och sa de som skulle stå oss allra närmast. Men I möte med Jesus så möter du aldrig det. Du möter aldrig det. Du möter heller inte en frälsa som rister på hodet och är så innerligt skuffad över dig. Han är lika glad I dig. Lika högt älskad är du. Aquí usted es la estrella. Där är det du som vi behandlar som stjärna. Det är han som är pärla. Det är han som är skatten. Det är han som är god. Men det är ingen som möter en synder slik som han. Och så står han där och säger det till och efter hennes dype svik. Min käraste. Hur vacker du är. Eller du är vacker, säger han, som Tisha. Och det är kanske ett ord som inte säger oss någonting, men för den som mötte Salomos höjsang för första gången, den som har känt I sin bibel, den som kunde historien utnatt, han visste oändligt gott vad Tisha var för något. Eller rättare sagt kanske vem Tisha var. Det är ju sån ibland så kan vi höra ett uttryck och så går tanken vår automatiskt dit. Är det inte det? Hvis det blir sagt Sochi, så går tanken vara automatiskt till något som skedde I Sochi. Alltså där var det arrangerat OL för inte många år sedan. Sies det Tjernobyl, så går tanken vara till atomolycka där borta för många, många år sedan. Och när Tisha nämnes, så går också tanken till ett bestämt sted I vår bibel. Och I hvert fall för min del så går den då till fjärde Mosebok kapitel 27. Där möter du ei jente, ei ung jente. Eller rättare sagt, där möter du fem jente, fem systrar. De står I en förtvilt situation. De var Selofats döttrar. Selofat, alltså faredömes, han var död. Och de står där I möte med Moses och Eleazar, prästen och Israels ledare. Och så lägger de inte skjul på vad som har skett. De prøver ikke bagatellisere det, men de sier det at han far, han er død. Og vår far, han døde for sin egen synds skyld. Han døde fordi at han synda. Han døde fordi at han var ulydig mot Gud, sier disse Selofats døtre. Og så står det altså fem søstre der. Og så rekker de ut sine hender imot Moses og imot presten, og dypest sett imot Gud selv. Og så ber de om ikke de kan få. De står der med tomme hender. De står der uten noen ting I sine hender. Den yngste av de fem døtrene, hun hette Tisha. Det var hun Tisha. Den aller mest hjelpeløse, kanskje. Den som aller minst forutsetninger hadde for å klare seg selv I livet nå. Det var forferdelig når den mistet far sin. Når den mistet sikkerheten sin. Levebrødet kan du si, tryggheten for fremtiden, nå han borte, og så står de der dypt fortvilt. Arven ifra Selofat, den gikk ikke til Tisha og hennes søstre etter loven. Det var sånn på den tiden at hvis en far ikke hadde sønner og han døde, så ble arven overført til bror hans og bror hans si slekt. Og så står altså Tisha der med sine søstre. De har ingen rettigheter. De har ingenting å kreve. Det er ingen lov som sier at noe skal tilhøre dem. De står der uten noen ting og uten noen krav. Men de står der allikevel med sine tomme hender. I stedet for å sitte hjemme med sine tomme hender og sin håpløshet, så går de til han som sto der i Guds sted, til presten Eleazar og den åndelige fører Moses, og så rekker de ut sine hender, og så sier de, gi oss, gi oss. Husker du hva som da skjer? Da bøyer Moses seg, og som han snakker med Gud, som han taler ut med Gud, som han roper til Gud for Tisha og hennes søstre. Og så skjer det noe forunderlig akkurat der. Da endres loven i Israel. Da gir Gud befaling at sånn skal det ikke lenger være. Om det så bare var døtre igjen, så skulle arven få tilhøre dem etter deres far. Og så skjer det forunderlige. De som står der, de som ingenting har å kreve, de får alt det som deres far hadde vunnet. Og så får de gå derifra så rik, så rik, så rik. Tisha, hun minner oss om den hjelpeløse og tomme hånda som rekkes imot Gud. Og så ser brudgommen sin brud i Salomos høysang. Og så er det noe av det han ser når han ser henne. Hun som ikke kommer til han i møte med store seire og store triumfer i livet sitt, men hun som kommer med sitt svik, sitt fall og sin synd. Og så rekker hun likevel hendene imot han, og så får hun. Så får hun ikke fordi at hun fortjener, men så får hun fordi at brudgommen er god. Fordi at brudgommen elsker hun. Og det må ha vært en forunderlig dag. Det må ha vært et forunderlig møte. Vi vet ikke hvor lenge hun var på leting. Men vi vet at hun var på leting, og vi vet at de møtes her for første gang i Høysangen kapittel 6. Og så skal vi lese det siste verset i det sjette kapitlet. For der er det noen som står litt på avstand, eller kanskje ikke så veldig langt på avstand heller. Kanskje de står der ganske tett på. Men det er i hvert fall noen som står der og undres i møte med det de ser. Det er noen som står der kanskje ikke kan fatte og begripe det som skjer. De vet litt av historien helt sikkert. Shulamit, hun hadde vært i byen, og hun hadde sagt på et vis noe om sitt liv og sin situasjon, at hun var på leting etter han. Det var kanskje satt ord på noe av hennes fall og hennes svik. Og så var det noen som kanskje ventet på å se hvordan kommer det møtet til å bli. Hvordan kommer han, hvordan kommer Salomo, den beste av alle, hvordan kommer han til å møte ei som har sviktet hans ånd? Og så må det være som at de ikke makter å tro det. De sier det i hvert fall i det siste verset, venn om, Sulamitt. Venn om, så vi får se deg, sier de. Vi må få se deg, Sulamitt. Hva er det for noe? Ellers i Salomos høysang så er det ei brud som på ingen måte er opptatt av å vise seg fram. Hun er bare opptatt av å vise fram sin brudgom. Tale om sin brudgom, vitne om sin brudgom, kalle andre til sin brudgom. Men her i Salomos høysang så er det hun de roper på. Du må vende om så vi får se deg. Og så spør hun, hvorfor vil dere se på Sulamitt? Hva vil jeg å se på? Det er nesten som hun sier at det ikke er meg dere må se på, det er han dere må se på. Det er han dere må legge merke til. Og så sies det videre, det som temaet for timen, en dans som i Mahanaim. Da har de sett noe av de som står rundt, som gjør at dømmes tanke går til Mahanaim. Da har de sett noe som minner dem om Mahanaim, og så undres de, og så forstår de ikke, og så kan de knapt begripe at brudgommen kan være så god. Drar du kjensel på navnet Mahanaim? Du møter det enkelte ganger i Bibelen. Du møter i hvert fall to skjellsettende historier som finner sted i Mahanaim. Og jeg har lyst helt kort å ta med begge to. Bli først med inn i 2. Samuels bok, kapittel 17. 2. Samuels bok, kapittel 17. Der opplever David, også han sto som et forbilde på Jesus, kong David. Også David blir sviktet av den som står han aller, aller nærmest. Han møter et folk som gjør opprør, men aller sterkest som å svike ifra hans egen sønn Absalom har vært det mest forferdelige. Absalom, Davids sønn, gjør opprør, og så møter du en konge som legger på flukt, og så er det noen som må av gårde sammen med David. De går etter han, de gråter. De kan ikke forstå at noen kan behandle kongen på en sånn måte. Men David, han er på flukt, og så kommer David fram til et sted som heter Mahanaim. Det møter du i 2. Samuels bok, kapittel 17. Der kommer David til Mahanaim. Og så kommer det tre menn, Shobi og Makir, og Barzillai, de kommer til David, og vi skal ta og lese det sånn som det står. Da David kom til Mahanaim, hendte det at Shobi, sønn av Nahas, fra Rabba i Ammons barns land, og Makir, sønn av Amiel, fra Lodebar, og Gileaditten Barzillai fra Rohelim, kom med senger og fat og leirkar og vete og bygg og mel, og ristet korn og bønner og linser, og ristende belgfrukter, og honning og melk og småfe, og oster av kumelk til mat for David og hans folk, står det. De er der langt utenfor byen, i ødemarka. Og så er det noen som kommer de i møte. Og så er det ikke måte på hva de har med seg. De har med seg småfe, og de har med seg belgfrukter, de har honning og melk og oster og bygg og vete og rista korn. Det er ikke måte på hva slags rikdom som bringes til David og hans folk, eller hans flokk, der i Mahanaim. Mahanaim, det var stedet der hvor David og hans flokk ble sørget for og vist omsorg på en helt forunderlig måte. Se hva som står om Shobi og Makir og Barzillai helt i slutten av det 29. verset. Hva var det som drev dem? Hva var det som gjorde at de kom med alle disse gavene? Det står, for de tenkte, folkene er blitt sultne og trøtte og tørste i ødemarka. De er blitt tørst, de er blitt trøtt, og de er blitt sulten. Og så er det noen som går dem i møte. Og det er litt sånn underlig bilde, det bæres senge. De bærer senge til å med seg ut i ødemarka, for at David og hans venner skal få hvile, virkelig få hvile. Mahanaim, det er på den ene siden stedet som vitner om Guds omsorg, Guds godhet. For det kan du være sikker på, at det var en Gud som hadde rørt ved hjertet til Shobi og Makir og Barzillai. Det var han som hadde talt til dem på en sånn måte at de kom i hu Guds venner, altså David og hans flokk. Sånn er Gud i dag også. Når et menneske i nød, så det så ofte at Gud minner et annet menneske om å gå til den, ringe til den, skrive til den, besøke den, sende den noe, hjelpe med noe, og så videre. De gamle, de talte så mye om minnelser ifra den hellige ånd, ifra Gud selv. Og det tror jeg du også har opplevd i livet ditt, at det har kommet en enkelte ganger på en spesiell måte for deg et annet menneske, som du kjenner godt, eller kanskje litt mindre godt, men der hvor du ble minnet om å gjøre noe, eller å si noe, eller å gi noe i møte med et sånt menneske. Og når vi ser tilbake i våre liv, i hvert fall mange av oss, så gjør vi det med skam, fordi vi vet at vi har vært så ulydige så mange ganger når Gud har minnet oss om andre av sine barn. Det tror jeg vi kjenner på. Vi har vært ulydige. Vi slo det bort og tenkte, det er sikkert bare en tanke fra oss, det er sikkert ikke fra Gud det her. Men når Gud minner Shobi og Makir og Barzilai, så er det sannelig noen som vet hvor det kommer fra. Og så får de legge til side alt de holder på med, og så må de ut til David og hans flokk. Nå er det noe rart med Gud, for om vi er ulydige, så vet han allikevel å sørge for sine. Husker du han Elias, når han satt der og bekken tørka inn ved kritt? Det ble mindre og mindre å drikke, det var ikke mat å få. Så gir Gud befaling om noen ravner som skal fly til han med mat. Og så skjer det dag etter dag. Det sier ikke noe Bibelen noe om, men kanskje var det noen mennesker som ble minnet å gå ut til Elias. Det var i hvert fall ingen mennesker som gikk ut til Elias. Og så tar Gud den største tjuvfuglen som finnes omtrent i sin tjeneste for å sørge for sine. Mahanaim, det var stedet der hvor de fikk møte Guds omsorg på en forunderlig måte. Og du kan tro de ble glad. Der ble det glede, der ble det hvile, der ble det jubel, og der ble det helt sikkert dans. Den andre plassen som vi skal ta med oss til slutt, det møter du i historien i første Mosebok, og vi skal inn i det 32. kapitlet. Der møter du Jakob, altså Esau sin bror. Han som har vært på flukt i over 20 år, når vi kommer til kapittel 32. Han som hadde lurt til seg så mye i livet. Han som hadde etterlatt på sin vei noen mennesker som var så inderlig fortvilt og bitter på han Jakob. På måten Jakob hadde møtt dem på, det hadde skapt et raseri og dype sår i deres liv. Esau, han sa det jo at han skulle drepe Jakob. Og Laban, han er sjokkert i møte med sin nevø sitt svik. Nå var Laban ikke noe bedre han enn det som Jakob var i så måte. Men allikevel, Jakob, han var en som etterlot seg så mange spor. Der mennesker satt og var så lei og så skuffet og så fortvilt av at en Guds mann kunne handle sånn. Og så er han på flukt i over 20 år av livet sitt. Han er på flukt ifra Esau. Han er på flukt ifra Laban. Han er på flukt ifra oppgjøret i livet sitt. Han er på flukt ifra Gud. Han er på avstand ifra Gud, kan det synes som. Selv om han selv får se tilbake på livet sitt senere og sier det at Gud var med han hver eneste dag. Men du møter en Jakob som springer bort ifra Gud, som handler imot Gud, som ikke vil bøye seg og vende om og gjøre opp, men en som fortsetter å flykte. Og så kommer vi til kapittel 32, og så får Jakob besøk. Først av Guds engler. Vi leser sånn som det står, Jakob dro da sin vei videre, og Guds engler møtte han. Og Jakob sa da han så dem, dette er Guds leir. Dette er Guds leir. Han hadde møtt noen engler som kom med budskap fra Gud. Og så visste han det at det har hatt med Gud å gjøre. Du møter det samme i kapittel 28 når han har en drøm, og så våkner han opp. Og så vet han det at nå har jeg hatt med Gud å gjøre. Og så sier han det, sannelig Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Og han sier det videre, her er himmelens port, sier han. Det er underlig det. Han lå der med hodet sitt på en stein, langt, langt ute på marka, langt ifra noe helligdom eller katedral. Der ligger Jakob, og så kommer Gud til han. Og så sier han det, at her er det en port til himmelen. Her er himmelens port, sier Jakob. Her er Guds leir, sier han i kapittel 32. Og så kaller han stedet Mahanaim. To leirer, betyr det. To leirer. Og så leser du videre om Gud som møter Jakob, og som bryter Jakob ned i denne kampen ved Jabbok 11. Og så leser du videre i kapittel 33 om et møte mellom to leirer. Jakob på den ene siden, alle hans barn og hans hustrue og hans tjenere, og på den andre siden, der står Esau med sin flokk. Det hadde han fått rykt, det hadde han fått beskjed om, han hadde fått høre det, at nå er Esau i ferd med å nå oss igjen. Nå er Esau nær, og Esau han hadde med seg 400 krigsfolk. Esau han reiste med ett eneste mål. Han skulle hevne seg på sin bror, han skulle ta Jakob, han skulle knuse Jakob. Og han leirer med seg en flokk på 400 krigsmenn, som helt sikkert har fått sine instrukser hva de skal gjøre i møte med Jakob når de møtes, de to flokkene. Og du møter en Jakob som er redd, som trekker seg bak, og liksom setter opp og deler opp sin egen flokk, for at noen i hvert fall skal kunne spares, som sender gaver ut i møte med han Esau. Og det er ikke måte på hva gaver heller. Han sender ut hundrevis av geiter og sauer,

0: Gode Gud, himmelske Far, vi takker deg for den nye dagen du har gitt oss. Det en dag som vi har fått i din rike nåde. Og så vil vi også takke for at sola begynner å skinne over Karasjok.
1: Ja, vi gikk meita kopei, vi meita alga loktan i abaitit med Karasjokapakkel.
0: Det også et signal om din varmhjertighet og godhet, Herre.
1: Tala meita tiada hos du, aimladi, se porruada, tihte jautas.
0: Og din store nåde.
1: Ja, du står armo, armo kasuada.
0: Og nå ber vi, Herre, at du må velsigne denne andaktstunden for oss. At Guds ordet, at det kan få nå inn til våre hjerter. Det ber vi i Jesu navn.
1: Amen.
0: Amen. Vi skal lese noen vers fra Markus evangeliet kapittel 2.
1: Vi lukker Markus evangeliet oppi kapittelis.
0: Vers 1-12.
1: Hvorfor er det kvokten opp lukker det?
0: Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem. Da kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av fire mann, men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over det sted der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Men noen skriftlærde som satt der tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud.» Hvem andre enn Gud kan tilgi synder? Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem, «Hvorfor har dere slike tanker? Hva er lettest å si til den lamme, enten dine synder er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå?» Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, «Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem. Så alle ble ut av seg av undring og priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett.»
1: Nå jeg sa med spørsmål, hvilke er til det man er som fast en kapper navn, hvis jeg sa, jeg er det spørsmål at det sånn leg sittes til. Jeg taler noe Suokkan ekki jäännäkäs nuhahti siisi lämmö säkki, ivela uussa auttaski, ja son sarnu sikki te saani. Ja muhtuma pohti sulu saa kuudet puhti, taakti särkä takas pohti, kuhti kuntu juvui njäljäsis. Ja kun si ei peässä pohti su lahkaa, olmui tihteä su Jeesus lahkaa. Terahpe si tahki taan viesuus, kun son lei. Ja kun sille, ketä amkaihkon te luvitte siis äänkä vuolla, vaan siis te tahti särkätä kanssa pohti lei. Mutta kun Jeesus on niin siinä, osku te selkis on tahti särkätä kanssa pohti, sai partnaisem, Då så tulle tu njanta ka sijanta juvun. Muhtu taas lekke saamassa chalohpa vatsen. Kuule lekke taas chokkaamen ja jutta sekke siin vaimui tässä siste. Manne saarnu taas takkari mil pilkkaa tusait. Kimahta suttu janta ka sijanti herra ko okta namalasi jimmil. Ja Jeesus touttai tallana ka voinnasti sahte siin jutta sekke nuht. Jätetässä ja selkki sikkite. Ja selkki sikkite. Manne jutta se peti takkaratsai. Tiin vaimu tehtä siste. Kuopalle kehpa sämpu. Selkki tam tahte selkka takas puhtsai. Tu suttulle tu jaan takas jäntö juvun. Tai ja selkki likkapajas ja valtti tu kaunia ja vahkul. Mutta voi tiikalka pehti tiehtiä, että olmo partnisle. Fa mu suttu ihan takasi jätti etnä malte. Te selkas on takti selkä takas puhtsai. Muun selkaam tu ja lihka pajas valti tu kaunita ja manna tu viistosat. Ja se on lihkai tallana ka pajas ja valti kaunitis ja manai puhkai chanmi auttas olkus nuha. Nuhahti sii puhkate suorakanekke ja raami tekee ihmille ja selke. Ja mille kuassikin oitnan takkar takuu.
0: Jeesus har varit i virksomhet i område vid Genesarets sjö.
1: Jeesus är lämmaste toimma tusasta på Genesarets jaurielte.
0: Och nu har han kommit hem.
1: Ja allt har han bort han ruktut.
0: Och folket samlar sig om honom.
1: Ja och tjagan är kesu pirra.
0: Jesus hade sin boplats i Kapernaum.
1: Jesus ska bo i Kapernaum.
0: Och det blev stor trängsel i det huset där han bodde.
1: Jag hoppas att det stora pahke ju medan Jesus gås och norrui.
0: Det var folk långt ut på gårdsplatsen.
1: Det läcker nu och mahti och vitas i herrevelnaden pahkis.
0: Och Jesus förkynte ordet för dem.
1: Ja, Jesus som sagt nu sa ni sikkie.
0: Livets ord.
1: Ellima sa nit.
0: Ord till frälse och nytt liv.
1: Sa ni bästa jukma ja odda ellimi.
0: Men så sker det något speciellt.
1: Mutta tältä pahova juoka ernomas.
0: Fyra män kommer bärande med en man på en båre.
1: Ja jolma pohte kun te hohta olmaa.
0: Men folk, de står så tätt att det nyttar icke att bryta sig en väg in till Jesus.
1: Ja olma nu lagnjala raja att hei tahtu saji tjahke hopana sinke tjahke juvu sakki.
0: Men vad gjorde de så?
1: Måte maita tahkelle.
0: De gick upp på taket och bröt upp taktäcke.
1: Jag ser en på era lakar och pratar bästa på taket. Man är taket och jag kan på rejk.
0: Rätt över för det stedet där Jesus stod.
1: Just det, där kommer jag ihåg på Jesus stod.
0: Och varför gjorde de nog det?
1: När man inte taket den nog.
0: Jo, de gjorde det för att den lamme kunde komma så nära Jesus som möjligt.
1: Täällä ei ole puhuttiin tihti vai jäpuahan päässä. Päässä luehti nuun lahkaa Jeesusa, kun vei olas.
0: For viss, han bara kunne komme helt när Jeesus.
1: Täällä siinä juurtama justa päässäsi puhutti nuun lahkaa Jeesusa.
0: Tää hade de hopp om att Jeesus ville hjälpa ham.
1: Täällä yhtyi toivaa, että Jeesus väkkihyhtyi suu.
0: Så firte de mannen ner.
1: Täällä luehti olma vuolas.
0: Jesus undrat sig nog över det som skedde.
1: Jesus ska låta sig mitta där han har gjort i tappahuvai.
0: Men då han såg deras tro.
1: Motekos så noin i sin osku.
0: Så sa han till den lamme.
1: Det där kallt älskien lammasi.
0: Sen dina synder är tillgitt.
1: Parna sen tu suttule tu njantaka sijattu juvun.
0: Men hon skriftlärde som satt i rummet de reagerade väldigt och de sa.
1: Mot att alla på vart jag tar här var det valde igen och Det reagerar inte. Nu att jag tillräckligt.
0: Hvordan kan han tilgi menneskene deres synder?
1: Måte at det er sagt av olmo i suttu i hent i handakassi.
0: Det er jo bare Gud som kan gjøre det.
1: Ja, måte alle kvittu se, mil Gud sagt han takka.
0: Og denne mannen, han spotter Gud.
1: Ja, det er holdt meg at det kvitt bilk i deg, Mila.
0: Men Jesus, han kjente i sin ånd hva de tenkte.
1: Og Jesus kallet av deg sin jordekitt, visst.
0: Han skjønte at de ikke maktet å se og forstå hvem han var.
1: Og det er ikke dårlig at jeg ikke ser på hva måtte jeg måtte stå der. Jeg dette ikke sånn det.
0: Derfor sa han til dem.
1: Han dette som selv ikke sikker.
0: Hvorfor har dere slike tanker?
1: Man ikke ser det ikke gjort akkurat.
0: Hva er lettest å si til den lamme?
1: Mielä kehpa seppun selki tämän lammasi.
0: Enten dine synder er tilgitt.
1: Läkö nu ehti tahti, että suu suttule tuknjan takasi antujuun.
0: Eller stå upp, ta båren din och gå.
1: Det heikki valti du senkas pajas ja du kangnie ja välkki.
0: Men för att dere skall vita att människosön har makt på jorden till att tillge synder.
1: Det är en av jag har inte bett att hålla på att ni ska lilla få mån till sutt och janta kanske jag nätna mal det.
0: Så säger jag nå till den lamme.
1: Ja, det är alla kan en lamma sig.
0: Stå upp, ta båren din och gå hem.
1: Lika pajas jag vant till du gavn i jag vill man ha råktat.
0: Vad skedde då?
1: Det är så enkelt. När vi tappar huvud.
0: Du, då skedde det ett mäktigt under.
1: Det kan sätta i hyssoras famulas och otolös tahku.
0: Tänk, mannen reiste sig.
1: Jag gjorde det all my lika.
0: Och han tog strax våren och gick rätt ut för öjnen på den.
1: Jag som var alltid så enkelt smältis. Jag man är en ojnighet i sin kärnmissot och solkos. Det är gavnigt.
0: Och folk blev så förundret.
1: Ja, och kan nu i marställen den gal.
0: Att de nästan inte visste vilken fot de skulle stå på.
1: Nej, bara de mattan så julkade sig alltid.
0: Och de kunde inte göra något annat än att tacka och prisa Gud.
1: Nej, sist mattan era kom gittig i maj nu hittmilla.
0: Samtidigt som de sa något som var helt sant.
1: Kyllä, maita, vaikka voisi vertaa puhtautta, millä jo aipas nu tuosta.
0: Nu är slikt har vi aldrig sett.
1: Ja, millä kärällä kvassik vaiknaan.
0: Jag synes att detta är en stark berättning.
1: Mun jutsen tiellä kaloktas tuora vaiknaus ja saajaus. Ja njolkalus.
0: Men nu ska vi spörre.
1: Mutta tämä on mikällä järrät.
0: Vad har denna berättning att säga till oss?
1: Vi gäller alltid nu att du sa mycket mer vaskuha min.
0: Vi som är samlat här i denna stund.
1: Vi kunde lägga en dagsadan bort.
0: Det första den vill säga oss är detta.
1: Det första stället mjällde det går till alla andra.
0: Människosönnen Jesus har makt till att genreise et menneske.
1: Olmo partnis Jesus siis kalle faamu olla siis tuotsal tahti vastain olmo.
0: Både legemli og åndelig.
1: Sikke romaslatsa ja voinalatsa.
0: Og han har makt på jorden til å tilgi synder också i dag.
1: Jesus faamu maitta suttu ja antakasi antin tappe naman alte maitta opne.
0: Jesus sa till den lamme.
1: Jesus selki en lamma si.
0: Ta båren din och gå.
1: Valte du senka ja mana välke.
0: Och i tillägg till det så renset han den lamme mannen för synd och missgärning.
1: Ja da kom bort det välde hjärta som bortist i Jan Olmo. Som bortist i Jan Olmo ja bortin. Jesus lejer taka jodda olmutin.
0: Jesus sa till den lamme.
1: Kun Jesus telki en lamma si.
0: Ta båren din och gå.
1: Valde du sänka i manna skicke.
0: Och han renset den lamme mannen för synd och missgärning.
1: Ja som bort i stian och måsottus jag på så takoid.
0: Och gav ham ett helt nytt liv.
1: Ja, att i sån najpas och da älima.
0: Jesus blev sänd till jord för att genreise det fallne människa.
1: Jesus bodde i maja när man lade att det jorka lite jorralan olmo. Ja, olmojt.
0: Och för att ta bort det väldige syndefjället som skilte oss människor från Gud.
1: Ja, den här man såg tovare i Eremie och tjeka i himmela olmojt kaskas. Olmojt vagn i detting i bäsan lahka i himmelusa.
0: Och han gjorde det på en grundläggande måte då han döde på korset.
1: Ja, sån takaj anhuvudu laki melte kosan jami ruossala.
0: Till soning för alla våra synder.
1: Suapahussan puha min suttuit.
0: Och för han ropte ut, det är fullbrakt.
1: Ja, otta kosan tjorpu jolku ställe puha olla sjuvun.
0: Frälsesverke. Det var fullfört.
1: Att festo ju mitt vackila alla sjukta juvon.
0: Synden var utslättet.
1: Så du lebote är rätt sikast juvon.
0: Gälden var betalt.
1: Välkile i max och juvon.
0: Jesus gjorde det som var helt umuligt för oss.
1: Jesus tackar jag mig i ajpas väck jag med. Hon har mycket hjälp med ju.
0: Och vid hans sår har vi fått läge då.
1: Ja så har vi poktele med och sånt allkast om vi.
0: På denna bakgrund kan Bibeln se.
1: Han tog kanske på satta Bibeln tälkigt.
0: Jesu Kristi, Guds söns blod, renser oss för all synd.
1: Jesus Kristus, min vakni varrada fuktista min på suttun. Jag suttus, herre.
0: Du, det är en väldig sannhet.
1: Dalla på tuota vuota.
0: Jesu Kristi, Guds söns blod, renser oss för all synd.
1: Jesus Kristus vill bara ni varrada puhtista min puhsuttu seiret.
0: Och den säger vidare.
1: Ja, det är lätt att jag var vita säppot.
0: Där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig.
1: Det ska oss mitt avtast i min suttu jämmet eller sån oskaldes jag vanhorskis.
0: Så han tillger oss alla våra synder.
1: Det som antar bort min sutt och jantakas vi.
0: Och renser oss för all urättfärdighet.
1: Ja, bortista min på vanhuskis mättum våda säger det.
0: Tänk det.
1: Hjortast
0: han. Han renser oss för all urättfärdighet.
1: Som bortista min på vanhuskis mättum våda säger det. Som suttus.
0: En annan sak som texten vill minnas om idag är detta.
1: Vill nog bara se mig texta att måste ha mycket eller något.
0: Vi kan få bära syke förkomna människor till Jesus idag i bön och tro.
1: Vi sagt i mitt läket och den bortse och våra råkosin ja åskull.
0: De fyra männen vi hört om i texten.
1: Den gäller Magulaimen via tältet.
0: De kom bärande med den lamme mannen till Jesus.
1: Och vi borde gå till det in den lamme så låt man Jesus lusa.
0: Och lägg märke till det.
1: Jag märker stan.
0: De bar ham i tro.
1: Si gudde så åskud.
0: Och de blev icke skuffet.
1: Jag kan se att den gal häppas och
0: det
1: gör vårt.
0: Det står Jesus så deras tro.
1: Ta hög ni Jesus i norsku.
0: Och han rörte deras och han hörte deras tause bön.
1: Jag såg kula i sin jaskes tjockima rockosa.
0: Och mannen blev frisk.
1: Ja, och mig därmast nu var.
0: Och när noen i vår nära krets blir syk.
1: Jag kom gott i min lakaspirras i sätta bort sig.
0: Eller har det vanskelig på en eller annan måte.
1: Eller vattis du antar en lakaj.
0: Kan vi få bära dem till Jesus på bönnens armer.
1: Det sagt i mig kvanti så jag sen rockus kjeda i allt det Jesus sa och det Jesus sa.
0: Och vi kan få se.
1: Ja men jag har gjort särskilt.
0: Kära Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Du ser denne syster och denne bror.
1: Tona innatan och appa jada mjölja.
0: Som har det så vanskelig akkurat nå.
1: Kjæsen nu vattis var just det all.
0: Ta dem av ham, ta dig av henne.
1: Var på alla sol och sa verket så var det så gitt i. Så kjeda jag allt
0: i. I din rike nåde.
1: Då riktis artmostad.
0: Stig in i deras liv och hjälp dem.
1: Lojta sin älima sisa jag verket sin.
0: Och någon gånger kan vi få göra det som står beskrivet i Jakobs brev. I det femte
1: kapitlet.
0: Vi kan få salve den syke med olje och be i Jesu namn.
1: Vi satte vojta dis oljun ja rokkalla Jesus.
0: Och någon gånger kan vi få uppleva för underliga ting i en slik sammanhang.
1: Ja motorna icke sahte mig och måsain och åktola sig tänka i den åkta vålas.
0: Varför?
1: Ja man dikti.
0: Icke fördi vår tro är stark och stor.
1: Ifall den dikti gjorta sett inna min åskulle famulas ja alla storis.
0: Nej, det skedde fördi vi bar våra medmänniskor till Jesus i tro.
1: Det lever sig att jag kom ut i min mälte och hållit mig med Jesus. Jesus lusade jag ut i min åskud.
0: Vi var små och skröpliga.
1: Vi lämnade mig ta ut i här gjort.
0: Men han som vi gick till, han var stor.
1: Måste han kan lusa mig, man är med sån i alla här.
0: Han var stark och mäktig.
1: Sån i geura ja famolas.
0: Och han grep in och helbredet den syke.
1: Ja sån både ja tervas mahtijan buhti.
0: I sin rike nåde.
1: Så rikis armunnes.
0: Ja noen ganger kan vi få uppleva detta.
1: Jo mohtuna i kikalle väsa mia ja vuosaitaan. Sattat.
0: Och någon gånger får vi icke uppleva akkurat detta.
1: Jag måste inte här Mikael Chattanan och ni på mig.
0: Men alla gånger när vi bär ett människa till Jesus.
1: Och jag har väl kommit kvart i åter till Jesus har åter.
0: Så vet vi att vi får del i en välsignelse.
1: Det tietti min puurissa, että te olette minun asia, ja olette maittaa sanoa siitä puurissa siunnallisuudessa.
0: Men det var också en tredje sak som stanset mig.
1: Mutta le maittaa ottaa, kun on maa asia, mie kun pisanahtaa muu.
0: Tai jäi satt och arbeidde med denne texten.
1: Kun mun sokkaajin ja parkentaina teostelin.
0: Vi kan också få bära små barn av våra till Jesus i tro. Du som blev döpt i den treenige Guds namn där du var barn. Du har mycket att tacka för.
1: Du sollu kiitti mus.
0: För det var någon i din nära krets.
1: Denna kvali muhtun tulla kaspirrasis.
0: Som tog dig med till kyrke och bar dig fram till döpefonden.
1: Denna kvali kemaitus muhtun akude valdedu ja kudde okko kasta tjatsilusa.
0: Eller kanske skedde det som jämmedåp.
1: Det är inte tappahua eikä varra mig nu kun rohtus kasta setin.
0: Som det ofta sker här nu. Men det som skedde. Det var fördi att du skulle bli inlemmet i Jesu Kristi kyrke på jord.
1: Talia hattu vai on satta sisä valdo juvu ja byggö juvu tänne Kristuskirkku ja pehnämän älte.
0: Genom dopen spad.
1: Tänne kasta laukku pokute ja salaa.
0: Och de gjorde för att överlåta dig i Jesu mäktige händer.
1: Ja lata tahke kerana attin tehti Jesus faamulas kerai haltui maana.
0: Händer som kan bära dig med kärlighet och omsorg.
1: Kiela jälte mai siste son guanta autas morra ja rahkis vuoda siste.
0: Alle di dager du ska leva här på jord.
1: Puhtain päivi maite olmus ellala nehtaman alte.
0: Och vart år när jag kommer till den 24 november.
1: Ja juhki jag gick om en puhadan den jälje kommer loka novemberi.
0: Då må jag tänka på Tante Klara.
1: Eller må jag också den Klara, tante, morsa.
0: Den äldste syster till min mor.
1: Jaha, morsa, sier, jo. Bara som svabba så vänt, nej.
0: Som var född i 1896.
1: Min lier kaus, plus jag som räckade.
0: Hon var 50 år då hon bar mig till dopen.
1: Joo, se on niin vihtälä, että jäkki kokuutti suukasti.
0: Ja det är en stor dag för mig att tänka på.
1: Ja lähtöä tuolla päivä mun ja juttastaan.
0: Så kan vi få bära våra små barn till Jesus i tillit, tack och tro.
1: Det var ju mig kuttis vava maana ja kiihtalu sain Jesus alusa ja oskuin. Oskuin ja kiihtalu sain.
0: Också idag.
1: Maittaa jo nykyään.
0: För Jesus är barnas bästa vän.
1: Denna kun Jesus lemanait, ta puoremus ustit.
0: Han har sagt, la de små barn komma till mig.
1: Sonne selkana tiktet, et maa vaan maanai pohti mulusa.
0: Och hindra dem icke.
1: Jälleke hehteet.
0: För Guds rike hörer slike till.
1: Tas ko itmi riika kulla dekratsaje.
0: Och Jesus vill vara deras stött och hjälper. Alla dagar.
1: Ja Jesus sa ikon läket din vähki ja torja på päivit.
0: Like till den sista.
1: Kitta den manjemuse päivai.
0: Den som blir båret till Jesus.
1: Som kohtesatta kuntu juu Jesus alusa.
0: I dopen stund eller i vanskeliga situationer i livet.
1: Kasta pottus ja vaatti sällimine ällimasiste vaatti suoras.
0: Vet du vad de får?
1: Det tiedä att de maita hodso, hodso.
0: De får lys över livet.
1: Ta hodso te tuokka ällima pakkel.
0: Lys över livet.
1: Tuokka ällima pakkel.
0: Helt till evighetens gränser.
1: Kitta akalla suoda raajirakke.
0: För Jesus, han är världens lys. Och den som kommer till ham ska icke vandra i
1: mörke.
0: Men ha livets lys.
1: Och
0: en sanger säger det slik. Du kommer Jesus till mig in.
1: Tuon puolen Jeesus muu sisään.
0: Och så är solen tänt.
1: Tallele päivi tsahke huvun.
0: Da flykter skyggen fra mitt kinn.
1: Tälle kalle mannaa da suivan seuhjadas muu muodu hjoutta seita.
0: Och värt ett savn är änt.
1: Ja puhutte muu aikumusle joksantaan.
0: Tack, tack Jesus att du vill komma in till oss.
1: Kiitos Jeesus, kun näin pohtii maittaa minusta.
0: Me solsin också idag.
1: Maittaa päivällä kain oppnike.
0: Herre, vi vill tacka för det ord vi fick dela med varandra.
1: Herre, vi kiitos saan niin maittaa jo väsemme juokali taas.
0: Tack för att det är levande och virkande. Somt också idag.
1: Kiitoko lälli ja tunkio jäkki maittaa opne.
0: Och nu ber jag herra att du må välsigna dessa vänner som är samlade här idag.
1: Ja, Ramir och alla att de borde se ut i Utstajost i Bikud eller Tvakadantasa.
0: Ta dig av oss alla i din rike nåde.
1: Allt är min bokhet och rikis armosat.
0: Det ber vi i Jesu namn.
1: Ramir och alla min Jesus namn.
0: Amen.

0: Men jag talar om hon tåda i morgonen jag ådåsis redan. Det måste måste jag ta hosko vajmus, måste jag mot till han osko vajmus, att ipp med Jesus i jag passi på inget. Jag är mån tatsin sänin att mån bort i valdan Jesus av vajmus. Jag tådar stin den Jesus i jag mojta din ära i det. Mån mojta din att mån tåda i osko Jesus i jag passi på inget, jag ipp med lärtsaj. Jag är mån inte ovdan talle nu källaka sitt, mån är nokat iddisku lihkin, just kun lihkin lihkamin, tee doudin, den tjelägasi mu siste, att det passi vengalei aasaiduvan mu siisa. Ja att det passi venga tuodasti mu vengan, mu siskandas olumun, att mun on ipmillä männä. Ta puhut jättää nuu tjelägasi tiet tuodasti, tuodastus, ikaunun ihpätus, että mun län tuoda ipmillä männä. Att det passar jag inga lärdåda i mot sista. Jag måste lära hosko Jesus i. Jag är männen i hojul att åh, mon hosko ni med lärt sig. Det har ni varit hojlunt och lös. Nå?
1: Nå, nu att det just ormars ehpida där att det länk om hon kallar på hosko min gerekta. Länk om hon har bara i mina manna. Länk om hon dåda Jesus bara valden gevästa. Det sahtar råkade att det passar inga både mot sista. Väk mu osku, väk mu osku, att det där lär duota.
0: Ja tiedät, että osku rintaa, että kirjoitsi skuuta kapitelis, ootko nu plåat versan, luo Mattien tuon.
1: Eppko tiedä, että din ruumasla passivuinja temppel, voinga assa din siste, ja din lepp odjun suu ikmilis.
0: Juutta, että voinga assa tu ja muu siste. Att millen välten ta min romars ta tempel min romars ta tempel är ett jordskit ja ta tempel den tempel sista och robossi wenga
1: no.
0: Ja jag kunde komma bort i väl Jesus av bestin det går färre da bossi wenga min vaj mot jag min siskandas olomoj jag lika oftsrade i bara muvoingan, muvoingan eller kapossivoingan bara hovtsois oftsrädig. Ja dani dag hade mi missa Jesus vaimus, missa hade den dag att Jesus då dåda i mu vaimus. Ja det lade hade passivoingan lade kär mu meros orro mot min orro att sara nu mot munje.
1: Nå.
0: Mun in sati chilik muuta tää, mutta muistuha passi vainga. Ja mun kan lehti tiesa, ai muhti min juutsi tietä, kalle bäri muu iätjan juutta. Hän tietä liikkal, iäs mun bäri kaattan, mutta mun kan jahkan, että passi vainga saarednu. Ai ja sikki Jeesus ei me lähtiä saarednu mikkiitä.
1: Muistuhi mikkiitä, no. Mä ei iätjan me jiit minä saatte.
0: No.
1: Että hinkal niä faksa, puhutus ja milli joita.
0: Musta mielä muistelasti juoka, mä ei passi vainka muistuhi mu aips tjelkasit. Letsin täällä manga jäi tässä, muhtin vihta kuhta jäi tässä. Letsin puhuta siis itse karasos. Mä olikin okto toppi, iära lävi haalu mun meldu, mä olikin toku tuodasti hippilä sääni. Tei puhitsi te ja vuoda soulu muita toppe. Mutta tää oli kääritti noktomanat. Ja tälle ke muhtin toi vihta, mitä haalu muuten laajas. Ja mun tuodasin ippisääni, muitelin ippisääni, millä avluimet, aistan ruokat alle me ähti min ruoksa, entä blikki muittumaan olla, mutta hui pöydellä ei ruokat alle ähti min ruoksa, puuri siunaa tuossa, oskutoutus tuossa, ja tällä avluimet ei ole äppisään mai. Ja mun ruokat alle järin, joka on ruokat alle tinoutus, ja etnä sä luokke, joo, ruokat alle muoutus, ja mun bitchin juokka, että kiedä, Jag gillar ju inte olomala. Jag drar och kallar in och henne har. Jag gillar inte. Jag vajpin. Vädselin olkstan lanjas. Då håller man tolv i ovecke lanja i dess pass. Läken fjäskan med vädselin. Det är både i källaka jorda. Jag kan du efterlåta. Mana fast han bäivel att ni. Jag har mån gjort det i natt. Och man har någon elgon. Jag vajpa mån i väje. Och när jag kommer lika till båda ditt. Gubbdärs bäivel. Mot man läken jävlar. Mån i röfterlåta. Ja då enas det orru att jag på ett sätt att jag tolv och jag var en olkstan lanjas. Men du ses ska motsla puu siis kalle mutsli okta an mai chokka min aips okto. Mu man in dan lusa. Ja ta tasi bel da i hui bel ja men om fertin har en penta aips laka bel ja nat som gulla. Ja ta alikin gera hat att ne må la vite lok och aike olum hat laudus att ta ordne dista hosko ashit. Måla ros, gerrinsos. Jag låg sån i det sikkarit. Målån, härlig det hatt och mig, härlig det närsibirra. När mig härlig stämma, jag mån dåda stämta sig upp min särni, att det går någon osko på hemmos, att Jesus det herra, upp min det herra, jag mån vot i vad den osko bokta på hemmos, jag dör jag njäl min, att det är upp min det männa, det är de bästa gjort. Jag har dåda stämma. Jag har lite hög hala här med honom. Och det är då det gör för min datum att säga i min sanne då jag känner sig, jo. Jag har gått lite gatnjallat, vähärs. Jag har gjort en, att jag råkade att då ett spits kiada olika, jo, då min bitch en kiada, råkade att i nog åka, och han är råksa. Då har jag där båda i den ålen och gör olikin. Det är lite ganska vacko. Bär jag då på ett, säger honom. Lavar dalle hejud i båtsen min. Såna behöver jag mig.
1: Oj.
0: Ja, då ni går. Då låg jag att munina sikkar att det är hos kvärskilda hårdnis. Mot mig råkade alla sikkar vad det dit i låg i mun. Jag vet, bär sig av och gassar en jämig. Då är det lika en jägulars.
1: Vad ser jag inga du säger där? Eller gör jag lite fast en lag?
0: Ja. Och inte lika en vajpa.
1: Ja. Det bäst råkade allt den år om mig.
0: Ja.
1: Och jag har du gått svårt i.
0: Ja, alltså just man låker han Lukas evangelium som man kör ju på en med kapitel så gick det bara med låga versas.
1: Det är kall hej vi har i bors. Det är som man tåndar lite då där stitt. Det kör ju na. Kolla på du båta. Det bara ser vad inga nävor riktigt. Det är mycket alka bättre tattat.

0: Väl mött i Jesu namn.
1: Både spart in Jesus namn i.
0: Vi ska läsa från salme 103.
1: Vi lockar den tjurikalma salmas.
0: Och vi ska läsa från vers 1 i Jesu namn.
1: Jag vill locka hosters versare i Jesus namn i.
0: Av David. Min själ lov Herren och allt som i mig är lova hans helige namn. Min själ lov Herren och glöm icke alla hans välgärningar. Han som förlater all din missgärning, som läger alla dina sykdomar. Han som förlöser ditt liv från graven, som kronar dig med miskunnhet och barmhärtighet. Han som mätter din själ med det som gott är, så du blir ung igen liksom örnen. Herren handlar rättfärdig. Han ger rätt till alla undertryckta. Han kungjorde sina vägar för Moses, sina gärningar för Israels barn. Herren är barmhjärtig och nådig, långmodig och rik på miskunnhet. Han går icke alltid i rätten och jämmer icke på vrede för evig. Han gör icke med oss efter våra synder och gengäller oss icke efter våra missgärningar. För så höj som himmelen är över jorden är hans miskunnhet mäktig över dem som fruktar ham. Så långt som öst är från väst lär han våra missgärningar vara långt från oss. Som en far förbarmar sig över sina barn, förbarmar Herren sig över dem som fruktar ham. För han vet hvordan vi är skapt. Han kommer i hu att vi är stöv. Amen.
1: Tällä vi salma. Musil on maino herra, ja puo mi musistele. Mainos suupassi nama. Musil on maino herra, ja alevajal tahti puo suu poretakuit. Son kohte antakas ja tapohtuu värretakuu. Kohte talkasta pohtuu viikit. Son kohte lonista duheakka haltis. Kohte kronnittu armukas vuodain ja vaipalaadis vuodain. Son kohte kallettu sielu puurikoin. Nuohted on chatta fastain norran kaskim lahkai. Herra tahka vanhurskis vuoda ja voika vuoda puhkeusituvuom olmui vastai. Son tiedistä suu käynytes mousesi. Israel maanaite suu takuites, Herralla vaimlaadis ja armukas, kuhkis mielalas ja rikkis, armukas vuhtiin. Ison maan alelasi voika vuoda outi, ja ison toala muori akalatsat. Ison takamikon min sottui melte. Ja ison mausse mitjidimiin värretä kuin melte. Tasku nuu Allah koalemmille äänän patjel. Nuu faamolos läsu armukas vuotta siin patjel, kuudes suus pallet. Nuu kuhkin konorhta koululle eire varjis koulus. Nuu kuhkin attas on miin värretä kuin lähmis eiret. Nuhko ahti arkalmasta maanaites patjili, nuh arkalmasta herra siin patjili, kude suus pallat. Taskos on tiehtä mas mille rahkaduvun, son muista ahte mille multa. Amen.
0: David hade erfart nu i livet.
1: David var sin jöjta så ällimis.
0: Och det vet vi från bibelhistorien.
1: Det är mycket dyrt bibelhistorias.
0: Att David fryktet Herren.
1: Att David bara i Herras.
0: Från han var ung av.
1: Så några båda ägkis ju.
0: När det skulle salves ny konge efter Saul.
1: Och att vi inte hade kunnat Saul.
0: Så hade var det sett på bröderna till David.
1: David har vägen.
0: De var flotta att se till.
1: De ser lika jobba hårt nytt.
0: De såg starka och friska ut.
1: Sior och Gebra, ja, där var så folk så
0: inne. Och efter utseende?
1: Ja, sin gert som dem är halt och i.
0: Måtte de vara goda kongsämnar?
1: Delle läckes i vår läksin, sägis.
0: Och därför blev den ene efter den andra av bröderna till David.
1: Ja, den är satt i åkta, ja, nu blir den väljen Davids.
0: Vist till Samuel.
1: Jehovan Samuel.
0: I hopp om att det var denna som skulle salves till konge.
1: När sa man det att det sångalksivuid och jordkonagassan.
0: Men nej, det passade inte Herren.
1: Måtte jag tacka hejven Herre.
0: För Herren såg inte på det yttre.
1: Denna går Herre icke kändan olkultasi.
0: Herren såg till hjärtat.
1: Herre gärtsa i vaj mui.
0: Och slik är det idag också.
1: Ja, nu akalle ånden ej.
0: Herren ser icke på det yttre slik som vi människor ser på det yttre.
1: Herre icke gärtsa nuka olmors olkultasad.
0: Och du, vi människor, vi kan ha många tankar och meningar.
1: Ja, men jag måste att det håller och gör att jag vill icke ha hit.
0: Och jag är säker på att det är slik här i Kautokeino och Lapplobal också.
1: Ja, munnen sikkar att den ålder gått igen och ser mig inte i Lappelappelis.
0: Att folk ser på det yttre.
1: Att det ålder på kärtje holkultasat.
0: Och så är det slik att det är någon som talar väl om kanske dig som sitter här.
1: Ja, det lär nog att Morten sade att någon bor i Tupirra kärtjockatas.
0: Den gode mannen eller den snille kvinnan.
1: Det bor allmäde gudas sivort ni så.
0: Och så är det många rosande ord som kommer.
1: Jag vill höra tackar mig att de sa ni har bort.
0: Och är du slik som mig?
1: Ja, just nu någon morgon.
0: Då smakar det gott med slika rosande ord.
1: Det har nog så att jag tackar Rami sa ni.
0: Det gör något med mig.
1: Det tackar jag i dag munnen.
0: Kanske jag likar att folk snackar väl om mig.
1: Så inte någon likorna håller på att bo i mobilra.
0: Men Gud är inte upptatt av det.
1: Måste i miljöna dasarna ägge.
0: Gud är inte upptatt av hur många i Lapplobal som talar väl om dig.
1: I miljöberörstas nålål och Lapplobalisar att du birra borit.
0: Gud. Gud är upptatt av hvordan du har det med han i ditt hjärta.
1: I mil berosta du sådans måttunna ledo vajmunja i mil kaska.
0: Och detta var det David hade erfart.
1: Ja, det andra ligger David vas i han.
0: Allerede som ung erfarte han det.
1: Dalle jag gåle i norra sån vas i hidan.
0: Då han var ute på markerna och gette småfien för far.
1: Och så ni gåde här med mätis, samtidigt.
0: Men också efter fallet erfarte David detta.
1: Måtte manjer gå sånka, tja inte vas i mitt sådant.
0: Han fick märke hvordan Gud var.
1: Sån besöjan ojni må himmille.
0: Han fick märke Guds omsorg.
1: Sån besöj vas i himmille åttas morrasja.
0: Selv efter både lögn och drap och hor.
1: Vela Gilla sitt gott i mig och förra båda vangel.
0: Gud så i nåde till David.
1: I milkärtja i armen David.
0: Kanske du också har något i ditt hjärta som du gömmer på.
1: Svajta du vang mås mig jöka majton tjökadat.
0: Som ingen andra vet något om.
1: Maj jökta gärna det.
0: Men som Gud ser.
1: Måtte maj milajna.
0: Då är det gott att veta att Herren gärna vill tillge allt.
1: Det är bara det att Herren tog dig dacht och att det handlades i båt.
0: Det läser vi i Jesaja kapitel 55 och vers 7.
1: Samilocka Jesajas evangeliumis.
0: Herren vill gärna tillge allt.
1: Herren dacht och ägnas att det på handlades i.
0: Och då menas det allt.
1: Jag lägger lov vill du vara bort.
0: Också det som är så mycket att det inte är till att snacka om.
1: Jag mäter i dem eller nu och att den blir rinna kanske hoppmake.
0: Hvordan var det för David?
1: mataleike David.
0: David, som hadde drevet hor med sin venns kone. David, som fikk sin venn drept. Og det var ikke noe uheld det skjedde
1: ved.
0: David var fullt bevisst over hva han gjorde. Men samtidig så er det slik for David. Min sjel lov Herren. Og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Og han gjentar det.
1: Ja, som kjærtodan.
0: Min sjel lov Herren.
1: Musiello main no herra.
0: Og glem ikke alle hans velgjerninger.
1: Ja, alle vajar tuhti bussu vuoreta kuit.
0: Og så kommer det en forklaring på hvorfor David har erfart dette.
1: Jede pohta chilik husmanne tavle dambasihan.
0: Herren som forlater all din misgjerning.
1: Herra kuhtadda pohtu hejosta kuit.
0: Som leger alle dine sykdommer. Det er ikke bare synd at Herren gjør noe med. Nei, han ser til hele deg. Hele mennesket. For Herren, han vil vel.
1: Ja, Herre, du bor i dag.
0: Som vi hørte tidligere i dag.
1: Nå kommer vi vel ta oss åndelig kullene og uttales.
0: Selv om Herren er hellig, og ikke tåler synd,
1: jeg ikke gjerter oss otto,
0: så elsker han likevel synderen.
1: Det er alma ikke som rakist oss otto, lærte.
0: Videre, sier David.
1: Videre, sier selv, jo, David.
0: Han som forløser ditt liv fra graven,
1: som gottelånestidu elima hautis.
0: Ja, graven, hva legger vi i graven?
1: Namele mai mi hauta i pitjat.
0: Det har med død å gjøre.
1: Tale joka ja mi min tahkamus.
0: Men hos Jesus.
1: Måtte Jesus luhte.
0: Så er det snakk om liv.
1: Toppele hu mu elima pirra.
0: Og i Hebreerbrevet kapittel 6 og vers 14.
1: Ja, Hebreerbrevet skrives som videre kapittelis.
0: Der sier Paulus det slik.
1: Ja, da betalker Paulus denne lagen.
0: Våkn opp, du som sover.
1: Lika bare stonke året.
0: Stå opp fra de døde.
1: Bare stjøtjel den hjemme i luften.
0: For Herren vil lyse for deg. Her også snakkes det om død. Men hos Jesus er det liv. Og derfor er det også at han sier. Stå opp fra de døde. Og hos Jesus er det så mye kraft.
1: Ja, Jesus luktele nu ollu fatmo.
0: Det er så mye omsorg og liv.
1: Toppele nu ollu autas moras ja ellin.
0: At døden klarer ikke å holde på en.
1: At ja, min inna katto alla hoftage.
0: Og døden må gi slipp på.
1: Ja, ja, min sjadda loistid.
0: Slik var det med Jesus også.
1: Nå legger Jesus i meitei.
0: Døden klarte å holde på Jesus i 3 dager.
1: Ja, min dagade to alla Jesus och kolma baby.
0: Och så blev det helt omsnudd i graven.
1: Jag hade sagt att jag var snuppelaka i hautis.
0: I detta mörka hullan.
1: Den sövnes strikes.
0: Stenen blir tagit bort.
1: Kärki valt och jag var äret.
0: Lyset får komma till.
1: Tjocka spesa i båt i hodan.
0: Och livet kommer igen. Livet kommer igjen til.
1: Ja, ellen borta fastein dokkom.
0: Døden klarer ikke å holde på Jesus.
1: Ja, min ina gatt og alle Jesus.
0: Videre, hva har David erfart?
1: Ja, videre som meit David i vasihan.
0: Han som metter din sjel med det som godt er.
1: Så godt du ber meg å si lo, denne min lærbore.
0: Her også kommer det frem hvem Herren er.
1: Da smitter jeg på at den gir Herre alle.
0: Vi har det friskt i minnen.
1: Vi slår mot oss det.
0: Herren er, Gud er hellig.
1: I min lærbore.
0: Men likevel så er det også fullt av kjærlighet. Hos Gud. Det er grenseløst. Han går ikke alltid i rette. Og gjemmer ikke på vrede for evig. Det som kanskje kan plage oss i våre liv. Jeg har mine synder. Ifra ungdommens dager. Som jeg kan plages med den dag i dag. Nå er ikke jeg så gammel. Og du som sitter her. Du som kanskje også har dine ting fra dine ungdomsdager. Som Satan kommer dragende med. Og så minner han deg om disse tingene. Se her. Og du regner deg som et Guds barn, eller en kristen? Har du glemt hva som skjedde da og
1: da?
0: Dette som er så skammelig at det er ikke til å snakke med andre om. Hva var det vi
1: leste?
0: Han. Gud går ikke alltid i rette. Og Gud gjemmer ikke på vrede for evig. Du, Gud, han glemmer. Gud tilgir og glemmer. Og da skal du også få lov å minne Satan om når han kommer. Og vil plage deg. Nevn det for Jesus, skal du få si. Det er helt sant det som du sier. Vi kan godt være
1: ærlige.
0: Men det stopper ikke der. Henvis Satan til Jesus og Golgata. Der er historiens største tap. Der er historiens største seier. Jesus vant.
1: Jesus vunnet.
0: Og jeg har vunnet. Du har vunnet. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Videre sier David det slik.
1: Jeg vet at selv David denne lagen.
0: Han gjør ikke med oss etter våre synder. Og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Er ikke det et fantastisk ord? Selv om vi skulle være i den stilling. At vi fortjente at Herren snudde ryggen til oss.
1: At vi anser sykdommen at Herren gjør alle selv mye.
0: Det er du kanskje enig i?
1: Det som skal være råd og øyevillig.
0: Da skal jeg få betro deg en ting.
1: Det er ikke om hun skal ikke tunne opp til deg.
0: Om du tar din tilflukt til Jesus.
1: Just om bater Jesus løsa.
0: Vil han aldri snu deg i ryggen. Da må han lyve.
1: alle fyrtes ungelys dit.
0: Og i Hebrea brevet 6 så står det at Gud kan ikke lyve.
1: Ja, Hebrea la skrive goda kapitel 20 milis at gelys dit.
0: For så høy som himmelen over jorden.
1: Da skulle nå alle akkurat alle mine hjernen på kjell.
0: Er Guds miskunnhet mektig over dem som frykter ham?
1: Nå famåløsle svar mokka svarte sin på kjell gode såspallet.
0: Så langt som østen er fra vesten.
1: Nå kukken går nårte kvålule ære arje kvålus.
0: Dette er kanskje litt flisespikkeri.
1: Nei, det er ikke så etterkje dusj i saken.
0: Men jeg tar det med likevel.
1: Måtte må valgte han gått til Meldalmark.
0: Østen, det er en plass hvor mennesket har vært.
1: Når Norten, det lukter seg ikke hos Olomolet Lømarsen.
0: Og her i Vesten er det også slik at det er en plass mennesket har vært.
1: Ja, det er bare jeg må gjøre meg nå, hos Olomolet Lømarsen.
0: Men her i salmen så står det ikke om Østen og Vesten.
1: Måtte det en salme si kjørt og Norten ja Arjen.
0: Men det står Øst og Vest.
1: Måtte kjørt og Norten ja Arjen.
0: Og når man drar mot Øst.
1: Jeg kommer vant til skåta Nortens.
0: Så ender ikke ferden i Øst.
1: Det er noe av masket oppe i Norten.
0: For når du har kommet til Øst.
1: Kommer du på den Nortens.
0: Så er det fortsatt noe østenfor.
1: Til andre nordtelig jøger.
0: Og likeledes er det også imot vest.
1: Jeg ser med lakke eller gå varje salkmannen.
0: Det er noe som ligger bortenfor vest.
1: Til jøger vil jeg vel dobbelig skå arge.
0: Og dermed er det grenseløst.
1: Ja, det ender ille rakke oppåke.
0: Det stopper ikke. Og slik er det Herren også regner.
1: Ja, nå regnes det ikke Herre med deg.
0: Så langt som her er.
1: Nå kukkas på dasle.
0: Uendelig.
1: Nå er vi med å kukkas.
0: Slik lar Gud våre misgjerninger være langt fra oss.
1: Nå dikter jeg minne min verre dag og leke mis nå kukken er det.
0: Som en far forbarmer seg over sine barn.
1: Nå ga ikke arkel masta som maner i det spottel.
0: Slik forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.
1: Nå arkel masta herra sin spottel i gode såspallet.
0: Og så ser vi igjen Guds kjærlighet til synderen.
1: Jeg er øyne med faste i mellom rakis våda sott og ladgi.
0: Nå er det deg vi snakker om. Om du har tatt din tilflukt til ham. Det er deg han lar dine misgjerninger være så langt som uendelig. Borte fra deg. Om du har tatt din tilflukt til ham. Eller som det står her i salmen.
1: Det er ikke noe gjort som han salmes.
0: For den som frykter Gud.
1: Som går til balla i milis.
0: Som en far forbarmer han seg over disse.
1: Nå arkel masta som det går artig og bakkel.
0: Vel, en far er ikke alltid like rettferdig.
1: Nå artig så ikke på hav ikke noe i gøtlers.
0: Og en far, han har sine feiltrinn.
1: Ja, ofte artig slett så bare.
0: Men i sin svakhet
1: måtte så hett jo det siste
0: har likevel normalt sett
1: allmakkele lunt og lørtsjatt
0: en far en helt spesiell kjærlighet til sine barn
1: ofte artis eipas ernamas rakis våta som anaje
0: og normalt sett
1: ja nole tillig
0: så er barna
1: til manat.
0: Det kjæreste en far har.
1: Det rakker seg med ofte kysle.
0: Slik er det også med Herren.
1: Nå lær meg til Herren.
0: Bare at dette blir helt annerledes likevel.
1: måtte dusje noe at det ikke er deipas ærlagt med køkken.
0: For her er det det uendelige.
1: Denne går det stedet ikke nok med den.
0: Her er det det grenseløse som gjelder.
1: Ja, da sier jeg håper ikke rett i.
0: Og så er det også slik.
1: Ja, det lær meg deg nå.
0: Når det gjelder Herren.
1: Men hva skal Herre i?
0: Han vet hvordan vi mennesker er skapt.
1: Sånn dette må vi jo lese ut i doven.
0: Han vet at vi er støv.
1: Sånn dette at vi måler.
0: Og Herren forventer ingenting.
1: Ja, Herre, i vårt er på.
0: For på grunn av vår tilstand.
1: Godan sier hva skal min til allers våta.
0: Så kan han ikke forvente noe.
1: I sånn sagt vårt i her på.
0: Men likevel.
1: Måtte anmakke.
0: Han krever fullkommenhet.
1: Sånn kan jeg bidra galollislas våta.
0: Men han vet inderlig godt at det er noe han ikke får hos mennesket.
1: Må sånn dette er noe kjellige sier at det gjør meg almost i satan ditt.
0: Fullkommenheten måtte han få fra sin sønn.
1: Ålislas våda fyrt i sånn at jo så barnis.
0: Og det fikk han også.
1: Ja, den takkal også i.
0: Og så må jeg igjen gjenta meg selv.
1: Ja, det fyrt en vel av gjerret du helt kjønn.
0: Himmelen er åpen.
1: Halik mile rabas.
0: Gud venter på den som frykter ham. Og den som frykter ham. Og som har funnet fred i Guds rettferdighet i Jesus. Det er underlig å tenke på. At denne passer inn i himmelen med Gud og Jesus.
1: At det da hever alle meg sier Jesus ja, i mine kaske.
0: Men det er fordi at den som frykter Gud
1: måtte lede han dit gå som gode balla i milis.
0: For å bli skjult i Guds rettferdighet.
1: Kikker jo hvor i mine vannhorskis vorti.
0: I Jesus.
1: Jesus bakte.
0: Og da blir det slik at når vi en dag skal møte Gud. Og når Gud ser i sin bok hvor navnene er skrevet inn. Så finner han ditt navn.
1: Det gavna som doppet hun navn.
0: Og så vet du så inderlig godt.
1: Ja, det er det at hun nå bores.
0: Der er så mye som ikke skulle ha vært der.
1: At oppele nål om i lykke galken.
0: Men Gud ser ikke det.
1: Måtte i mye lykke ikke den riktig.
0: For hvis du har tatt din tilflukt til ham.
1: Just den oppateren solosa.
0: Da er det Jesus og Jesu liv Gud ser.
1: Dallele Jesus og Jesus er ærlig med i mye løgne.
0: Og da er Gud en forsonet Gud.
1: Dallele Ymil ofta svapa hos Ymil.
0: Og da er Gud bare kjærlighet.
1: Ja, dallele Ymil dusje fall rakis våta.
0: Himmelen er åpen.
1: Alymil er rapas.
0: Og han sier, og Gud sier.
1: Ja, Ymil delka.
0: Kom til meg.
1: Båte på låsa.
0: Og hos meg skal du finne hvile.
1: Ja, molukte gavna ditt vannadaka.
0: Slik er Herren.
1: Nåle Herre.
0: Amen.
1: Amen.
0: Takk, kjære Herre Jesus.
1: Kitorakis, Herre Jesus.
0: Vi takker deg for din grenseløse kjærlighet og nåde og omsorg til synderen.
1: Vi gikk litt og arve med den rake, ja, den arme og mæt og natta mitt i dem.
0: Takk for at den gjelder i dag. Og at det varer til evig tid.
1: Ja, at det er beste av galas aigai.
0: I ditt navn.
1: Dunama boktum.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Tal i himmelen. Nå er vi kommet dit hen at hvis ikke du griper inn, så blir det ingen verdi dette. For vår makt og kraft finnes ikke til dette som nå skal skje. At vi skal lese ditt ord, og at ditt ord skal få inngang i hjertene, og at ditt ord skal få gjøre en gjerning. Far, vi takker deg for at nå er himmelen, himmelens redskap, ordet, det er det som er levende. Det er det du kan bruke, og vi takker deg for den hellige ånd. Må du åpne våre hjerter ved den hellige ånd. Må du gjøre det sånn at vi kunne bli evig salige alle, og at ingen må savnes. Du ser den fine flokken her. Kjære Jesus, du som er så glad i oss. Du som har gitt livet for oss. Du vil ha oss med alle. Amen. I kveld har jeg en tekst som jeg ofte har brukt. Og jeg har lest dette mange ganger, jeg må si det. Men det er et vers. Om jeg må si det, et sentralt vers i Bibelen. For Bibelen har et sentrum. Og han sa det Luther en gang, at den sanne kristendom står og faller med denne artikkel om rettferdiggjørelsen. Rettferdiggjørelsen. For du skjønner det at hvis ikke Gud vil stå, kjennes ved oss på dommens dag, så kommer vi aldri inn. Og derfor skal han si til mange, jeg kjenner deg ikke. Det er om å gjøre å bli kjent av han, kjære venn. Les i Romerbrevet. Det er det 4. kapittelet, og det er det 8. verset. I Jesu navn. Romerbrevet 4, vers 8. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Amen. Ja, vi lærte det på Fjellhaug, det kan jeg godt huske, at den høyeste form for lykke som vi kunne oppleve her på jord, det var å være salig. Og når det da sitter noen her i kveld og er det, ja, så er det stort. For du har begynt å få del i det største lykke som et menneske kan få del i. Det finnes nemlig ikke noe større. Ja, det er veldig stort. Men vi skal stille noen spørsmål. Hva betyr det da å være salig? Først vil jeg svare. Det betyr å være fullstendig godtatt av Gud. Når jeg sier det, så er det nok mange reaksjoner rundt omkring, om alle hadde hørt det i Norges land. Noen hadde sagt, hva var det du sa? Godtatt av Gud? Det skulle da bare mangle at ikke vi skulle være godtatt av Gud. Han har skapt oss alle sammen. Ja, det er sant det. Men vet du hva som skjedde etter skapelsen? Syndefallet. Når han skapte oss, så så han på menneskene, så sa han det var såret godt. Han var så fornøyd. Men når han så på menneskene etter syndefallet, rett før vannflommen, så sier han at han angret at han hadde skapt mennesket. Han var full av sorg i sitt hjerte. De første menneskene ble jaget ut av paradiset. Og du, min venn, som er kommet på møte, du er født der utenfor paradiset. Du må fødes på ny for å komme inn igjen. Vet du det at det står i Bibelen at Gud finner feil hos englene? Å finne feil hos englene. Men hos den som er salig finner han ingen feil. Tenk på det. Så är du här som är salig, så kan inte Gud sätta fingret på en ting och säga, det är synd och det är galt. Och beklagar, du kommer inte in. När han kan inte sätta fingret på någonting. Det är helt speciellt att vara salig. Och vara godtatt av Gud och ha avgång rätt in i himlen. I hans fullkomna rike. Har du det sånt? Men jag kan säga mer om jag må det. Han säger det, Jesus, den som lever och tror på mig, om han än dör, så ska han leva. Ja, du vet, detta tror ju inte folk. Gör inte det. Men det står så i Bibeln. Alltså, döden kan inte hålla på en som är salig. Nej, han står upp igen. Ja, men varför står han upp igen? För det är Jesus står upp igen. Någon har hört det sikkert, för det är inte så svårt många år sedan jag var med och bar mor mig till grava. När vi står där ute på kyrkogården så fallt det i min lodd och tackade de som hade mött fram och önskar välkommen till ett minnesamvär i bedehuset efterpå, men jag hade så lust att säga mer, men jag tårte inte. Ja, jag sa det på bedehuset. Jag ska säga vad jag hade lust att säga. Jag hade lust att säga, tack ska dere ha. Alla dere som ville vara med och följa mor mig till grava, men hon blir inte länge där. Varför det? För Jesus kom snart. Då står hon upp igen. Varför det? För hon var salig. Hon var salig. Jag ska säga dig en ting, du Guds barn, döden kan inte hålla på dig heller. Långt ifrån. Döden har mött sin överman, pris i Gud. Och så sikker som Jesus stod på graven och i himlen av, så följer du han, du som är salig, om du må läggas i graven. Du vet vad Severin Tobiasen sa. Inte så länge sedan jag hörte på det. Olav Kleven fortalt om han. Han hade blivit sjuk och förstod det att han fick inte leva till Jesus kom i sky. För det trodde han ju alltid för den tid, Severin. Ja. Så blev han sjuk och så vittnade han i en begravelse och så sa han, om dere hör det att Severin är död, så ska dere inte sörja. För det är bara en liten stund. Om man må läggas ner i den mörka graven, så är det bara en liten stund och så lyder basunen och så kommer Jesus och så sticker det ut igen, sa han. Det var hans tanke om det. Och det stämmer med Guds ord. Döden håller inte på ett Guds barn som är salig. Vidare, vad ska man säga? Du, det var mycket att säga om den som är salig. Jesus säger i Johannes 10, jag känner mina och mina känner mig. Känner du Jesus? Många menar att de känner Jesus. Men då ska du inte lura dig själv. Att du känner Jesus. Du har hört om han sedan du gick på söndagsskolan. Och du kunde visst fortalt många ting. Då plejer jag av och till bruka det bildet. Visst du spurte mig om jag kände kongen, så vill jag säga, du kan skönna gör det. Om du hade haft foto av 100 personer på väggen och en av dig var kongen, så kunde jag med en gång ha pekt på han och sagt, där är han. Och jag hade inte bommat. Kong Harald, han känner jag. Men visst du hade varit heldig och truffat kongen och sagt, undskylderes majestät, känner du han Oddvar Dahl? Då hade kongen fått problem. För han känner inte mig. Nej. Du, på domens dag ska Jesus säga till många, jag känner dig icke, vik bort från mig. Det ska han säga. Så nu är alltså spörsmålet, känner Jesus dig? Det är ett väldigt viktigt spörsmål. Känner Jesus dig? Så säger du, ja men det kan ju inte jag veta. Jag är ju här på jorden och han är i himlen. Jag kan ju inte veta om Jesus känner mig. Jo, det kan du bli klar över. För här har vi hans ord. Hvordan kan vi veta att Jesus vill vedkännas mig på domens dag? Hvordan kan jag veta att jag är salig? Hvordan kan jag veta att jag är född på ny? Hör! Når ordet, evangeliets ord om syndernes förlåtelse begynner att bli dyrebart för hjärtat ditt, där det är Jesus som ger sig till känna och säger, dig vill jag ha, dig älskar jag, dig vill jag ge ett nytt liv. Nu ska du få lov att dö och vara salig på det jag har gjort. Och så är himlen din. Ren och rättfärdig, himlen värdig, är jag i världens frälser allt nu. Hvordan blir ett människa salig? Alla vet det har med Jesus att göra. Alla vet det har med syndernes förlåtelse att göra, men jag säger, pass dig. För Bibeln säger att det ska komma en stor flock som tror de är på väg in. Och så dörrar stängt. Står i Matteus 7. Många står det. Och det är människor som kalltes kristna. Varför kommer de inte in? Jag har sagt det 2 gånger allerede. Jesus känner de inte. Och därför, kära vän, det är så viktigt att ordet blir uppenbart i ditt hjärta. Det är inte något bara att du vill, men du får se vad han ville. Och vad han gjorde när han gick här på jord och ordnade med ditt problem. Hör, han ordnade med ditt problem. Ja, vad var problemet? Ja, vi må in på det. Nu ska jag säga en sättning. Du är en synder. Och du kommer aldrig till att bli något annat här på jord. Om du bestämte dig nu, jag ska aldrig mer synda, så kom du näppe till dörra där för att komma en ny syndig tanke. Om du bestämte dig nu, ska jag vända om, jag ska överge mig 100%. Jesus ska få mig med allt. Så gick det inte många sekunder för du märker att den gamla naturen bor där inne ännu. Det var sannheten. Var nog det. Alltså, du är en synder. Och du kommer aldrig till att bli något annat här på jord. Hvordan kan du då tänka att du är salig? Det var spörsmålet. Har du svar på det? Jag spör dig, har du svar på det? Jag vet inte någon svarar. De svarar, ja men vi får göra det bästa ut av situationen. Vi får be Gud om kraft till att leva så att vi syndar så lite som möjligt. Och då vill jag svara, det har stor värde i samfundet vårt det. Ja, det är det. Det har stor värde i Norges land, var du bor, att du prövar att göra så lite galt som möjligt. Politiet vill märka det. Visst, alla gick in för det. Håll Guds bud. Det kan du vara säker på. Om alla i Norge ville pröva hålla Guds bud, jag är säker på att nästan politiet måtte lägga ner enkelte städer, blev för lite att göra. Men det var ett härligt problem, för att säga det så. Ja. Men du hade inte blivit frälst. Varför det? För då må du vara helt ren. Helt ren. Du hade inte blivit salig på det. För du hade inte varit helt ren. Och vet du vad Bibeln säger om det? Jo, Bibeln säger, har du hållit alla bud, men snubblar i ett bud, så är du skyldig i alla. Du kan säga det är orättfärdigt, men sån tänker Gud. Och han som ska möta dig på domens dag, han vet vad han har sagt. Bacon har sagt. Altså, du en synder. Du kan aldri bli noe annet enn en synder. Hvordan kan du da tro at du salig? Nå skal jeg sitere noe fra en bok. Det var en for våre lamper slukner av Løvgren. Mange her har lest den boka. Det var vekkelse i menigheten. Og de hadde en predikant. De hadde ikke noe skikkelig plass til han å bo. Vel, tenkte de, visst nok forløpig. Han fikk bo hos båtbyggeren, og han var litt spesiell, synes de. Men saken var at båtbyggeren hadde sett inn i Jesu evangelium, og han var salig. Og jeg skal si deg en ting. Når et menneske får se at han er salig, så ønsker han at de andre skal bli det. Det er sånn det er. Kan ikke unngå det. Predikanten som stod i virksomheten, han var veldig ivrig, men han var veldig overfladisk. For han mente at folk ble salige når de rekte hendene opp og sa at de ville til himmelen. Og en kveld kom han jo hjem til Lyngeid, som han bodde hos, båtbyggeren. Og så sa han i kveld, jeg tror det, i kveld var det 13 sjeler som ble frelst. Så sier båtbyggeren, 13 sjeler, hvordan vet du at det var så mye? Ja, man får jo litt erfaring etter hvert, svarte predikanten. Så sier Lyngeid, tror du at de talte like langt der oppe? Og da? Hva mener du? Ja, sier Lyngeid, jeg mener de som teller i himmelen. Tror du de talte like langt? Han fikk ikke svar. Han visste ikke hva han skulle si. Jeg tror ikke han hadde tenkt på det. Du skjønner, vi mennesker kan ikke produsere frelste sjeler. Det er bare Gud som kan frelse. Nå skal jeg sitere. En som hadde bøyd seg i denne vekkelsen, som det heter. En som hadde tatt et standpunkt. En som hadde bestemt seg. Det var Ola. Ola var ferdig til å banne, det visste de. Misbrukte Guds navn. Gjorde det, men nå hadde han vendt om til Gud. Og Lyngeid var bekymret for han og ville snakke med han. Han jobbet hos Lyngeid, så det var han lett å få tak i, og en dag gikk han bort der, og så sa han, du Ola, så går det med deg. Ola svarer deg, det går ikke så verst, men det er litt vrient å få det til. Hva er det du får til da, Ola? Å, jeg er nok sinnet av og til ennå. Banner du da? Ola svarte fornøyd, nei, ikke siden jeg bestemte meg. Men inni deg, Ola. Ola ble betenkt, og jo, men jeg skal klare å holde meg, så ikke det går galt. Lyngeid, det kommer til å gå galt for deg. Ola ble stående og stirre, mens han ble rød i ansiktet, så stammet han, tror du ikke jeg greier det? Nei, sa Lyngeid bestemt. Ola ble mer og mer forskrekket. Hvorfor da? Spurte han nesten bedende. Når jeg har bestemt meg så fast. Lyngeid satte sitt fulle blikk på ham. Øynene var så store og varme og fulle av kjærlighet. Nei, du greier det ikke, Ola, for du har begynt å leve før du er blitt levende. Lyngeid snudde seg og gikk. Han sukket. Ola ble stående rett opp og ned. Han var med et blitt så ribbet og fattig. Han dro seg bort i en mørk krok og rotet. Der passet han på å stryke bort noe fra øynene. Kanskje den første virkelige tåre over sine synder. Jeg vet ikke om jeg skjønte dette. Jeg vet ikke om jeg skjønte det. Gjorde vi det? Det er noen som begynner å leve før de er levende. Jeg har lyst til å si til deg, jeg har sagt det så mange ganger, det viktigste for deg er ikke å kalle deg en kristen. Det viktigste for deg, det er å få greie på hvordan Gud tenker om deg. Hvis Gud regner deg som salig, så er du det. Hvordan kan jeg vite det? Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Hvordan trodde fariserne at de ble salige? Jo, ved å be Gud om kraft til å leve et annet liv. Men siden de ikke ble fullkomne med det, så hadde de aldri begynt på himmelveien. Så alvorlig er det. Hva sier Guds ord? Vi leste her. Salig er den mann. Hva leste vi? Leste vi, salig er den mann som ikke har synd. Vi leste ikke det. Vi leste, salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Vet du hvordan vi frelses? Ved en tilregning og ved en fraregning. Ja. Hvordan? Hva er årsaken til at Gud ikke vil tilregne meg mine synder? Syndene mine ble tilregnet en annen person. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Når Jesus gikk gjennom Getsemane, og kampen var så hard at sveiten rant som blod til jorda, hva var det han grua for? Spikrene som skulle slås gjennom hendene, føttene, ja, det var nok vondt, han visste at det skulle skje. Men hva var det han grua for? Det var noe annet som var verre. Han bar dine synder, og så skulle han møte Gud. Det var fælt det. For da visste han, da må jeg dø. For den som synder, den skal dø. Hva sto det her? Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Dette kunne aldri skje hvis det ikke synda var tilregnet en annen. Så går Jesus. Han bar selv sitt kors, men det var noe som var tyngre. Det var dine og mine synder. Og når han henger på Golgata, så rammes han av Guds vrede. Det var dine synder som fikk sin straff. Han ble tilregnet din synd. Du tilregnes hans fullkommenhet. Hva er årsaken til at jeg er salig? Jo, jeg er i trua på han som er fullkommen. Ja, du er jo fullkommen. Er jeg det? Ja, Gud ser det sånn. Det er Guds syn på saken som teller. Det er det som er det viktige. I Israel, i Egypten, så heter det, jeg vil se blodet, og går dere forbi. Påske betyr forbigang. Han vil se blodet, og så skal dødsengelen ikke gå inn og slå noen i hel i de husene. Blodet. Har hjertet ditt funnet trøst i Jesu blod? Ja, der er frelsens grunn. Tenk på det. Men dette kommer til oss gjennom ord. Og så er det om å gjøre. Esaia sier, hvem trodde vel det budskap vi hørte? Og det går så ofte forbi. Derfor må Gud pløye før han sår. Han må dømme før han frikjenner. Han må binde før han løser. Nå skal jeg fortelle noe som jeg har fortalt mange ganger. Det er noen her har sikkert hørt det før. Ja, minst en gang. Men altså, jeg synes det er en god historie. Ikke fordi jeg har funnet på han selv. For så vidt jeg husker, så er det sant dette her. Jeg var en plass oppe i Trøndelag, og så skulle jeg på aldershjem og holde andakt. Og det er jo ikke så spesielt. Det synes jeg er veldig greit å få være med på. Men så hadde jeg ikke bil, og så sa han, jeg bodde hos deg, da låner du bare bilen min. Her er nøklene, sa han. Og jeg så på klokka, nå må jeg kjøre. Og jeg satte meg i bilen, skrudde på tenningen, og skulle akkurat til å kjøre. Tror du ikke han som eide bilen kom og ville prate? Så tenkte jeg, det har ikke jeg tid til. Da var jeg stresset, ikke det helt nå for tiden. Så, men altså, jeg kunne jo ikke bare kjøre ifra når han som eide bilen kom og skulle ville prate. Jeg rullet vinduet ned, og jeg må bare innrømme, jeg lot som om jeg hørte dette. Endelig var han ferdig, jeg rullet opp igjen og kjørte. Men det skulle straffe seg, for når jeg hadde kjørt noen 100 meter, så falt blikket ned på nåla som viser hvor mye bensin der er på tanken. Og den sto på null. Jeg hadde stå under null, så jeg så hun nesten ikke. Hjelpe meg, tenkte jeg, der er ikke bensin. Hva i all verden skal jeg gjøre? Jeg kjørte inn i en busslomme, busstopp, skrudde av tenningen for å spare de siste dråpene, og tenkte, hvor er det bensinstasjon? Jeg hadde fått et problem. Mens jeg satt der, så begynte det å demre for meg. Hva var det i grunn han sa da når jeg ikke gidder å høre etter? Vet du hva han hadde sagt? Det gikk plutselig opp for meg. Han hadde sagt, du, den der nåla til bensinmåleren, skal du ikke bry deg om, for den er ustand. Der er full tank. Skjønner du hvor dum jeg var? He? Ja. Vet du hva jeg gjorde da? Skal jeg si det? Jeg startet bilen og kjørte frimodig videre.
2: Ja, men
1: nåla sto jo på null. Du, det var plutselig ikke så viktig lenger. Jeg hadde hørt noe. Jeg hadde hørt noe som ga meg frimodighet. Ja, du hør. Du har en nål, du er av og til. Så står den på null. Du har fått den hellige ånd. Du som er salig. Og den hellige ånd peker på dine synder. Og nåler står ofte på null. Åh, kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Hva skal jeg gjøre? Men så har du hørt noe. Hva du har hørt? Jesus har jo sonet syndene mine. Han har jo betalt hele gjelden. Ja, men han har jo, syndene de ble jo tilregnet han. Det var jo derfor han døde. Salig er det menn som Herren ikke tilregner synd. Du, da kan du kjøre videre. Da er det full tank, like til himmelen. Ja, det er det. Så vil nåla ofte vise deg hvordan du er. Og det skal du være glad for, ellers bygger du på sand. Men nå skal du få lov å bygge på det Jesus gjorde. Og det holder helt fram. Helt fram. Takk skal du ha, Jesus. Takk at de røde blodstråper fra Golgata roper om nåde og frelse for meg. Takk at du ikke tilregner meg mine synder, for de ble tilregnet deg. Og Herre, du vet at nåden har en funksjon. Den opptukter oss til å leve anderledes, ikke for å bli frelst, men fordi vi er det av nåde. Og Jesus, la oss vokse i nåde og kjennskap til deg. Så ser du flokken her i kveld. Ser du noen som ikke har sett inn i evangeliet? Herre, gi de fred, før de får hvile i det. Tenk, jeg er salig. Gud kan ikke sette fingeren på én ting. Jeg er godkjent, for Jesus er min. Amen.

0: omvänd du dem så blir de omvänt. Ja, så ber vi ge styrke till var och en, själv om vi möter motgång och prövelse av olika slag. Vi vet att du prövar oss alla och en var, eftersom du ser det nödvändigt. Ja, vi ber för alla psyke, hjälp och styrk alla som har det vanskeligt. Tröst du alla som sitter ensam och har det tungt på många olika vis. Vär du den som ger den trötte kraft, som uppmuntrar den svake själ. Och la oss tro och hålla fast på att det är du som leder och styr i alla ting. Och vi vet att du vill det allra bästa med oss alla. Ja, att vi inte skulle bli motlös på vägen. Ber om att vi skulle få vara ut av de fem med olja i lampen sin, när du kommer för att hämta din brud. Ja, att ingen av oss skulle bli stående tillbaka och få höra, jag känner dere icke. Fader vår, du som är i himlene, helige vorde ditt namn, kommer ditt rike. Ske din vilje som i himmelen så på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld som vi också förlater våra skyldnare. Och led oss inte in i fristelse, men fri oss från det onde. För ditt är riket och makten och äran i evigheten. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vårs fars kärlighet och den helgons samfund, vare med oss alla. Amen.
1: Psalm nummer 268.

Og så tenkte jeg vi skulle stille oss inn for dagens tekst som står skrevet i Matteus 9. kapittel, fra vers 1 til 8. Og vi skal lese det i Jesu navn og bønnens ånd. Han gikk da ombord i båten og satte over sjøen og kom til sin egen by. Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder deg forlatt.» Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, «Denne spotter Gud.» Men Jesus så hva de tenkte og sa, «Hvorfor har dere onde tanker i hjertet? Hva er lettest å si, dine synder deg forlatt, eller å si, stå opp og gå?» Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder. Og nå taler han til den lamme, stå opp, ta sengen din og gå hjem til ditt hus. Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus. Men da folket så det, ble det grepet av frykt, og de priste Gud som hadde gitt mennesker så stor en makt. Amen. Ja, vær frimodig, sønn, dine synder deg forlatt. Men hovedordet i denne teksten, det jo i vers 6. Men for at dere skal vite at menneskesønner har makt på jorden til å forlate synder. For det er liksom en bekreftelse på det, at han har makt til å forlate synder. Derfor gjør han det her undre. Men så ser vi det skriftlærde tenkte i sitt hjerte at Jesus spotter Gud. Men Jesus avslører jo tankene deres og spør, hva er lettest å si dine synder deg forlatt, eller å si stå opp og gå? Og så sier han da hvorfor han skal helbrede denne mannen. Han sier der i vers 6, men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder. Og så sier han til den lamme da, stå opp, ta sengen din og gå hjem til ditt hus. Og mannen reiser seg og går hjem, og folket griper seg av frykt og priser Gud som det står. Og derfor er det her først og fremst ikke en tekst som skal fortelle om en mann som ble frisk, selv om han ble det også, men det er en åpenbaring av hvem Jesus Kristus er. Han er menneskesønnen som har makt på jorden til å forlate synder. Men teksten begynner med at Jesus går ombord i båten og setter over sjøen og kommer til sin egen by. Og like før her så har jo Jesus stilla stormen, og der disiplene spør at hva er dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder ham. Og så kommer man jo til det her, man leser først før teksten her, kommer man jo til Gadarenenes land, og der måtte de onde ånder vike for ham. Men menneskene der, de ba Jesus om å dra bort. Og det er jo også et alvorlig bilde. Stormen måtte tie, og de dæmoner måtte vike. Men menneskene kunne likevel si til ham, gå bort ifra oss. Og Jesus gikk jo bort. Og det er da han kom over, med båten over. Og det er jo et alvor i det også for oss. Det går jo an å ha Jesus nær, og likevel ønsker han bort når han begynner å forstyrre våre egne planer, eller vår egen trygghet og vårt eget liv. Det går jo an å ville ha Jesus så lenge han ikke får tale inn i de områdene i vårt liv som vi helst skulle beholdt for oss selv. Og det er jo alvorlig når Jesus lar et menneske få det de ber om, når mennesket sier, gå bort, og han går bort. Og selv der han ble vist bort, der etterlot han jo seg også et vittne. For denne mannen som var blitt fri fra de onde åndene,
fick ju uppdraget att fortälla vad Herren hade gjort med honom. Ja, så stor är Herrens nåde. Själv bland människor som hade bett han att gå, så efterlot han ett vittnesbud om sin makt och barmhjärtighet. Och nu kommer Jesus tillbaka till Kapernaum, sin egen by. Men heller inte det att bo i, liksom i Jesu by var någon garanti. Man kan ju vara när Guds ord, och man kan vara när en menighet, och man kan ju känna både Guds ord och orden, och man kan veta mycket om Jesus och likaväl inte känna vem man verkligen är. Och därför blir spörsmålet alltid personligt. Vill jag ha Jesus slik han är? Vill jag la ham tala in i mitt liv och där det trängs? Och så står det, och se det bar till ham en man som var lam och låg på en båre. Så här möter vi en helt annan reaktion än hos de här på andra sidan, de här gadarenerne. Det är ett vanskeligt ord. Och där den bar Jesus att gå. Men här gör människa allt de kan för att komma fram till ham. För Markus evangeliet så står det också att huset var fullt och att det inte kunde komma in genom dörra. Och den gav sig allikaväl icke. Den gick upp på taket och fick fit mannen ned föran Jesus. Och den här lamme kunde inte komma vid egen kraft. Han går icke själv, han ligger och han må bäras av andra. Och det är först och främst den virkelig lamman texten förtäller om. Men bildet talar ju starta oss in i vårt åndeliga liv. För det finns ju tider där ett människa icke makter och bär sig själv. För sorgen kan bli så tung och sjukdomen kan bryta en ned. Och anfäktelsen kan bli stark. Och samvittigheten kan anklaga så hårt att man nästan inte finner ord en gång till bön. Och därför är det en stor gave av människor omkring sig som bärer. Bröder och systrar som bär varandra i förbön. Och menigheten får bära de syke och de svake och de fallne och den anfäktade fram till Kristus. Förkynnelsen ska inte bära människa till predikanten och inte till människas egna erfaringar och inte till ett religiöst system. Den ska bära dem till Jesus. För vi kan inte frälsa ett annat människa och vi kan inte skapa tro i ett annat hjärte. Men vi kan be och vi kan snacka och vi kan föra människan framför ordet. Vi kan bära deras namn framför Herren. Och så står det, där Jesus såg deras tro. Så troen är ju usynlig liksom i sitt innerste. Men här visar det sig i handling. Den kommer till Jesus och den kommer med nöden. Och den kommer med en man till själv icke kan helbreda och hjälpa. Och därför är det är inte troen som köper nåden, och det är inte troen är heller ingen betalning. Och troen är heller ingen förtjänaste. Men troen kommer tomhänt till Kristus. Den säger, jag kan icke, men du, Jesus, du kan. Och lägg oss och märke här till att det står att deras tro. Ja, mannen bäres av andra, och det är ju en stor tröst. Vi kan inte tro för ett annat människa på den måten att vi frälser dem med vår tro. Men vi kan bära och vi kan be. Och vi kan föra den svake till Kristus. Men sjukdom, smärta och död hör ju till världen. Till den här världen som är fallit i synd. Under syndens herredöme. Och ofta brukar Gud oss och lägemlig nöd till att föra människan närmare Jesus. Och kroppen svikter och faller ju många av de ting vi eller stöter oss på
faller liksom bort. Och då kan spörsmålet komma. Hur står det egentligen till mellan mig och Gud? Vad ska jag leva på när allt annat blir tagit bort? Vad ska jag dö på? Och det är då Jesus säger här, vär frimodig son. Och det här första ordet till mannen är ju ett tröstord. Han kallar han för son. Och det ligger ju en stor omsorg i det. För det är ju samma som barn, mitt barn. Så han behandlar inte den mannen bara som en man som var syk. Och han stöter inte han bort när han säger son. Vär frimodig. Men hur kan en synder vara frimodig överför en helig Gud? Men Jesus ger ju själv grunden här. Dina synder är dig förlatt. Och det är där frimodigheten ligger. Icke att synden är liten. Icke att mannen själv är god nog. Icke att hans tro är stark nog. Men i syndernas förlatelse. För det är den högaste tröst som en synder kan få. En frisk kropp utan syndernas förlatelse är icke någon frälse i. Och ett långt och friskt liv utan fred med Gud är icke den största gaven. För ett människa kan ju få hjälp både i ekonomin och hälsa och arbete och likaväl manglar det viktigaste. För det är ju synden som skiljer en från Gud och synden som binder samvittigheten. Och synden för ju till dom. Och synden kan vi inte själv vaska bort. Och därför är det Jesu första stora gave. Dina synder är dig förlatt. Och lägg märke till hur fritt det här lyder. Det står inte att dina synder ska kanske en dag bli förlatt. Och inte står det vis först att du är värdig. Eller gå hem och förbeder dig. Och icke står det heller att rejs där först så ska du få tillgivelse efterpå. Men han startar med det. Vär frimodig son, dina synder är dig förlatt. Och det här är ju hela evangeliet. Kristus ger det synderen icke kan skaffa sig själv. Och det är ju särskilt stort för den anfäktade samvittighet. För samvittigheten kan se. Du vet vad du har gjort. Du vet vad du har tänkt. Och du vet hur många gånger du har sviktat. Och du vet hur uren du kan vara i dina tankar. Och du vet hur kall du har varit. Och du vet också många gånger hur lite kärlighet som finns i dig. Och då begynner människor lätt att söka efter fred i sig själv. Ja, har jag angrat nog? Har jag känt synden dypt nog? Har jag bekänt nog? Och har jag sörget nog? Har jag förbedrat mig nog? Eller är troen stark nog? Men Jesus pekar icke den lamme mannen in i sitt eget hjärte för att finna grundlaget för frimodigheten. När ordet kommer utifrån, dina synder är dig förlatt. Och det är ju helt avgörande. För samvittigheten pekar på det du har gjort. Men evangeliet pekar på det Kristus har gjort. För samvittigheten kan säga ju många, se på din synd. Men evangeliet säger, se på Kristus. Och det här betyder inte att synden bagatelliseras. Tvärt emot, synden är så allvarlig att bara Kristus kunde bära den. Men hans nåde är större än dina synder. Och så ser vi, så sker det nog här i någon av de skriftlärde säger vi sig själv. Denne spotter Gud. Och Markus ger oss själva tankegången deras. Vem kan förlata synderen utan en? Det är Gud. Och här har de ju rätt på ett punkt. Eller helt rätt, ja. Bara Gud kan förlata synder i sin
evigheten i den ändliga betydningen. För synden är till sist synd emot Gud, som vi också kan läsa i andra Mosebok där det står att uppenbara Herren sig som den som förlater missgärningar, överträdelse och synd. Och David säger också i psalmen 51: mot dig alena har jag syndet. Ja, ett människa kan tillgi det som är gjort emot sig, mot sig. Men vem kan stille sig framför en skyldig synder och säga: din skyld överför Gud är borte. Det är bara Gud som kan tillgi. Själv om vi bär fram ordet, evangeliet och löser nycklarna och kan stadfästa en synder. Och då ser vi här, därför har de skriftlärde, de har ju förstått allvaret. Felen är inte att den tänker för högt om Gud, att han har rätt att förlata synden. Men felen är ju att den tänker för laft om Jesus. De säger bara Gud kan göra det, och Jesus gör det. Och därför må Jesus vara en Guds bespotter. Men evangeliet förer oss till en annan slutning här. Bara Gud kan förlata synd. Jesus har myndighet till att förlata synd. Och vem är då Jesus? Matteus har ju allerede begynt att svara. Jesus talar ju till sjukdom och sjukdomen viker bort. Och han talar till stormen och den lägger sig. Och han talar till onde onder och dem må fara ut. Och disciplinerna spurt ju då, vad är detta för en? Men här ser vi att spörsmålet går ända djupare. Han har också myndighet över syndens skyld. Hvis Jesus bara var ett människa så ville ju skriftlärde ha rätt. Då ville orden vara Guds bespottelse. Men där som Jesus verkligen är Guds son och där som han är människosönnen med den här gudomliga myndigheten, då står Gud själv när syndaren i Kristus Jesus. Och de skriftlärde säger ju bara det här i hjärtat. Men Jesus, han som känner tankarna och allt, han säger: varför tänker det ont i deras hjärtar? Här ser vi något allvarligt. Ja, ett människa kan vara stille på utsidan och samtidigt föra en hel rättssak i hjärtat sitt. Munnen kan tige, men hjärtat kan anklaga och hjärtat kan döma. Ja, och hjärtat kan göra motstånd mot evangeliet. Också idag kan ett människa sitta och höra det här fria evangeliet och tänka: kan det verkligen vara så fritt? Kan en slik synder få höra detta? Borde han inte först bevisa något? Borde han inte först visa att han menar allvar? Och borde det inte stilles flera betingelser? Men Jesus ser till hjärtat. Och han kallar dessa tankarna onde. Och varför kallar han dem onde? Jo, för de gör Guds nåde trangare än Kristus gör den. Han gör Guds nåde trangare än Jesus gör den. För det gamla människa vill gärna sätta villkor där Kristus ger gaven. Först må du bli bedre. Först må du få troen i orden. Först må du bevisa omvändelse. Och så kan nåden kanske komma. Men Jesus säger: dina synder är dig förlatt. Och när han avslöjar de här onda tankarna så är ju också det nåde. För han drar hjärtat många fram i lyset medan det ännu är tid. Guds lov avslöjar. Men evangeliet tröster. Och så spör Jesus då: vad är lättest att säga? Dina synder är dig förlatt. Eller att säga: stå upp och gå.
Ja, det här må förstås nöje det, för Jesus spör vad som är lättest att säga. För oss människor är det lättare att uttala, dina synder är dig förlåt. För vem som kan kontrollera det med sina synliga ögon, hvis ett människa säger att dina synder är tillgitt, så kan ju ingen i rummet se om skyldens borttagelse verkligen har skett. Men där som vi går fram till en man som har varit lam och säger: stå upp och gå. Ja, då blir oran strax prövd. Enten reser mannen sig eller så blir han liggande. Och därför Jesus gör det synliga undre här. Han säger: men för att dere skall vite att människosönnen har makt på jorden till att förlata synder. Och så säger han: stå upp. Och mannen reser sig. Så där synliga undre stadfäste det usynliga gaven. Den usynliga nåden. Och det kan inte, för vi kan inte se syndernas förlatelse. Men den kunde se en lam man som kunde gå. Och därför kan man säga att Jesus sätter sitt synliga maktord som ett vittnesbud bak sitt usynliga nådeord. Och det som var lättest att säga, det var det dyraste att virkeliggöra eller att fullföra för Jesus. För vad kostade det här Jesus? Och helbrede mannen gjorde han med ett ord: stå upp. Och mannen stod upp. Men vad kostade Jesus att kunna säga: dina synder är dig förlatt? Ja, då må vi ju följa Jesus helt i korset. För allerede för hans födsel så säger änglarna: du ska ge han namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Och senare säger Jesus också om sig själv att människosönnen är inte kommit för att låta sig tjäna, men för själv att tjäna och ge sitt liv till lösepengar i många städ. Och vid nadvär så tar han ju kalken och säger att detta är mitt blod, det nya paktblod som utgjutes för många till syndernas förlatelse. Så där ser vi dybden i det. Och här i Matteus 9 så säger han då att dina synder är dig förlatt. Och i Matteus 26, mitt blod utgjutes till syndernas förlatelse. Ja, det som var lättest att säga var det dyraste att fullföra. Eller där han, och bak de här orden här: dina synder är dig förlatt. Så står Getsemane och tornekronen och naglan. Och där står blodet och där står det här ropet som han ropte på Golgata: min Gud, varför har du förlatt mig? För syndaren så är ju tillgivelsen fri och gratis. Men för Kristus eller för Jesus så kostade han livet sitt. Och det är en fri nåde, men det är inte en billig nåde. Tillgivelsen kostar inte dig något, för det kostar han allt. Syndaren behöver inte betala på nytt. Och det är särskilt viktigt för den anfäktade samvittighet. För när evangeliet lyder så fritt så kan hjärtat många begynna att protestera. Kan det verkligen vara så enkelt? Burde jag inte betala något? Burde jag inte lida mer? Burde jag inte straffa mig själv lite först kanske? Eller upparbeta mig en bättre och djupare anger? Men då får du lov att se på Golgata. Du ska inte betala för det Kristus allerede har betalt. Du ska inte sona det Jesus allerede har sonat. Du ska inte bära en dom som Jesus allerede har bärt för dig.
Och du ska inte göra dig värdig till det som ges av nåde. Och därför kan evangeliet vara så fritt. Vär frimodig, son, dina synder är dig förlatt. Icke för dig att synden icke betyder något, men för dig synden virker i har blivit bärt av Jesus till Golgata. Och så säger Jesus, människosönnen har makt på jorden till att förlata synder. Han kallar sig människosön. Och i första Timoteus, i andra kapitel, vers 5, så står det också att för det är en Gud och en mellomman, mellan Gud och människor. Människet, Kristus Jesus. Det är ett viktigt namn för Jesus. Och här säger människosönnen att han har makt, myndighet, fullmakt och rätt att förlata synden. Ja, i Kristus är Gud själv kommit när. Så den myndighet som tillhör Gud åpenbares i människosönnen Jesus. Och nettopp denna människosönnen ska ge sitt liv som lösepengar. Och därför hör det både myndigheten och korset i lag. Han kan förlata synd för det han ska bära synd. Och han kan se tillgitt för det han går in under domen. Lägg också märke till de här två orden här. Den står på jorden. Och det här poängterar Luther starkt. Syndernes förlatelse är inte något människa bara ska hoppa på i den fjärne. I framtiden, eller efter döden, eller vid den sista dom. Kristus har fört syndernas förlatelse ner på jorden, och det lyder här i tiden. Mitt i ett hus fyllt av syndiga människor som vi är, mitt bland människor som tror och tvilar, dömer och undrar sig, där lyder oran. Dina synder är dig förlatt. Och det här är en stor kärlesörgisk tröst. För den anfäktade tränger inte att leva hela livet och tänka. Jag får väl se när jag dör. Om Gud kanske vill vara mig nådig. Nej, evangeliet ger en annan tröst. Kristus har makt på jorden till att förlata synd. Och därför vill han att syndaren ska få höra evangeliet allerede här i tiden. Och evangeliet är ju utifrån. Det kommer inte från oss själv. Och det är också viktigt för att våra egna känslor alltid skifter. Idag kan jag känna fred och i morgon kan jag ha ett oroligt hjärta. Och idag kan troen synas att vara stark. Och i morgon kan det nästan virka som den är helt borta. Och idag kan jag följa mig när Gud. Och i morgon kan jag känna bara ett kallt hjärte. Så hvis frälsesvissheten skulle bygga på födelsen, så ville vi stadig måtte begynna på nytt. Men evangeliet kommer utifrån. Jesus talar när han säger att dina synder är dig förlatt. Och det är också bakgrund för att Kristus gav kyrkan både evangeliet och sakramenten, ja, och förkynnelsen och lös och binde nöcklan. Han ville inte att syndernes förlatelse skulle bli tös då han for upp till himmelen. Så efter uppståndelsen säger han, liksom fadern har utsänt mig, sänder också jag dere. Och där som dere förlater nu är deres synder, då är de förlatt. Ja, det betyder inte att människor får en självständig gudomlig makt. För det är ingen präst eller predikant som äger nåden på den måten. Ingen predikant som äger syndernas förlatelse. Ingen menighet som äger evangeliet. Allt tillhör Jesus Kristus. Men Kristus vill bruka människors mun till att förkynna sitt ord. Och därför har vi på Jesu ord och befaling så kan vi förkynna det. Och när ordet om synden är förlatelse lyder efter Kristi befaling och på grundlag av hans soning,
Då är icke den anfäktade hänvist till sin egna inre förelser. Han får höra, för Jesu Kristi skyld är dina synder förlatt. Och här ligger också lärda om himmelrikets nycklar. Och som jag sa, menigheten skapar icke den här förlatelsen eller tillgivelsen. För det är något som Kristus har vunnit för oss. Men menigheten får förkynna den. Den får tillse den botfärdige. Och den får, och det får lyda också ifrån präkestolen och i skriftemålet och i sakramentan, både i dopen och nadvärn. Ja, Kristus vill möta människor genom sitt ord. Och därför är det en sån stor gave att få höra något så bestämt och konkret. Kristus döde för dig. Kristi blod utöst till syndernas förlatelse. Så det är att tro evangeliet. Men så kan vi tänka på att, eller vi kan snacka om tre olika anklagare, men en tröst. Syndernas förlatelse, tröster mot förskälliga fiender. För det första mot samvittighetens anklage. För samvittigheten säger, dina synder är så stora. Men evangeliet svarar, ja, men Kristi nåde är större. Och så för det andra, frykten för Guds vrede. Den anfäktade kan tänka, hvordan kan Gud vara mig nådig? Då pekar evangeliet på Jesus. Så den som tror på sönnen har fred med Gud. Kristus har bärt vreden. Han har öppnat vägen till Fadern. Och så för det tredje, mot lovens dom. För loven visar oss vad vi skulle varit eller gjort. Och den visar också oss vad vi har försömt. Den avslöjar synden. Och den kan inte ge synderens eller rättfärdighet som fred med. Den kan inte ge syndernes förlatelse eller rättfärdighet inför Gud. Men evangeliet pekar på en annan. Kristus uppfyllde loven. Kristus bar förbannelsen. Kristus döde den skyldiges död. Och därför kan Gud vara både rättfärdig och den som rättfärdiggör den som tror på Jesus Kristus. Och så vänder Jesus sig då till den lamme här. Stå upp, ta din säng och gå hem till ditt hus. Ja, mannen som blev båret in ska nu bära det han själv låg på. Och båren var ju tidigare ett vittne om hans hjälpeslöshet. Men nu blir det ett vittne om Jesu makt och myndighet. Och mannen står upp och går hem. Jesus talar och det sker. För det är livskraft i hans ord. För Johannes säger ju också att i ham var det liv. Och Hebreerbrevet säger att han bärer allting vid sin krafts ord. Så när Kristus säger stå upp så följer kraften med ordet. Och räckefölgen här är ju viktig. Lägg märke till räckefölgen. Jesus säger icke att rejs dig först, så skall du få syndernes förlatelse. När han säger först, dina synder är dig förlatt. Och så säger han, stå upp. Och det här är lov och evangelie i en rätt orden. Människor blir icke frälst för den först får livet sitt i orden. Det nya livet växer fram av nåden. Först gaven, så vandringen. Först syndernes förlatelse, så det nya livet. Detsamma Kristus som säger, dina synder är dig förlatt, säger oss att stå upp och gå. Så nåden lär oss icke bli liggande i synd. Men det nya livet är en frukt, icke en betalning. Ja, han gick hem som mer en frisk man.
Då ser vi vers 7, säger ju enkelt. Han reste sig upp och gick hem till sitt hus. Och tänk vad han bar med sig hem. Han hade fått en frisk kropp. Och han hade fått allikaväl något enda större. Han gick hem med Jesu ord över sitt liv. Dina synder är dig förlatt. Han gick inte bara hem som en helbredet man. Han gick hem som en tillgitt man. Och det är textens största gave här. För sjukdomen kunde ju komma tillbaka i en annan form senare. Och kroppen ska ju en dag dö, vet vi ju alla. Men syndernas förlatelse, det öppnar evigheten för han. Och det betyder ju inte att alla troende blir helbredet. För det är inte det det var bilder på här. Det här var ett vittnesbud på att han hade synd, att Jesus hade makt och myndighet till att förkynna syndernas förlatelse. För texten lovar inte att en med troende ska få all sjukdom fjärna i den här tiden. Men det visar bestämt helbredelse som stadfäster Jesu myndighet. Det synliga undret pekar på det osynliga syndernas förlatelse. Men samtidigt pekar det också vidare. För Kristus ska ju en dag också fjärna sjukdomen och döden helt. Den lamme som blev rejst upp den här dagen skulle ju också senare dö. Men vid uppståndelsen ska alla som hör Kristus till reses upp till ett liv hvor lammelse, sjukdom, smärta och död icke mer ska vara. Och därför är Jesu helbredelse oss liksom små glimt av den kommande världen eller kommande rike. Han visar vad slags herre han är. Han är livets herre som ska väcka upp alla döde. Så vi har ett mycket större under framför oss när Jesus kommer tillbaka för att hämta sina. Men skriften lär att synden kom in i världen och döden vid synden. Och därför är ju hela skapningen under förgängelighet. När Jesus både förlater synd och helbreder sjukdom så visar han att hans frälse till slut omfattar hela människan. Han angriper liksom roten. Han visar genom den här helbredelsen att han också har makt över följden eller över synden. Och så kommer vers 8 här. Men då folket såg det blev det grepet av frukt. Och de priste Gud som hade gett människans lik makt. Ja, de ser mannen, han som blev båret in. De ser han nu att han går ut. Den säger att Jesu ord icke var tomme ord. Detta kunde se bekräftet i ja, det de såg. Så de blev grepet av frukt eller ärefrukt. Gud hade kommit när. Guds kraft hade visst sig. Och de priser Gud. Och det här är en rätt reaktion. Det är icke människa är det, och icke predikant är det, icke beundring av ett religiöst system. Gud ska ha äran. Likaväl förstår folk icke allt det här. Folk säger att Gud har gett människans lik makt. De ser nog är sant. Guds frälsande kraft har kommit när, i människans skickelse. Men Matteus visar oss ända mer precis var myndigheten ligger. Den ligger hos människosönnen, hos Jesus Kristus. Det är han som har fått makt till att förlata synd. Det är han som bär synden. Och det är han som ska dö för synden. Och det är han som ska uppstå. Det är han som efter uppståndelsen säger: jag är gett all makt i himmel och på jord. Ja, vi ska bära människor till Jesus. Och därför den här texten spör också oss då, liksom, vem bär du till Jesus? För det finns många som inte makter att gå själv. Människor som är lammet av skam, sorg eller frykt
sykdom och anfäktelse och synd. Vi kan inte frälsa dem, men vi kan bära dem. Ja, i bön och i kärlighet och i tålmodighet. Genom Guds ord. Ja, vi kan sitta samman med den som mycket själv finner ord eller har något att säga. Och vi kan be när de icke makter att be. Och vi kan predika Kristus när de bara ser sin egen skyld. Ja, vi kan hjälpa människor fram till där Jesu ord lyder och höres. Och vi må vakta oss också mot det skriftlärde synd här som vi ser. Det är också ett allvar till oss som känner mycket kristendom. De skriftlärde här visste mycket. De hade lärt mycket i skriften. Men de stod i fara för att göra nåden trangare än det Kristus gjorde den. Och det kan också ske med oss. Vi kan ju tänka, ja, evangeliet gäller nog, men inte riktigt så fritt som det här. Den person borde först visa lite mer. Han borde bevisa omvändelsen. Han borde bli bättre. Men texten spör här, vem har gett oss rätt till att lägga extra villkor till Jesu ord? Evangeliet ska inte göras billigt, men det ska heller inte göras strängare än det Jesus själv har gjort det. Det fria evangeliet kostar Jesus hans eget blod. Och därför är det både dyrt och fritt. Och därför till dig som många känner på anfäktelsen. Och särskilt till dig som känner synden som en bydde i ditt eget hjärte. Du hörer, dina synder är dig förlåt. Men du begynner strax att se på dig själv. Du tänker, ja, det kan kanske gälla andra, men det gäller inte mig. Min tro är så svag. Min anger är så mangelfull. Jag har fallit så många gånger i det samma och det samma. Och jag känner så mycket synd i mig. Och då vill texten föra dig bort ifrån dig själv. För att du ska veta, människosönnen har makt på jorden till att förlata synder. Var ligger vissheten? Icke i dina födelser. Icke i din trostyrke, om den är svag eller stark. Och icke i din anger. Och icke heller i hur många tårar du har grått. Och icke heller hur långt du har kommit i helliggörelsen och i ditt kristna liv. Vissheten ligger i Jesus Kristus. Han har myndighet. Han har borat synden. Och han har betalt prisen. Han har utöst sitt eget blod. Och han har stått upp ifrån till döde. Så husk på det att en svag tro bär en stark frälsare. Därför kan en svag tro heja en fullkommen frälse. En skälvande hand kan ta emot den samma gaven som en stark hand kan ta emot. Det avgörande är inte styrken i din hand. Det avgörande är vad handen griper om. Och troen griper om Jesus. Och därför ska du inte först få en stark nog tro för du tör komma. Nej, kom med den svaga tro. Kom med din anfäktelse och kom med synden. Och kom med det du icke förstår. Kom med det du icke får till. Den lamme kom icke gående. Han blev båret. Och Jesus sa, vär frimodig son. Och vad ska vi då leva och dö på? Jo, det kommer ju en dag när vår kropp icke längre kan resa sig från sängen vid mänsklig hjälp. Det kommer en sista sjukdom där som icke Herren kommer först. Eller för vi kommer ut att få en sjukdom där vi dör till slut. Och det hjälper ju det icke hur mycket vi har ägd. Hur flink vi har varit eller hur högt andra har tänkt om oss. Då tränger vi något vi kan dö på. Och det är nettopp det här ordet. Dina synder är dig förlåt. För syndens förlåtelse är inte bara tröst för livet. Det är också en tröst i döden.
Det är en fri ingång till Gud.

0: upp igen. Och han har gett oss han som all makt i himmel och på jord har. Och därför är den här texten den stora trösten. Att syndaren tränger icke att bli liggande i sin egen skyld. Den hjälpelöse tränger icke att vara utan hopp. Och den anfäktade tränger icke att finna frälsers grund i sig själv. För människosönnen har makt på jorden till att förlata syndare. Så hör hans ord. Tro hans ord. La loven få avslöja synden. Men la evangeliet få trösta samvittigheten. Kom med nöden till Kristus. Bär andra till ham. Och pris Gud för denna stora nåde att syndernes förlatelse verkligen finnes hos Jesus Kristus och här på jorden. Så där som hjärtat begynner att si, det gäller det verkligen mig. Då ska du höra Jesu ord en gång till. Vär frimodig, dina synder är dig förlatt. Det är icke ett billigt ord, det är köpt med Jesu eget blod. Och det är icke ett usikert ord. Det kom från han som har all myndighet. Det är icke ett ord bara för den starke. Nej, det blev talt till en hjälpelös man som låg på en båre. Och det är nettopp ett slikt ord som syndaren tränger mer än allt annat. Vär frimodig, son, eller mitt barn, dina synder är dig förlatt. I Jesu namn. Amen.
1: Salme nummer 405.

Det värste är de falske undertakene, sa en scenarbeider. Jag jobbar med att hänga upp lyskastare och högtalare i stora haller föran konserter. Uppe under takbjälkarna kan det vara upp till 30 meter ned till betonggolvet. Det är farlig arbete så vi får gott betalt. Och jag är inte rädd för att se ned. Men det som jag inte liker är de falske undertakene, de akustiske lätta flisene eller spinkle undertak like under mig. De skapar en falsk trygghet. Skulle jag falle, kan de inte stanse mig. De får mig till att vara uforsiktig. Med andra ord, det är inte så farligt när vi vet att något är farligt. Då passar vi på. Den onde djävulen själv är inte så upptatt av att skrämma liv av oss. Han prövar hellre att lura oss in i slövhet och sövn. Det skriver aposteln Peter om i sitt första brev, där han uppfordrar de kristna till att vara på vakt. Vär edrue våk, deres motståndare djävulen går omkring som en brölande löve och söker någon han kan uppsluka. Stå ham emot, faste i troen. Någon tänker, det är inte så farligt om jag trixar med någon bilag, fixar en falsk sjukmelding eller skaffar mig någon extra intäkter. Ett litet äventyr med en annan kvinna gör inte så mycket när ingen uppdagar det. En utspekulerad hevn smakar sött och ingen skönner att det är jag som står bak. Slik prövar den onde att övertala oss till att tro att ett andligt fall inte är så farligt. Men synden får alltid följer. Vi dras in i ett hemlighetskrämeri, vi lägger lock på sannheten, ja, ettervärt kan vi uppslukas av det onde, som Peter säger. Det är en viktig värdi som heter att våke. Det innebär att vara åndelig edru, vara faste och klare till att yta motstånd mot fristelser och det onde. Att bryta bud som Gud har gett är risikabelt. För det ene för det lätt, det andra med sig. En våken kristen kan falle, men bringes fallet strax in i lyset från Gud och ber om tillgivelse och bryter med det onde. La oss därför inte sova som de andra, men la oss våka och vara edru, står det i Bibeln. Och Jesus sa, våk och be för att riket må komma i fristelse. Ånden är villig, men kjødet är skröplig. Många älger och rådyr blir påkört på vägarna våra. Jag har läst att den mest kritiska tiden är på hösten. Då är dyren så upptatt av att parra sig att de är mindre på vakt överför trafiken. De är på en måte upphängt i sex och så blir de slöve överför det som är farligt. Kan de ha något till felles med människor? Intet ont kan överraska oss hvis vi våker. Intet ont kan skada oss hvis vi ber, är det sagt. Att vara våken är att ha ett realistiskt förhåll till världen, medmänniskorna och mig själv. Jag vet om mina svagheter. Jag vet var det är farligt att vara. Jag håller mig tätt till kraftkildene och tar till mig sund, andlig mat. Jag är rädd för de falska takene som får mig till att tro att det inte är så farligt att falle. Paulus skriver, våk, stå fast i tron. Vär mandige, vär starke. Och en gammal salme säger, nådens helige ånd vill förstyrra din sövn. Salig är du om du våker.

0: Ja, då önskar vi Alf Danbolt, pastor i Messianskirken, välkommen till Ta vare på troen.
1: Hej, hej.
0: Vi ska snacka om det och vara luthersk, vad det vill säga. Så kanske vi ska börja med en kort definition. Kan du ge oss en sliken på vad det vill säga att vara luthersk?
1: Det är kanske inte så enkelt, men kanske jag kunde svara med att säga att det är att ha en luthersk kristendomsförståelse. Det är många som är medlemmar i ett luthersk kyrkesamfund utan kanske att vara lutherske. Och så kan det vara andra som tillhör icke lutherska kyrkesamfund men som likväl tänker luthersk. De tänker för exempel luthersk om nattvarden för de alltid har tagit Jesu ord bokstavligt. Detta är mitt legeme, detta är mitt blod. Även om de i deras kyrkesamfund tänker och lär annorledes. Och det är ju kanske något av det centrala i en luthersk förståelse att vi prövar att ta Bibeln som Guds levande ord idag. Att det inte bara är ord i en bok, men att Gud ved sin helige ånd talar här och nu.
0: Ja, du snackar om en luthersk förståelse, men du snackar inte om Luther. Handlar det om att vara luthersk, inte om det att hänga sig på Luther?
1: Nej, inte egentligen. Det har ju sin historiska bakgrund med Martin Luther, men efter att han döde så var det frågan vad är luthersk och så var det en del oenighet och så blev man enig efterhvert om vad det vill säga vad är luthersk och vi har inte som hans skrifter som våra bekännelseskrifter sin någon av dem då men det är bara de som den lutherska kyrke bestämde att de vill vi ha som lutherska bekännelseskrifter och eller så är det andra skrifter som också där räknas som lutherska utan att Luther har haft något som helst med dem att göra.
0: En luthersk kristendomsförståelse, den består ju till dels av lärepunkt kan man säga. Och ett av det som vi ofta snackar om, det är de tre solaer, eller på norsk då de tre alene. Och det vill då säga ja. Skriften alene, troen alene, nåden alene. Kan du säga något om vad detta här handlar om?
1: Ja, dypest sett så handlar det väl om att vi människor så gärna vill lägga något till alltid då. Vi syns det må være noe mer, at det ikke er helt tilstrekkelig. Og skriften alene har vært problematisk fra første stund. Vi stoler jo mer på vår egen fornuft. Jeg syns det er vanskelig å begripe at ikke den skal styre det hele. Og vi vil gjerne legge samtidens tankegods til. Det som er vanlig å tenke i dag, og noen har jo til og med sagt nå at nærmest at tidens tankegods er nærmest som en åpenbaring, sånn videreført åpenbaring. På Luthers tid så var det jo også en kirkelig tradisjon som fungerte som en sånn tillegg, og i oldkirken var det gresk filosofi med Platon i spissen som preget mange teologer, men skriften alene må bety helt enkelt at vi setter menneskers, at vi ikke kan sette menneskers tanke på samme nivå som Guds. Våre tanker er ikke som hans, vi er ikke på samme nivå. Våre ord er bare menneskeord som kan beskrive, gi navn. Guds ord er levende og skaper hva det nevner. Vi kan berette hva Gud har gjort. Guds tale skaper det som de beskriver, og det er noe helt annet. Så vi må holde oss til det skriften alene, som, det er det som er Guds åpenbarte ord. Da. Troen alene, det strider jo også mot vår vanlige tankegang, da. Vi vil gjerne gjøre noe selv for å bli frelst, vi må da gjøre noe. Og da kan vi gjøre selv troen til en gjerning, at vi må tenke at tro er en veldig sterk overbevisning, og jeg må ha det. Vi bruker jo i for seg ordet tro på veldig forskjellige måter på norsk. Da. Vi kan si at vi tror det blir fint vær i morgen. Det er kanskje ikke så veldig godt begrunnet. Vi kan si at vi tror at 2017 vil bli et bedre år. Det er vel nærmest at vi håper på det, kanskje. Men vi kan også si at vi har tro på den gutten. Og det betyr vel at jeg har tillit til at han kan klare seg bra i verden, og det er vel mer ut fra kjennskap til en person, at vi har en slik tillit, og det er vel nærmest det siste vi har med kristen tro. Og det er fordi at vi har lært Jesus å kjenne, så har vi tiltro til han. Og det er den troen det snakker om å ha alene, for vi har tiltro til en person, nemlig til Jesus Kristus. Det handler altså ikke om min overbevisningskraft, at den skal være alene. Den trengs ikke for seg, men det er Jesus som skaper tillit til oss. Nåden alene er kanskje det vanskeligste. Det sliter vi vel med de fleste av oss i hverdagen, med Når vi ser hvor lite oppriktig vi egentlig og at vi helst tenker på oss selv og ikke setter Gud først, slik første bud krever. Og det kan man jo bli desperat av, slik Martin Luther også ble, helt til han oppdaget nåden, at vi har intet håp uten å be om nåde. Nåden vel at vi blir født faktisk som Guds barn, inn i Guds familie, og det skjer helt uten vår medvirkning. Ikke ved at vi klarer å gjøre noe akkurat som vi ikke klarer å gjøre noe som helst med å bli født. Det skjer helt uten vår medvirkning. Det faktisk helt umulig å bli frelst eller født ved egen innsats. Heller ikke ved sterke overbevisning eller gode gjerninger. Det en gave, rett og slett, helt av nåde. Ja, det var litt om de tre alene, da.
0: Ja, og du begynte jo med skriften alene, eller vi begynte med det. Og en setter samtidens tankegodt, sier du, ikke på lik linje med skriften. Men det betyr ikke at man avviser vårt eget tankegodt, sier det.
1: Nei, vi tenker som vi gjør, og alle mennesker til alle tider har jo tenkt utifra sin samtid og prøvd å forstå best mulig utifra sin samtid. Men det mennesketanker, menneskeforsøk på å forstå ting. Men Guds åpenbaring jo at det Gud som har avdekket sine tanker. Og det jo noe helt annet enn mennesketanker. Så vi kan jo ikke sette våre tanker på linje med Guds åpenbaring, da, hans avsløring av det han vet.
0: Da tenker jeg jo også at en sånn kritikk som ofte rettes mot lutheranere, at man ikke helt konsekvent når man snakker om skriften alene, og kanskje en kritikk som jeg kan forstå, fordi at vi lutheranere, vi har også det du snakket om i sted, vi har bekjennelseskriftene. Altså, kanskje man kan beskrive det som en norm for hvordan skriften skal tolkes. Hvorfor det mulig for oss å ha en sånn norm når vi også fastholder skriften alene?
1: Det vel nettopp derfor. Bekjennelseskriftene forsøker jo, altså kirken forsøker ikke med disse bekjennelseskriftene noe annet enn å si med egne ord det som står i skriften. Vi holder våre bekjennelseskrifter for sanne fordi de samstemmer med Bibelen. Om det skulle vise at de ikke gjør det, så det Bibelen som gjelder. Og den som leser de lutherske bekjennelseskriftene vil jo fort oppdage at de fulle av bibelhenvisninger nettopp for å understreke hvor de henter sitt innhold ifra.
0: Da det jo også interessant å se at lutheranere ikke helt enige der. Vi har jo de første tre oldkirkelige bekjennelseskriftene, eller bekjennelsene, apostolikum, nikenum og athanasium. Og de har vi felles også med den katolske kirke og mange andre kirker, den ortodoxe og flere da, reformkirker. Men så har vi da de særlutherske, først og fremst Confessio Augustana eller Augsburgske bekjennelsen, også Luthers lille katekisme. Men så det utenfor Danmark-Norge i hvert fall også veldig mange lutherske kirkesamfunn som har en god del flere. Og da kan man jo snakke om Luthers store katekisme, man kan snakke om apologien til Confessio Augustana, traktaten om pavens makt og herredømme, de kaldiske artikler og Concordieformelen. Og det har vi altså ikke i den norske kirke, og i de fleste norske organisasjoner og kirkesamfunn har man altså ikke disse. Hvorfor har vi denne forskjellen?
1: Ja, det en rent historisk årsak til det. Det var jo den danske kongen da, Fredrik den andre, som var opptatt av ikke bare teologi, men også politikk. Og det var en ganske spennende tid på 1500-tallet, ikke bare teologisk, men også politisk. Og han så hvordan det hadde vært en del uenighet i de tyske, mellom de tyske teologene. Da. Det resulterte jo i det som ble kalt for Concordieformelen, og med Concordieboken i 1580, og som har med alle disse bekjennelseskriftene, og som de fleste lutherske kirker har. Også den svenske da, men ikke i Norge og Danmark, som da var sammen under Kong Fredrik den andre, og som han sa at den, vil vi, den boken gjelder, vil vi ikke ha her. Og det gjorde han mest av politiske årsaker. Da. Den, derfor så har vi ikke hatt så mange norske oversettelser heller. Den første kom vel i 1882, oversatt av Kaspari og Gisle Jonsson. Så kom det en i 1957, som ganske interessant, oversatt av Olav Wallen Senstad, hvor han samlet ikke sånn som det vanlig i historisk rekkefølge i forskjellige skriftene, men hvor han samlet det et tematisk, så hvis man vil lese hva bekjennelseskriftene sier om dåpen eller om nattverden, så finner man alt samlet på ett sted. Det ganske fint. Han kalte det for dogmatikk for lekmenn. Og så har vi den utgaven som vi har tilgjengelig, som ble kommet i 1985, da, i en ny oversettelse. Den også mer historisk rekkefølge, da.
0: Ja, den som redigert av Melland.
1: Ja, stemmer det. Ja. Eller så har vi i den lutherske kirke i Norge, så har vi også har vi sagt at vi skal forstå bekjennelseskriftene utifra hele Konkordia. I den lutherske kirke i Norge så har vi også de samme bekjennelseskriftene som vanlige i Danmark-Norge, men vi nevner Konkordia-boken som vår forståelsesnøkkel. Når vi da skal lese for eksempel da Augsburgske bekjennelse, så leser vi den også i lys av resten av Konkordia-boken.
0: Nemlig.
1: For der ikke noen motsetning. Det er viktig kanskje å få med at her det jo ikke snakk om noen motsetning, at disse som ikke med i tradisjonelt i Norge, at de sier noe annet enn de første. De er tvert imot, de samstemmer jo.
0: Mm.
1: Så det bare en utdyping og presisering.
0: Mm. Og da det jo det også som har sagt at det jo veldig greit å slippe å ha alle disse andre, fordi at det leser jo knapt nok de få vi har i Norge, og har da enda mer å forholde seg til, vil ikke hjelpe noe. Den innvendingen har jo kommet til tider.
1: Det jo veldig trist da, at vi ikke leser de bekjennelseskriftene noe mer. De jo veldig oppbyggelige å lese. Det klart det noen ting der som veldig historisk betinget, og som ikke føles så aktuelt, men andre ting jo veldig aktuelt, for det handler om vår tro, og hjelp til det å leve som kristen. Så, og Konkordia betyr at det noe man blitt enige om, og dette her betyr at alle de teologene på den reformasjonstiden der ble enige om at dette slik vi forstår vår tro utifra Bibelen og med masse bibelhenvisninger. Så her det mye fint å lese, men det kan nok hende at nettopp denne måten å organisere boken på historisk gjør at en som ikke så opptatt av det historiske blir fanget av alt det som kanskje ikke virker så interessant. Mens hvis man da velger å ta Wallen Senstads versjon av boken, hvor det akkurat samme teksten, men hvor det da organisert, så du kan lese tematisk, kanskje en hjelp da til å se akkurat det da.
0: Mm. Hvis vi fortsetter litt, så har vi lutheranere et relativt unikt syn på sakramentene. Og da tenker jeg både når det gjelder da antall, vi har to sakrament, den katolske kirke har 7, men veldig mange reformkirker da har ingen, men vi har altså 2. Og så har vi også et relativt unikt syn på hva et sakrament er og hva det er. Kan du si litt om det også?
1: Ja, det kan jeg godt. Det et viktig tema. Og det handler jo om da definisjon, hva er det man kaller et sakrament? Og vi bruker jo ord om handlinger som innstiftet av Jesus selv, altså noe han har sagt at vi skal gjøre, handlinger som han da har knyttet konkrete løfter til, og som han også har knyttet et, kan du si, et fysisk tegn til. Og vi blir da stående med dåp og nattverd som sakramenter, og det jo, handler jo om åndelige realiteter, men i fysisk form på en måte, at Jesus garanterer da for at når vi følger hans anvisninger, så vil han utføre det han har lovet. Og det betyr at for dåpen da, når vi døper etter hans ord og befaling med vann, så vil ordene som vi bruker, være Jesu ord, som skaper hva de nevner, og mennesket blir faktisk født på nytt. Og for nattverden så betyr det at vi kan vite at vi ett med Kristus, fordi vi mottar hans legeme og blod. Ordene Jesus har bedt oss om å benytte ved nattverden hans egne ord, som skaper hva de nevner, og vi kan motta dem ikke bare med ørene, men også med munnen. Så sakramenten på en måte veldig stor hjelp til vår svake tro, da. For hvem kan være sikker på at jeg har stor nok tro til å bli frelst? Bare den som vet at troen en gave gitt i dåpen, kan vite det. Hvem kan tro at alle synder tilgitt? Har jeg bekjent dem alvorlig nok? Nei, det har vel færrest av oss vel. Men når jeg kan ta imot nattverden, så forteller Jesus meg at hans stedfortredende død gjelder for meg. Jeg har ikke hørt feil. Jeg har også tatt imot med hender og munn og smakt det, som en bekreftelse på at det virkelig slik. Så dypest sett kan vi kanskje si at det egentlig bare ett sakrament, og det Jesu ord, altså skriften, Guds ord. For det det som virker for vannet, eller brød og vin i seg selv, virker ikke noe. Det bare når det sammen med ordet at det får denne virkningen. Og da det til stor hjelp for oss som svake troende.
0: Da det jo naturligvis noen som vil invende, og det må jeg jo si at jeg kan forstå godt, at det virker som at man her handler i strid med prinsippet troen alene. Og kanskje som et eksempel så kan jeg lese fra då den store katekisme som jeg nevnte i sted, der en del då av den utvidede Konkordieboken. Og vi kan lese det Luther har skrevet om dåpen her, nesten i begynnelsen av kapitlet om dåpen. Da står det, dertil har Gud alvorlig og strengt påbudt at vi må la oss døpe, ellers blir vi ikke salige. Så må en ikke tenke at dette en likegyldig sak, omtrent som å ta på seg en ny rød kjole. Det i høyeste grad nødvendig at en akter dåpen som noe ypperlig, herlig og høyt. Dette strir og kjemper vi mest for, ettersom verden nå full av sekter som roper at dåpen må en utvortet sak, og en utvortet sak gagner ikke noe, sier de.
1: Ja, dåpen en gjerning? Noen tenker jo det, at dåpen mer en sånn bekjennelseshandling, at det noe jeg, på den måten kan jeg bekjenne at jeg vil høre Jesus til. Men da det jo spørsmålet, troen vel ikke vår overbevisningsevne, men det tilliten til Jesus, og den tilliten det noe han skaper i oss ved sitt ord. Herren har fortalt oss hvor troen å finne, hvem den hvem det som gir den, og hvor, og den gis av Herren selv i dåpen. Så troen ikke da vår overbevisningsevne, men den tillit til Jesus, som Jesus selv skaper i oss ved sitt ord. Derfor har han befalt oss å la oss døpe, for det der han har bestemt å gi oss troen i gave. Og da døper vi oss ikke i oss selv. Jeg kan jo ikke, og skal ikke døpes fordi jeg på den måten har funnet en måte å oppnå noe for Gud. Dåpen ikke en måte å bekjenne for andre at jeg vil følge Jesus, selv om det også kan fungere slik. Men den vittner om at Gud har handlet med meg. Den vittner egentlig ikke så mye om meg, men om Gud og hans nåde. Den vittner om at Gud er virksom i denne verden og gjør mennesker nye. River dem ut av syndens makt og setter dem inn i sitt rike ved å føde dem på nytt til nye mennesker som ikke skal dø når kroppen dør, men leve evig. Og da det ikke noe jeg gjør, men det noe Gud gjør med meg. Og da må jeg jo ta imot den gaven han gir.
0: Da det jo kanskje litt ironisk, så det jo også noen som vi ser på den andre siden, at lutheraner så opptatt av dette med troen alene, og opptatt av at det bare Gud som handler, at det ikke blir noe rom igjen for å gjøre gode gjerninger, og handle vel mot sin neste, og så blir den anklaget for å ha en slags, ja, noen bruker ordet død tro, en tro som bare handler om å tro og ingenting mer.
1: Jeg lurer seg jo det slik at vi frelst av tro alene, men troen aldri alene. For troen jo ikke å ha et sett av meninger om dette og hint, men det å leve i fellesskap med den levende Gud. Vi fødes i dåpens bad til Guds barn gjennom vann, slik som vi ble født med, gjennom vann i og for seg også da vi kom inn i denne verden. Och vi föddes in i fällskap med vår jordiska familj och vår himmelska familj. Och livet som följer efter födseln är det liv som vi ska leva med gärningar. Det är ju det som är livet, är ju att leva i det dagliga liv i möte med människor, både i sin egen fysiska familj och i Guds familj och i hela världen.
0: Så är vi lutheraner i vart fall ibland blivit anklaget för att vara för nöje med läraren och lära detaljer, och så blir vi bett om att vara mer röse. En säger att vi må fokusera på det som är centralt i troen, och så må vi vara röse med det som är detaljer och vara öppna för att folk har forskjellige meninger och vem vet egentligen vem som har rätt och så vidare. Och faktiskt för inte så länge sedan var det nog till och med paven i Roma som bad lutheraner om att lägga läran till sides för att samarbeta om viktigare tema. Och då börjar de lura på, har de något för sig för det första? Och så blir det ju väldigt rart då när detta kommer från paven i Roma. Det må jag ju säga.
1: Ja, det var lite pussigt. Men det är ju viktigt att tänka att läraren inte bara är spörsmål om olika meningar om detta eller hint. I så fall vill du ha något för sig. Men mina meningar är ju inte så viktiga. Många är mycket klokare än mig och säkert dig. Vi kan ju ta fel. Men skriftens lära är inte människemeningar. Det är Guds uppenbaring av sig själv och av sin vilja och sin plan. Det är inte något som vi människor kan ändra på efter vad vi måste mena hensiktsmässigt. Det har vi varken myndighet till eller kvalifikationer till. Vad som är viktigt och oviktigt är det bara Bibeln som kan avgöra. Och när vi förstår Bibeln forskjellig så må det bara föra till att vi läser Bibeln ända nöjare. Något viktigare än att förstå vad Bibeln säger kan väl vanskligt tänkas. För det är det enda stället vi med säkerhet kan se, så säger Herren. Och då kan inte vi vara rause, för det har inte vi något med. Det är Guds uppenbaring vi förhåller oss till.
0: Så tillbaka till något som vi var inom i begynnelsen, detta med märkelappen lutheraner. Och det är ju de som kanske vill säga att det ska ni inte kalla sig. Någon citerar nog faktiskt till och med Luther på det. Och säger nej, ni må för all del inte kalla er lutheranere. Och nej, jag är kristen först och eventuellt lutheraner efterpå. Vad ska man säga till det? Är det fel att kalla sig lutheraner?
1: Ja, det är det absolut inte fel. Men Luther var ju helt enig att det var ju märkligt att det skulle kallas upp efter han som var bara, det var ju helt förkastligt, men han var ju bara ett svagt människa, en syndet tvärs igenom. Och det är ju för säkert han vi tänker på när vi säger att vi är lutheraner, men att vi instämmer den samma lutherska tro som den lutherska kyrkan på reformationstiden bekände. Och det gjorde de ju i möte med förföljelser och stora vanskeligheter också. Vi hade funnit ut vad som var sanna evangeliet och kom in i skriften på en ny måte, kom bort ifrån det token som hade hamnat runt evangeliet på den tiden. Och det är den klarheten som de bekände som vi då tänker på när vi säger att vi är lutheranere då. Och följer luthersk tro.
0: Och det är kanske värt då att lägga till att märkelappen lutheraner är inte uppfunnet av lutheranerna, men av våra motståndare faktiskt.
1: Så det var ju, ja då, det är riktigt.
0: Ment som ett hån upprinnelig, men så tog en det gott. Så blev det som det blev.
1: Så blev det som det blev. Det är ju också en intressant ting att och tänka på då, att vad vill det säga att vara kristen? Vad vill det säga att vara lutheraner? Och det må kanske preciseras ända mer idag, för det är väldigt mycket rart som kallas kristendom, och det är också väldigt mycket rart som kallas lutherdom, så kanske vi heller måste snacka om att vi är klassisk lutheraner. Nej, jag vet inte.
0: Sånn helt til slutt så lanserer vi dette programmet her, denne samtalen vår I begynnelsen av året 2017. Og 2017, det kaller vi for reformasjonsåret eller reformasjonsjubileet. Og da tenker jeg, hva det for noe? Har det kanskje noe å gjøre med året 2016 som jubelår? Ja, det har jo både den romersk-katolske kirke på den ene siden, og karismatiske aktører sånn som TV Vision Norge snakker om på den andre siden. 2016 var jubelåret, og så kommer vi og snakker om reformasjonsåret. Det det samme? Det noen forskjell her? Hva det som skjer?
1: Jubelåret et flott ord, da. Den katolske kirke feirer det hvert 25. År, og da tilbyr de ekstra mye avlat og effekt av botshandlinger og besøk til hellige steder og slikt. I det gamle testamentet kan vi lese om at hvert 50. År skulle være et jubelår, der alle eiendom skulle falle tilbake til sin opprinnelige eier, og alle slaver skulle bli frie og alle gjeld slettes. Og det gir jo veldig gode vibber I forhold til ordet jubelår. Nå det veldig vanlig mange sammenhenger å feire runde år, og av og til å kalle dem kanskje for jubelår, fordi det et fint navn, slik som antagelig TV Vision Norge gjorde. Reformasjonsjubileet på sett og vis noe av det samme, det et rundt årstall, eller rundt antall år siden Luther slo opp de 95 tesene da, på kirkedøren I Wittenberg, og det kan jo kalles statspunktet på reformasjonen. Slike runde år gir anledning til å feire, men også minnes det som skjedde og se nærmere på hvilke følger det fikk, enten det nå en 70-årsdag for en enkel person, eller organisasjoner eller bedrifters 100-årsdager eller noe slikt, eller slike skjellsettende begivenheter I historien da, som reformasjonen. Og da jo 500 et veldig rundt tall. Og det jo en gullgruve for turistnæringen I Wittenberg da, og andre steder I Tyskland som knyttet opp mot reformasjonen. Også produsenter av alle mulige ting som mer eller mindre kan knyttes til Luther har hevet seg på jubileet med alt fra Playmio-figurer av Martin Luther til bøker som knyttes til reformasjonen. Men hvert år så har vi jo reformasjonsdagen, 31. Oktober, som kan feires I kirkene den påfølgende søndag. Tidligere var det en egen markering på selve dagen også. Men det nok ikke blitt så mye I den senere tid, kanskje. Men tanken bak det jo å holde arven for reformasjonen høyt, hjelpe hverandre til ikke å glemme hverken hva det kostet reformatorene eller mest av alt det rene evangelium som de fikk nåde til å løfte frem fra alt det som tilstørte den gangen. Da. Så, da kan vi kanskje benytte dette året da, til å løfte frem evangeliet, ord om korset, og gjerne også den pedagogiske nyvinningen som Luthers lille katekisme var, som jo et av våre bekjennelseskrifter, men selve katekismen Den var jo ikke ny da, for den bestod jo av de 10 bud, den apostoliske trosbekjennelse og fader vår. Men rammen rundt var ny. Hvordan en husfar kan lære opp sine barn og husfolk. Så hallo alle fedre der ute. Det et kall fra Gud selv til deg som far til å ta ditt ansvar alvorlig for din familie. Og Martin Luthers lille katekisme gir praktisk og god veiledning til oppgaven.
0: Ja, en fantastisk oppmuntring til slutt. Og med det sier vi Alf Dambolt, tusen takk for at du var med på å ta vare på troen I dag.
1: Ja, takk for anledningen.
0: Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål å hjelpe deg til å ta vare på troen.